0: skýra sýn á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólana Hólum og vertu það sem þú elskar.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
2: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
4: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Allt

0: Vertu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Hvað ári eru að tala?
2: 1996,
1: þá bjó
2: ég í
1: Þýskalandi. Og við getes, nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá? Ég er hans að reyðu upp þérna Þýskuna, ég ekki talaði henni mörg ár.
2: Það gekk bara mjög vel, sko.
0: Manstu hvaða ár þetta var?

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, Björt og brósandi.
2: Games, changes and fears. When will they go from here?

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri bílsöða
2: Bylgja Björt og brosandi í 40 ár

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa? Kompany fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompany@kompany.is
2: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata.
2: Hvaða ári eru að tala?
3: 1996, þá bjó ég í Þýskalandi.
2: Og Víkendes, nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá? Ég er

0: Já, góðan dag, velkomin á fætur. Í dag miðvikudagur, í dag 3. júní og hér erum við Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítundu klukkan 10.
1: Ég veit ekki hvort að maður á okkur að fara sérstaklega yfir veðurspána.
0: Nú var það svo leiðileg.
1: Við erum ekki búið að framlengja rigninguna eitthvað fram alla næsta viku.
0: Ok.
1: Þannig að ég held að maður sé það allavega svona samfélagsmiðlum að það eru margir að hugsa sér til hreyfing svona. Hvort við kannski að leggja land undir fót í sumarfríinu. En þetta nú bara byrjunni krakkar
0: mínu. Já, já. Júní getur nú oft verið svona, svolítið, vatnsósa.
1: Já, já, já. Ég hef engar ágjur af þessu.
0: Nei. Ég skulum sjá til hvort. En þannig að það sjómanna dags helgi náttúrulega, þannig að spáir, hvernig spáin yfir landi? Sérðu það svona?
1: Ég, hún bara nokkuð blöyt, sko.
0: Yfir allt landi bara?
1: Já, svona, en samt. Það verður nú, sést aldrei sólum, verður hvað sé ég skást veðrið á norður og austurlandi og jafnvel á vesturðum, sko.
0: Já, já.
1: Á laugardeginum, en á sunnudeginum þegar er nú ekki aðal hafaríðið á sunnudeginum.
0: Jú, jú.
1: Þá er rigning allt land. Mest mikil gott hitastig, hægur vindur, en rigning. Þannig að sjómanndagur innan stefnir ég að hann verði blautur.
0: Já. Eru hér á forsíðu morgunblaðsins er mynd af Hildi og Heiðu. Þær höfðu líklega skipti á skrifstofu borgarstjóra í gær. Þannig að nú nýtt tímabil hafið í borginni.
1: Já.
0: Hvort það verður betra, verra eða bara svipað.
1: Það kemur ljós.
0: Já, það spurning með að fylgjast núna náum með verkefnalisti.is.
1: Já, þar nýr meðlindu búin að setja saman sína aðgerðar áallun og það meðal annars að lengi opna tíma sundlauga og fellur gildi þessar reglur bílastæði við nýbyggingar.
0: Já.
1: En ég sá það inn á vísi.is að Ari Edvald, oddviti Miðflokksins, hann var fjárviðandi og fyrsta fundin er að borgarstjóta
0: og ekki enn búin að ákveða sig hvort hann þykir þetta boðum að vera formaður stjórnar orkuveitunar
1: það var bara erlendis og það kom varamaður inn fyrir hann og það var annar borgarfulltrúi sem var líka fjárviðandi það var Guðný María Jóhannsdóttir, borgarfulltrú sjálfstæðisflokksins var fólk ekki búið að gera ráð fyrir því að þetta mæti vinna þann dag eða?
0: Já, maður veit svo sem ekki hvers vegna
1: nei, Það er ómöld að segja.
0: Það er ómöld að segja. Áskei Jónsson, Seðlabankastjóri, það er að skrifa það hér á forsíðu morgunblaðsins, hann gagnrýnir skýrslum valkosti Íslands í gjaldmiðlamál. Já, mér fannst þetta nú fjármálaráðherra hjá okkur svona greina vel frá því að þetta voru mjög virtir einstaklingar sem að gerðu þessa skýrslu. Og ég veit það ekki, það er alltaf þetta sama þras hlutina hér fram á tilbaka, menn geta aldrei verið sammála.
1: Nei.
0: Og svo finnst maður treystir svona kannski ekki alltaf öllum, menn hafa einhverja svona, ég segi nú kannski ekki endilega eiginhagsmunni í huga, en svona verjar sína skoðanir kannski umfram það sem góðu hófi geti ekki.
1: En myndi ekki leysa þetta mál bara hver flokkur til dæmis sem situr á alþingi myndi vel eitt fulltrúa til þess að búa til svona skýrslu?
0: Ég,
1: og þann sá hópur myndi koma saman þá er ekki þetta rífast og segja að þess er vanhefur og bla bla bla
0: en oft hafa einmitt menn talað það hér og margir eru á því að við ættum að fá utan og komandi einstaklingar eins og þessu tilfelli sem hafa yngra hagsmuna gætur og bara hreinlega fræðilegir í sínum hefða á sínu sviði og, en það dugar ekki til Seðlabankastjóri var hundfút með þessa skýrslugrilla
1: já
0: rákum við ekki augun einhver furðulega hérna fyrirsögnum krónuna
1: Býttur hún við?
0: Var það ekki, vorum við ekki að tala það hérna á hann Býttur við, það blasiðu tíu ég ætla kannski að sjá hvort ég mætti Já, hérna þessi
1: Já,
0: krónan
1: já,
0: tekið miklum framförum Mér finnst þetta mjög einkennileg fyrirsögn
1: Svo dúleg
0: Er hún loksins orðið fullorðin, krónan
1: En hvaða framfærir eru þetta?
0: Náfælega? Já, ég veit það ekki, hún kannski ekki byrjað að tala
1: Já, mögulega
0: Og kannski ganga, hún bara verið að skríða undan það Ég veit ekki hvaða framförum krónan þetta geta tekið
1: Nei
0: En þessir hagfræðingar, þeir eru sérstakir
1: Er það hagfræðingar sem segja þetta?
0: Já, lítur bara að vera Ég ætla bara að leiða mér að fulla það Ég veit það Nei, nei, en þetta var rætt í hörpu í gær Það var náttúrulega ráðstefna sem að fjármálar á það bóða til í kjölfar þessar skýrslu Auðvitað greinir menn á í þessum fræðum En við vorum líka veltaði fyrir okkur sko Þetta voðað mikið smekksandriði svona eitthvað sem að hagfræðingar eru ofta Er þetta einhver vísindi, spyr ég bara
1: Nei, þetta er náttúrulega félagsfræði
0: Þannig að veðurfræðingar eru meiri vísindamenn heldur en hagfræðingar
1: Já
0: Mm, ok, þú sagði það
1: Já, ég það ekki þannig ég ekki að segja einhverja nýja fréttir
0: Já, ég veit ekki, sko, þú veist Það alveg sama hvað menn rekna og skoða og hugsa
1: Þetta alltaf spámennska hagfræði mikið til eða ekki
0: Það svo við fræðin En mér finnst þetta skrýtin fræði
1: Hvað segir Ómar?
2: Já, ég sammála þessu Þegar við getum ekki einu sinni ákveð í hverju fræðin felast Og erum við að fá okkur út úr þeim
0: Já, ég veit ekki, ég ætla að lesa grein hérna á blaðsíðu 10 í morgunblaðinu undir þessar yfirskrift krónan tekið miklum framförum
1: Já, ég bara hlakka til að vita hvað framfærið þetta er
0: Ég þarf átt að með því
1: En ég segi hérna að umhvers og samgöngunend alltingis ætlar ekkert að hrópla við forgangsröðunni nýjargangna gerð
0: Borgar sig hvað vera því menn, það verður aldrei allir sáttir
1: Já, sko dyrnar í gærkvöldi þá er þannig frekar óvennilegt hvað í raunin nefndin skipti sér lítið af samgönguáætlun en ég meina bara frábært ef að samgönguáætlun verður samþýtt hérna og hafist þér handa út að það hefur náttúrulega ekki gerst í mörg ár
0: Nei, nákvæmlega
1: En jú, kannski er það bara skynsanlegt að standa við þessa forgangsröðun þó hún sé umdeild.
0: Það er nú að einenda sér í ákveðin verkefni hérna í staðan fyrir að ræða þið alveg út í eitt sko.
1: Já, eins og til dæmis á að setja 1200 miljónir í nýja flugstöð við Reykjavíkur flugvöll löngu tímabærist það er nú meiri sorglega byggingin heimsóta þann daginn Vá! Akkur hefur þetta bara fengið að grotna svona niður?
0: Já, þú fórst nú í sundlöðunar í borginningi er þar hafa líka fengið að grotna niður?
1: Já, sumar, ekki allar
0: Nei, hérna,
1: ég lögðu þetta slögin
0: Já, ég er menna hana
1: Hún er ræðilega ástandi, sorglegt Já,
0: allá.
1: en fá fréttir Komdu á

0: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnu.

0: Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
1: Skrúb. Gluggahreinsun. Skrúb.is Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Ekki sækjum eða þú aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
8: Lean Design fagnar 21 árs afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
9: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
10: Klukkan 7. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn gerðu árásir á eyjuna Kesm í Hormúsundi í nótt en samkvæmt CNN um að ræða einar umfangsmestu aðgerðir í deilu Bandaríkjan og Írann síðustu vikur. Þá segja heimildamenn að Donald Trump Bandaríkjaforseti og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hafi rifist harkalega í síma í gærkvöldi. Vart var við sprengingar á Kesmeyju í Hormúsundi seint í gærkvöldi en þá höfðu bandaríkjamenn skotið Hellfire eldflaugað olíuskipi sem var á leið til hafnar á Karg-eyju í Írann. Bandaríski herinn hefur lokað höfnum Írana og í tilkynningu hersinn segir að olíuskipið hafi ekki farið að fyrirmælum lokanir. Íranir svöruðu með því að skjóta eldflaugum að líbönsku skipi og eftir árásir bandaríkjamanna á Kesmeyju sem CNN segja þær umfangsmestu síðan sami var vopnahlé, sendu Íranir eldflaugar og dróna til Kuwait og Bahrein þar sem bandarískar herstöðar eru staðsettar. Samkvæmt yfirvöldum í Kuwait urðu skemmdir á alþjóðaflugvelli landsins sem opnaði á nýja mánudag eftir að hafa orðið fyrir skemmdum í árásum Írana í febrúar. Árásirnar í nótt og síðustu daga hafa verið gerðar þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi á milli deiluaðila og það nú sagt hanga á bláþræði. Fasteignafélagið Þórkatla vinnur nú að uppfærslu hollvinasamninga og gisti viðauka þeirra sem gerir á fyrir að frá með 1. september geti hollvinur ekki gist fleiri en 12 nætur á mánuði í eignum í Grindavík. Bæjarfulltrú ósáttur en bæjarstjórn fundar með stjórn Þórkötlu á morgun. Í pósti til hollvinna kom fram að þrátt fyrir skýr ákvæði í samningnum gisti ákvæði hafi hluti hollvinna fari gegn ákvæðum samnings og haft fasta búsetu í húsnæðinu. Því sé verða endur skoða samningana. Ómar Davíð Ólafsson, bæjarfulltrúi Grindavík, segir hollvinu konum með nóg af forsjárhyggju yfirvalda og hann muni ekki láta baráttu sinni í þá að hollvinna fyrir en ásættanlega niðurstaða fæst í málið. Yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun segir aðgerði manns á Reykjabúi að fara nótt mánudags ekki hafa neitt með dýravelferð að gera. Maðurinn braust inn og flutti fugla út af búinu en þar eru ræktaðir kjúklingar og kalkúnar. Í stefnu yfirlýsingu sem hann skildi eftir á staðnum segir hann að aðgerðirnar eigi að stuðla dýravelferð en líkur eru á að sama aðila sé að ræða og braust inn hjá fyrirtækinu Stjörnugrís á dögunum. Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Framsóknarflokkur og Óskalisti hafa ná samkomulagi um myndun nýs meirihluta í sveitarstjórn Norðurþings, en málefnasamningu var undirritaður í gær. Í honni kemur fram að sveitarstjóri verði faglega ráðin, en Katrín Sigurjónsdóttir hefur gegnt starfi sveitarstjóra síðustu ár. Og þá hafa Liverpool og Andoni Iraola ná samkomulagi um að Spánverinn verði næsti stjóri félagsins. Hann mun skrifa undir 2 ára samning við félagi samkvæmt í Athletic og verður tilkynnt ráninguna síðar í vikunni. Fréttir verða næsta lesnar á bylginni klukkan 8. Þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
11: Bjartir og brosandi morgnar.

0: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna klukkan 7:03, það komin miðvikudagur, það 3. júní og við setjum hér í bítinu til tíð, það Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, og veðrið, þeim ekki hlaupa aðeins í því spána.
0: Er það?
1: Já.
0: Ég nú bara góð sko, eins og en kannski vill einhver fá að vita það að búa lengja í rigningunni, er rigning að spáni. Það átti nú bara að vara svona kannski yfir helgina, svona þessi væta í öllum landslutum en það nú eitthvað búið lengi inni fram í næstu viku og kannski mesti rigningadagurinn verður sundagurinn, sjómandagurinn sjálfs það verður mjög bjöldur
1: Það geti breyst
0: Getur breyst
1: Og það hefur nú breyst, sko, spáin hefur nú breyst sko.
0: Algjörlega
1: Erðu, jæja, en Oculus, ég sá nú hérna í morgunblæðinni morgun að það held áfram að bref í Oculus held áfram að falli gær með 14%
0: Já, ég sá einmitt hérna og við viðskiptablasin sko samanlagt hefur gengið félagsins lækkað 57%
1: Það svakaleg
0: Það þegar þetta var skrifað sko væntanlega einhvern tíma sent í gær
1: Já, við ætlum að taka á þessu máli og fá hún hörða í svona hjá innherja sig til þess að svona aðeins að fara í máli og skýra það kannski fyrir okkur út
0: Já, hvað áhrif það hefur Já. Svona Svo ætlum við að halda áfram að ræða við formenn flokka í stjórnarandstöðu efnahagsmálin og það komið að Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanni miðflokksins, hvernig hann metur stöðuna.
1: Svo koma hingað eftir klukkan 8, Þorsteinn Narfason, hann framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits Vesturlands og Árni Davíðsson sem sviðstjóri hollustu segi hátta eftirlits hjá heilbrigðis eftirliti Kragans. En heilbrigðis fulltrúar eða já út allt land eru bara verulega áhyggjufullir þá færa það frá sveitarfélögum eða ekki og yfir í ríkið og hvers vegna það ekki gott þeir eru bara ja verulega áhyggjufullir satt best að segja og villum að heyra betur í þeim hérna fyrir klukkan 8
0: einmitt svo rák við augun í áhugavert myndband TED fyrirlestur hvaða nákvæmlega sem að lengi lífið
1: já og þeir viljum vita meira TED fyrirlestur þá hringjum við í
0: Þetta, hjá lausninni
1: Og hann kemur
0: Já, við ætlum að lengja lífið okkar sjáðu til Svo nýtt og brakandi fest nammi frá Freyju sem við fáum hérna til okkar eftir með namminu koma Helena Gunnars markastjóri Freyju og Pétur Þór Gunnarsson framkvæmdastjóri félagsins okay.
1: Og svo það smákökur
0: Heyrðu, þær hafa nú aldrei verið umtalaðar þessar girnu og smákökur sem að bæjastur í Kópavogi smakkaði þetta búir mikið fjaðra fók við ætlum að fá að smakka þessar blessuðu smákökur þetta nýtt á Íslandi
1: ok, ég veit ekki
2: ég vil þakka ykkur fyrir stuðningin í átakinu mínu
1: ég veit ekki, ég hef ekki smakkað sko.
0: þetta minnir á smákökur sem heita crumble cookies sem eru mjög heitar vestanhafs svo það voru margar ás styrtafélags Þóri Gylfadóttir og Soffía Rúna Jensdóttir koma hérna til okkar og segja okkar af því öll saman

0: Já, við vorum svona aðeins að grínast með þessa fyrirsögn í morgunblaðinu, krónan tekið miklum framförum. Hún tekur náttúrulega ekki þetta í framförum sjálf, er það?
1: Ég veit ekki hvernig gjald með getur tekið framförum, en...
0: Bara einn og sér.
1: Já, en mér veist þetta bara svolítið frumlegt, skemmtilegt orðaval.
0: Já, það er alltaf fyrir til hvernig efnarsmál við stjórnaði kring gjaldmiðlinn, ekki?
1: Já. En ætlaðir að lesa eitthvað upp fyrir
0: já, okkur frá þessu? Já, á blasi 10, þá komið sér fyrir sögn fram. Þetta er í tengslum við ráðstöfnunni ekki að er. En greiningar Seðlabankans benda til þess að geta krónunar til að glíma við áföll og miklar sveiflur í hagkerfinu sé mun meiri en hún var á tímunum fyrir efnahagshrunið árið 2008. En þetta kom fram í máli Þórarins G. Péturssonar og var að Seðlabankastjóra peningastefnu er hann tók þátt í pallborðum framtíð gjaldmiðlismála hér á landi á ráðstöfnu sem þessa valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum sem framfór í Silfurbergi Hörpu í gær. Mm-hmm. Svo segir hann hérna hún var nú reyndar þetta Katrín L. Mann fyrirandi aðalhaga fyrir einhver OECD sem að held ég fór fyrir þessari, þessari
1: sem hópi sem,
0: já. En það er hvergi minnst á hana hérna, ég hefði nú vilja að fá að heyra eitthvað eftir henni haft en Þórarinn benti á tvö tilvik á síðar árum þar sem krónan reyndist gulls í gildi.
1: No.
0: Það var þegar aukin ferðamannastraumur hinga til lands, var á árunum 2012 til 17 og svo heimsfaraldurinn sem hófst árið 2020. Þarna hefði ég vilja spyrja Þórarinn, getum við bara horta á einhver svona tvö tilvik, þurfum við ekki horfa á langa sögu.
1: Það heildar samingi.
0: Kannski 40-50 ár, eitthvað svo leiðis.
1: No.
0: Hvernig okkur hefur gengið að stýra hér til dæmis verðlagi vöxtum, hvernig verðtryggingin hefur verið og svo framvegis með þessa krónu. Ég hefði nú haldið það og ég ætla nú bara að leiða mér að segja nú bara ýmislegt vegna þess að mér skilst að hvort þið er þessi hagfræðingar sem ég aldrei sammála. En ég get bara greinlega haft mína skoðunum
1: smála. Já, ég sé þér mikið niður fyrir út af þessi mála.
0: Já, mér er það vegna þess að svo kemur einna í lokin allt í lagi, hann færi fyrir rök fyrir sínu máli
1: já.
0: Og ég er ekkert að halda því fram hann hafi rátt fyrir sér.
1: Mm-hmm.
0: Ég hef bara ekki vita því.
1: Nei.
0: En,
1: ekki
0: frekar enn sumir hagfræðingar en hann segir hérna í lokin sko, bæði krónan og evran hefðu sína kosti, þetta er svo frábært niðurlega uh-huh. Og tveir aðilar gætu verið sammála um kosti og galla gjaldmiðlana, það er að segja evran og krónar, en þó komist hvora sinni niðurstöðum hvor gjaldmiðlinn væri betri fyrir hagsmunni Íslands.
1: Já,
0: þannig, þannig að það sem hann er að segja er ekkit endilega rétt og það sem að nefndin sagði er ekkit endilega rétt.
1: Uh-huh. Þannig að hvar stendum við eftir þessa skýrslu á nákvæmlega sama stað við vorum áður nú að skrifa?
0: Mér finnst bara fínt að benda.
1: Já, þess fátækari reyndar út að væntalegum hún kostaði eitthvað.
0: Já, ég held að, já, en svo eru menn að segja það sé ekki alveg rétt, já. En ég meina, verðum ekki bara, sko, ég veit ekki út frá hverjur hagfræðingar vera þess eins og hann að ganga.
1: Mér er svo dásað hvað brjálaðislega pyrraði.
0: Nei, ég er ekki pyrraði, ég er svona, mér er þetta bara svo skipta svo miklu máli.
1: Þetta er frústrerandi.
0: Já, er Þórarinn að ganga út frá því að sko hér er verðla núna, matvara bara 8-10% hærri heldur en bara í nágrannlöndum okkar, hefur krónan eitthvað með það að gera? Ég bara spyr, já, segja sumir, hér er verðtrygging. Er ekki að taka hana af þó krónin sé í gangi?
1: Jú, það er náttúrulega bara að bulla það sé eitthvað krónin
0: að kenna. Nei, ég er eitthvað sem enn til að segja
1: það. Já, nei.
0: Ég... Vextir hér í hæstu hæðum og þannig hefur þetta verið í augum og hugum almennings, eða huga almennings í áratugi, svo maður lítur að spyrja sér Lilja, þarf ekki að kíkja á málið, sko, af hverju höfum við okkur ekki tekist að breyta hlutunum í áratugi? Það lítur annarkvort að vera gjaldmiðlinn eða bara aðila sem hér hafa tekið og stjórnað málum ekki bara hreinlega staðið sig, nema hvort ekki sé.
1: Já, ég held sko, ég hef aldrei verið hreyfin að því að þetta er gjaldmiðl umræður sko, út af því að allavega meða við þegar við höfum tekið svona umræður háa vexti hérna þessum þætti þegar að lán bara tvöfaldast á einni nóttu og yfirdráttar vexti sé bara hátt í 20% og framkvæmdalán fyrir verktaka, það er bara vexti sem eru 15% og svona. Mér finnst bara eins og þeir sem stjórnar, þeim finnst þetta bara allt í lagi, sko, þannig að ég held að sé frekar fólki sem stjórnar sem að við heldur þessu, heldur en það sé eitthvað gjaldmiðlum,
0: okay.
1: Mér finnst það svolítið svona fáralt að hugsa til þess út að vera með krónu, þá er ekki hægt að lækka vexti, en ef við tökum upp evru, þá er hægt að lækka vexti, ég skil ekki röksendina, af hverju?
0: Nei. Nú ef að það er ekki gjaldmiðlum, þá lítur þetta að vera þeir sem hér hafa stjórnað
1: ekki um tíðna.
0: Og þeir sem stjórna þá ennþá, vegna þess að þetta er ekki að ganga.
1: Já, ég meni þessu kerfi bara viðhaldið og ég veit ekki af hverju, kannski er það ekki dýla meint, sko, kannski heldur fólk að sé einhvern veginn að gera það besta fyrir þjófélagi, ég veit það ekki.
0: Nei, nei, Nú við spurðum nú fjármálaráðherra sem er nú hagfræðingur mm-hmm. og hefur verið að kenna hagfræði hvort að, sko við notum bara heilbrigða skynsemi, 400 rúsmanna samfélag sé og lítið fyrir gjaldmiðil og hann sagði bara já, það það er bara þannig og
1: En hvað segir Ómar með þetta alls saman?
2: Nei, ég var nú að sýna ykkur mynd af húsinu sem hún systir mín að selja í Nóri.
0: Já, er það mitt.
1: Í Þelamörk.
2: 181 fermetir og bara hús í fínu standi búið að gera talsett fyrir það. Þetta er svona 3 tíma frá Oslo. Oslo er náttúrulega dýrari, fastegnir þar. Á þetta hús er settar, hvað, 37,8 miljónir. Hvað færiðu fyrir það á Íslandi dag? Og af hverju er fastegnaverð orðið svona hátt? Framboð eftir, þú sjálfsagt þetta útskýri þetta en þetta þarf ekki að vera svona og ég meina það er ekki hægt að segja býtu, vextir á húsnæðislánum eru þeir ekki svona 5% hérna rey
0: býtu, Þelamörk
2: launin þar
0: Þelamörk
2: þau eru hærri enn á Íslandi
0: Hveragerði ef Ágúst Eva sig var að sýta sitt hús þar á Einbilshús og 170 miljonir á sölu
1: 170
0: miljónir og ég er ekkert að segja, ég veit svo sem ekki mynda hús já, það er enda 257 fermetrar en þetta er 170 miljónir í hverju að gera
2: já,
0: er það sambalend og þelamörk
2: nei, skiljiðum
0: ég veit það ekki
2: ég, hérna,
1: er ekki sko Blöndós er það ekki svona þelamörk
2: það getur verið,
1: þannig að kannski réttar að lita þangað
2: þetta er rosalega undarlegt
0: verið þeir gleymdu síðan ekki þegar þeir sem kaupa þetta hús þeir fá lán á miklu, miklu hagstæðri gjörum heldur hér
1: sko, en svo við náttúrulega gjaldmjöl umræðan er beintengd Evrópusambandið og ég velt fyrir mig ég var lesa þetta fréttina og við viðskiptablaðsins hvort það sé, og það er stór hópur núti sem er svona kannski Evrópusambandið og á eftir ákveða sig og hvort að þessi grein muni íta einhverjum í aðra hver áttina út af því að litlu tómatsósu pakningarnar sem margir kannast við að skyndibitastöðum og kaffihúsum þið veitir hvað er meina
0: svona
1: lítið tómatsósu bref og í betri löndum eins og Holland og Írlandi þar eru líka litlir majónespakkar sem Íslendingar mættu takast í fyrirmyndar en þessi litlu pakkar þeir eru á leið á bannlista Evrópusambandsins
0: og þeir reynnota og fyrir hvernig hafa að vera
1: þá eiga bara að vera brúsar að borða með stannur, þetta er alltaf lægi sko bara brúsar með Tómasson eins og er á mörgum veitingastöðum sko. En þá líka banna litlu sjampoflöskunnar á hótelum og þar segi ég stopp sko okay. Það eru minjagripundi mínir þegar ég fyrir Lúlanda þannig ég kann ekki alveg nóg vel við þetta sko
0: eru smá getrun hérna fyrir ykkur og það sem er að fyrsta Það er heimsmeistar kefni í fótbolta hún er nú bara hefjast þetta 8 daga en það eru kannski þjóðir og sumar meir en aðra sem tapa getur tapað bara hinn miklum peningum á þessari kefni
1: Nú?
0: Já, ég veit ekki vil ég giska hvað er í gangi hana?
1: Þjóðir sem getur tapað pening
0: já, það er sérst líklegt að svona margar flestar, jafnvel þjóðir tapi einhverjum öðrum á heimsmeistarakeppni og stóru þjóðar er þannig að mest sko
1: Bara það er svo dýrt að fara aðna
0: Nei, það er nefnilega sko þannig að fólk getur verið að slæpast í vinnunni og horfandi á leiki sko í vinnunni í símanum og svona og mætir seint í vinnuna sefur yfir sig fyrir þetta er náttúrulega hvar þú ert í veröldinu að fylgjast með þessu og það er áætlað að Bandaríkin geti tapað 11,7 miljardum dollurum á vinnumarkaði í kringum þetta Þýskaland 1,34 miljardum dollara og svo framfæðis hér er Bretland og Frakland þannig að
1: Var það hagfræðingur sem reiknaði þetta út?
0: Ég létum bara gerðugandir að segja þetta Ég heyrði þetta á BBC á hans og ég fekk þetta staðist hjá hann og þetta er alltaf starfsmennir að horfa sérst á leik í vinnunni sveppleysi koma þreyttir í vinnunni og afkostur er ekki þessu sömu mæta á seint líka aukin veikin menn taka sér veikin á dag til þess að horfa fótbolta minni einbeiting í vinnunni og þinga eftir að horfa
1: samkvæm eins gott að maður verður í sumafri bróðupastir af þessum móti ég las ég með aðra fréttin af HM að mexikoski kennarar þeir eru hótaði að setja HM í uppnám þeir eru búin að vera velta við styttum hann í miðbæ mexikoborgar þess að í mótmælaskyni þeir vilja bara að mexikosk yfirvöld samþykki þeirra launakröfur og ef það verður ekki gert þá er mexikoski kennarar að boða bara miklar mótmæla aðgerði til að setja HM í uppnám en þeir krefja sko 100% launahækkunar takk fyrir
0: Já, það er ekki þannig Nú, hérna bara að loka hjá mér, það eru tökur á Hollywoodmynd sem að verða hérna í sumar. Það er, hún heitir Tesseract, Tesseract fyrir ekki.
1: Tesseract.
0: Já, munu semst fara fram þá þess að tökur hérna á Íslandi sumar og þar er Glenn Powell, þekkið hann. Þetta er rísandi stjarna í Hollywood. Mynda hann hérna sem? Það gerir hann
1: eitthvað.
2: Er þetta Marvel mynd?
0: Tesseract.
1: Þetta er svona maður sem ég séð oft en ég, þú veist, get aldrei.
0: Þetta er vísinda skáldsúðu mynd.
1: Okay.
2: Þetta hugtak Tesseract hef ég hýrt í ykkur svona
0: Nóra,
2: já, okay. Ég man ekki alveg hverju
1: það
2: tengist.
1: Ég held að vera að tala stóra tækifæri þessu Ómars nefnilega.
0: Já, Ómar er ekki bíómynd. Eða bíllinn er ekki bíómynd.
2: Svona er þetta alltaf.
0: Máttu segja eitthvað?
2: Nei,
1: nei.
2: Það held ég.
0: Þú átt fórbíl svo það komu fram.
2: Já, já, hann leki bíómynd í gær.
0: Hann leki bíómynd í gær. Hvernig stóð það?
2: Hann leki bíómynd í gær.
1: En þú fyrst síntalið og þú hélst að þú verður að fara að fá stóra
2: tækifæri. Ég hélst að verður að fá stóra tækifæri. Já, já, þá bara sællinir. Hvað hérna, þetta ekki laus eitthvað. Átti ekki rauðan fórbíl, jú, jú. Ekki hafa hann með.
1: En þurftur ekkert að keira, ert þú ekkert í mynd?
2: Nei, en ég er grínlust ekki að leitast þetta því.
0: En ertu ekki stoltur á bíluðinu?
2: Pínu skrítið að segja nei, nei, en bara, jú, jú, hann stóð sér mjög vel, sko.
1: Já.
2: Og leikarinn sem, já, var nálaðt honum líka. Já,
1: okay. Ok, var það eitthvað stórleikarinn?
2: Ég held að þetta sé rísandi stjarna.
1: Ó,
2: já,
0: jú,
2: já. Já, já.
0: Er hann ekki þekktur sem samt þetta?
2: Þessi leikona?
0: Já.
2: Ég held ekki.
0: Nei.
1: Okay.
2: Verðu það eftir þetta held ég.
1: Okay. Á bílnum, bílnum að þakka.
2: Nei, nei.
1: Bara til hamingi með þetta, Ómar. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðriks Stórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög.

0: forviti inn í sumarið.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kg. Armar. Sími 565 4646.
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
6: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Eldum saman. Nautabollur í piparostasósu með sætkartöflumús. Eldum rétt.
9: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
10: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
11: Komdu á miðnætti.

0: Háralind.
1: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hugur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við þessum að hægtur að tala sem innri aðljóðum að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur af því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörðum peningum.

0: Bylgjan.
1: Já, við ætlum að snúa okkur núna að Oculus. Það er nú kannski margir sem að tekið eftir fréttum um Oculus. En hlutabréf í fyrirtækinu lækkuðu alveg svakalega. Hvað var ekki 150 milljarðar króna? Ef ég man rétt, ég ætla ekki að fullera það.
2: Nei.
1: En svo segir hérna í morgunblaðinu í dag að hlutabréf verð Oculus lækkaði það er 14,3% í kaupbeldinu í gær. Og það sést hélt á áfram að lækka.
2: Þetta er högg, við erum náttúrulega mikið fjallað með þetta félag hérna í þessum þætti, þannig að okkur brá og örgla fleirum, við ætlum að fara yfir þetta mál svona næstu mínútinnar, hann sestur hérna Hörður Ægisson hjá Innherja, velkomin.
3: Takk.
1: Að segir hérna í morgunblaðinu Hörður að sko undanfarna viku hefur hlutabréfaverð félagsins lækkað 58,5% samanlagt.
3: Já, þetta mikið högg og þetta stafar af því að það koma stóra fréttur á félaginu síðla dags á föstudaginn fyrir helgi. Við viljum ekki gleyma því að félagið skráð bæði á markaðinu í Íslandi og í Bandaríkjunum. Og strax í kjölfarið að þeim fréttum, það sem er greint frá því að eitt af þremur þróun að lifi með félagsins, sem var búið að binda mikla vonir við og hvað lengst komið í rannsóknum, að niðurstur svona síðustu stóru líkil rannsóknunar fór illa og lifið náði ekki sínum aðal markmiðum. Öll þessi lif hjá Oculus eru það sem eru að gefa augdropa við tilteknum kvillum í auga sem býður upp að meðfyrir sem hefur hingað til að verið mögulegt að bjóða upp á. Og leið og þær fréttir koma þá hrynur verðið á markaði Bandaríkjunum og lækkanar halda áfram að mánuði þegar kaupöllin opnar hér heima. Og virði félagsins lækkar bara á mánudeginum 50%, ríflega 100 milljarar markaðsvirðinu þurkast út á einu bretti, fer úr 250 í 120 í gær og þetta er, sýnist mér, svona á par við mestu dagslækkun sem eru hefur orðið á markaðsvirði skráðs félags í kauplinni hér heima frá því að hún var endurist eftir bankahrunið. Og það er svo sem bara eðlilegt að það verði svona mikið raun þegar að eitt af þremur lyfjum líftækni félags þetta eru bara eignir fyrirtækisins og þegar að það lyf sem svona fjárfestar og greindur voru svona verðleggja virði félagsins að stóru hluta út frá þessu einu lyfi og félagi tekur fram að vegna þessarar neikvæðu niðurstöðu þá hættir við áformum að sækja markaðsleyfi, búin að gefa upp vonun á því og þá sitja eftir tvö önnur lyf sérstaklega eitt af þeim lyfjum hafa verið bundnar svona meiri vonu við heldur en hitt en það er lengra í það að bæði þessi lyf komist á þann stað eins og þetta lyf sem er maður núna að klikka þar að segja, takja lengri tíma að þeir komist í svona síðustu fasa
1: þar að þeir eru ekki sem komin á markað
3: nei. Þannig að þetta er þetta, og þú veist, þetta er mjög áhættu samt að fjárfesta í félagins Oculus. Þetta er þetta sprota fyrirtæki, er ekki að skapa tekjur, mörg ári að fara að skapa tekjur, jafnvel óháð því hvort að þetta lif hefði fengið grænt ljós á föstudaginn. Þannig að það er bara mikilvægt að fólk muni það þegar að ákveður að fjárfesta í svona félagum.
2: En hvað tekur langan tíma fyrir bara virði félagsins að ná einhverju jafnvæði þannig að við áttum okkur nákvæmlega á því hve stort höggið er?
3: Það er erfitt að segja, ég veist, eins og ég nefndi það, það er bara mjög eðlilegt að svona stór hluti að markaðsverði félagsins sé núna þegar búið að þurkast út, bara eins og ég nefndi vegna að þetta eina lif var það stór hluti af markaðsverði félagsins síðastliðin föstudag.
1: Var þetta allan tíman aðal lifið þá eða hvað?
3: Allan að, já, ég myndi segja annað að tveimur, en það lif sem var komið lengst í rannsóknum og það voru, ég leið mér segja, það áttu fæstir vona því að niðurstaðan síðastliðin föstudag yrði svona afgerandi neikvað og þetta kom eins og bara meðans fram bara svo ég tæki fram að því að félagið er skráð aftur í Bandaríkjunum og viðskipt með hlutabréf félagsins hafa fyrst og fremst farið fram á vettvangi bandaríska markaðins og erlendir sjóðir eiga svona cirka 75% hluti félaginu og þetta félag hefur verið fylst með félaginu af svona 11-12 erlendu fjármálastofnum á Wall Street sem byrta þá reglu umfjöllunir og verðmet á félaginu og allir þessi greindur hafa verið þú veist, mjög bjassinir á félagi lístu yfir vonbrugðum og undrun á niðurstöðun á föstudaginn. Þannig að aftur í þessi segið það þetta koma óvart leiði mér að segja hvað gerist í framhaldunum, líklega mun hlutabreiðu fyrir að ná einhverju jafnvægi en ég held að það væri svona bratt að búast við því að, gengi sé að fara eitthvað rétta mikið vissir nema það komi einhverjar nýjar jákvæðar fréttir.
1: En hvað með þessi tvö lyf sem að eftir eru? Ég meina, þú segir að þau séu skemmra á veg komin þegar að kemur að rannsóknum að ekki. Ég meina, hver er að segja að þau getur líka farið sömu leið? Mögulega? Eða hvað?
3: Bara, já. Þú veist, það er nú bara fylgir svona fyrirtækjum, svona líftækni fyrirtæki sem eru að þróa lyf. Þetta, þau fara í gegnum langan fasa rannsóknum og að lokum við komið að þessum fasa 3 sem er svona síðasti áfangin að því hvort að lifið sig tækt í að sækja markaðsleifi hjá bandarinska lifeftildinu og það getur oft farið alls konar vegu.
2: Hvað þýðir svona högg fyrir ímynd Oculus?
3: Ég meina hún er bara slæm fyrir þetta stjórnundu félagsins að þetta búa ég hinga til hefðan með þótt félagi standa sig vel í svona skilabóðum í að sinna svona tengslum við fjárfestu á markaðin hafa ekki verið að svona byggja upp of mikla væntingar í yfirlýsingu frá sér og flesta því sem þú veist hefur gengið á undanfæri missur og ár hefur verið nánast beinn og breið vegur fyrir að hafa náð öllum áfengu sem það gefið sem þeir hafa verið að stefnað þanga til núna.
1: Já, en hvað þýðir þetta fyrir fjára fyrirtæki sem það er að segja, getur það haldið áfram alveg að sæka sér tölu og svo fyrir þess?
3: Já, það er nefnilega, þú veist, það er svona jákvæðu félag. Félag hefur verið mjög duglegt að safna miklum fjármunum frá fjárfestum áður en að félagi þetta gera það á okkur svona neyðastundu þannig að félagi býr yfir hátt í 300 miljónum dólar í lausu fé og get og er þá með það rannsóknir sem standa frammi fyrir í þessum hinum tveimur lífum er alveg full fjármagnað minni mell 2009 þannig að það er engin vandi hvað það snertir þessi ég enda bara þetta er þetta högg fyrir íslenska fjárfesta marga hverja sem hafa
1: lífur í sjóðu hérna eða hvað?
3: Já, sko, ég held að íslenskir þannig svona smá annmarkar á því hversu sko, ofinberu upplýsingur yfir eignarhald fjárfesta í félaginu en síðust áramóti áttu lífur í sjóðu svona samanlagt 14-15% hlut í félaginu sem var fyrir verðfallið á föstudaginn 35 milljarða virði svo eiga fullt að bara efna meiri einstaklingum hafa fjárfest í félaginu fjárfestingarsjóðir alls konar hlutabréfasjóðir, almenni hlutabréfasjóðir sem það bara Jón og Gunna hérna Íslandi er hlutaður í og þar vakna alveg upp spurningar um hversu eðlilegt það sé að slíkir hlutabréfasjóðir markasettir gagnvart almenningi séu með stórt vægi af eignasafni sjóðsins í gríðalega áhættu samri fjárfestingu okkurlega sér.
2: Sér verið að taka of mikið séns á þess að fólk sér kannski meðdu um það?
3: Já, þú veist ég held að það er svona flest venjuld fólk ákvöður og maður mæla alveg með því ofta tíðum að fólk sem kannski er ekki að fylgjast með fjármálumörkuðum að eða vil spara að það beini fjármálum sínum í hlutabréfasjóði eða annars konar fjárfestingarsjóði og það er allan að vakna um spurningamerki þegar að sumir sjóður þar eru með 20% og meira af öllum sjóðunum bundið í félagins okkurlis eins og eru dæmi og það þýðir þetta að þessi tilgjörnum sjóður ég greindi frá því að innir ég gæra að annar af helstu hlutabréfðu sjóðum Íslandssjóða fjall í gengi þess sjóðs fjallum 14% bara í gær og það er viðbúið að þegar er gengið eru reiknað að nýju eftir þróunin gæra að það færi ennþá meira niður. Ástæðan fyrir því að svona hlutabréfasjóður á Íslandi og þeir nota beinni, það var ekki bara þessi sjóður, allir helstu hlutabréfasjóður á Íslandi áttu eitthvað í Oculus, flestir á bylunum svona 5-10% eignasafninu og ástæðan fyrir því að þetta gerist þegar að félagi eins og Oculus og þetta gerist líka fyrir með Alvotech þegar það reis hvað hæst verður svona stórta markasvirði í kaupilinni heima, þá gerist það að félagin verða hluti af úrvalsvísitölunni fá ákveðna vigt og vigtin ræðs bara af markasverði félagsins, hversu mikið velta er með þau kaupinni og Oculus var með slíka vigt í úrvalsfélagsbyrju upp á 8% og þá verður svona innbyggðu hvati hjá hlutabréfasjóðunum að stilla eignasafni sitt svona í línu við vigt þeirra í úrvalsfélagsbyrjunum.
1: En eins og sagði þá kom þessi niðurstaða og óvart, ef hún hefði hins vegar verið jákvæð að þá varum við kannski ægilega brosandi núna.
3: Það var margir brosandi
1: og þá margir mikið grætt sko.
3: Já, ég held ef þetta hefði gengið eftir þá hann voru væntingar á meðal fjárfesta og þeirra sem er að starfa á þessu markaði, heyrði ég að félagið hefði getað bara nánast tvöfaldast að virði og það hefði verið væntingar í kjölfari eins og oft er með svona lítið líftækni fyrirtæki svo Oculus að eitthvað stór risi myndi þá í framhaldunum þegar það var ljóst að það væri verið að senda markaðslið til bandaríska lyfjaeftirlitsstofnunar myndi bara kaupa félag og sjá um markaðslíðin en það var eitthvað bið á því og ég með langast að bara svona að nefna líka svo sko Oculus, það er engin kerfislæg áhrif af vandraðum Oculus á Íslandi. Nei. Önnur og þau heldur en að sumir fjárfestar sitja mögulega eftir með sárt enni. Þá á ég við að þótt að félagið eigi rætið svona rekið til Íslands, stopnað af íslenskum prófessor og lækni og svona hafi byggst upp hérna Íslandi og stutt við það á íslensku fjárfestum í upphafi, þá er félagið í dag raun og orðið svissnest, það er auðvitað færri en 10 starfsmenn sem er í Íslandi, það er engin starfsemi hjá Oculus á Íslandi lengur, það hefði engin bankar lánað peningan í Oculus.
1: Nei.
3: Þannig að þýlitun til er þetta til að mynda mjög ólíkt öðru vaxtarfélagi sem oft er rætt Alvotech, það sem íslenski bankar eru með láninni, er með hátt í 1000 starfsmenn á Íslandi, er með reksturinn starfsemina, framleiðstun og allt hérna og er byrjað að búið til tekjur og selja líf.
1: En sumur komið inn þar snemma líka, er það ekki lífeyrissjóðir hérna, að þeir eru ekki kannski farin að tapa peningunum sem setja í þetta ennþá?
3: Það er ekki í Oculus og við slum bara vona að það réttu kútnum og hinn lífin gangi vel.
2: Já. Þeir sem eru áhættu segna geta þá fjárfesti í Oculus núna, tekið sensin, fyrir komandi
3: það er betra fjárfesti núna heldur en að fösta smorgunin.
1: Já, hörður aðeins frá Nerja, takk fyrir að skýra þetta út frá okkur.
3: Minnsta máli.
1: Takkilega.
0: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
0: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
10: Kom du om

0: Kristall, það sést.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Fyrir meiri ró, meiri endurheim og meiri velíðan. Það mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Kíkjum út í umferðina, hún frekar lítil og höfbrogsönu eins og en í dag, miðvikudaginn 3. júni og aðfarnótt 5. dagsins 4. júni verður lokað fyrir umferð á Eiðisgranda, milli Hringbrautar og Suðurstrandar á milli klukkan 19 og 7 í fyrramálið. Hjáleir verða mertar á staðnum og í dag, miðvikudag 3. júni og aðfarnótt 5. dagsins 4. júni verður líka lokað fyrir umferð í Fjarðarhrauni á milli Hafnarfjarðarvegar og Reykjanesbrautar á milli klukkan 19 og 3 í nótt. Hjáleir verður um Reykjavík og Fjarðargötu vegfarandi beðnum að virða merkingar. Allar upplýsingar hægt að finna hann á umferðin.is en svo líka alltaf þetta hringið þjónustu sem að vega gerðarinnar sem 1777.
7: Förum saman í fring
8: Fekjum neistan á ný Förum í útilegisum Víkurverk Allt í ferðalagið
9: Í BT

0: hlusta á bítið á bylgjunni.
1: Þetta er bylgjan.
2: Já, það vantar klukkuna 15 mínútur í 8 og við heyrum að fjóðum svo sem sé það í fréttum líka að heilbrigðisfulltrúar land allt eru bara verulega áhyggjufullir.
3: Algjörlega. Það standa til mikla breytingar á þeirra starfsemi, færa frá hvað sveitafélagum til ríkis í tvær ríkisstofnanir. Einn af þeim sem hefur svona vakið athygli á því að þetta gæti nú ekki verið gott mál er að Þorsteinn Narfason, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits Vesturlands og hann sestur hérna hjá okkur. Velkominn Þorsteinn.
4: Já, takk fyrir kærlega. Takk fyrir að bjóða mér.
2: Sem sagt, fyrir þá sem að kannski hafi ekki alveg fylgst með þessu, þá eins og Lilja að segja að það hefur verið að færa ykkur úr sveitafélögunum yfir í ríkið og undir þessar stofnanir. Og hvers vegna gæti það verið svona slæmt?
4: Já, sko, heilbrigðiseftirlitið er svona partur af hérna öryggiskerfi sem að er starfandi svona í bakhöndinni, skulum við segja, á baku tjöldin þegar allt virkar vel í þjóðfélaginu, að þá er ekki vel sýnilegt. Og þið kannski fenguðu ykkur vasklas í morgun og bak við það er heilbrigðiseftirlit sem að í fyrsta lagi kannski tryggði að það var gerð samþykkt með vatnsverndarsvæði og það var hérna, það er ákveðna reglu sem gilda þar á þessu svæði og það er hérna já, það, er satt, það eru ákveðna reglur þarna.
2: Já, þannig að þið sjáu raunverulega til þess, sjáu til þess að hér sé allt virki vel, sérstaklega þegar kemur að þetta heilbrigðinu.
4: Akkurát.
3: Og ég geti treystið að þetta vatn sem er að drekka sílagi.
4: Já, það er búið að taka hann að vatnsvenda svæðið og við erum búin að taka sýni af vatnsbólinu. Við förum um allt land og það eru kannski eitthvað innan við 1000 vatnsból á landinu og heilbrigðiseftirlitið er búið að taka sýni og það er búið að staðfesta það, vatn er í lagi, þannig að þið eru ekki veik. Og svo kannski fóruð þið með barnið á leikskólan í morgun og þar á bakvið er heilbrigðiseftirlit, þar sem að er búið að taka út í rauninni húsnæðið og mötunitið og leikvöllin. Og tryggja það sé allt í lagi
2: og reglum sé fyllt
3: þannig að þið eruð svona út um allt í samfélaginu en skiptir það einhverju megin máli sko undir hvað þið falli hvort það er sveitafélagi eða ríkið?
4: Já, þetta er bara mjög góð spurning. Heilbrigðiseftirlitið er ekki á nýju stöðum í dag og þannig að já, heilbrigðiseftirlit sveitafélaga og það er í rauninni þannig að þetta er kerfi sem er búið að vera í gangi síðan 1989. Þar áður var heilbrigðiseftirlit ríkisins. Þannig að það starfaði
2: er 20... það fara heim aftur kannski?
4: Ekki beint, þetta er verra en það. Sko, okay. Að því að þá var heilbrigðiseftirlit hérna ríkisins, það bara sáum allt, sko. En núna á að kljú okkur í tvennt. Og þá að færa matvala eftirliti til hérna nýrar stofnuna sem við kallum svona kannski stofnuna því að hún er ekki orðin til og, hérna, og það er stofnun atvinnu við hana og svo er það umhverfis eftirlit og hérna það er rauninni mengunarvarna eftirlit kallu það tryggja mengunarvarni fyrirtækja í lagi og hollustuhátta eftirlit sem er svona þetta leikskólinn og sundlaugarnar og, og hérna það sem almenningur leitar þjónustu að það sé í góðu lagi sem sagt og við erum nálægt fólkinu, nálægt um stað þar sem vandamálin verða til, segir við og það er algjörlega takt við bara Evrópulöggjöfina, hvernig hún er uppbyggð. Það er lög mikil áhersla það að ákvarðan séu teknar nálægt um stað þar sem að vandamálin verða til.
2: Þannig að það verða að taka ykkur heilbrigðisfulltrúana eða skipta ykkur upp.
4: Já, það er að skipta verkefnunum upp.
2: Ég segi það. Er það ekki gott fyrir ykkur, er það vont fyrir ykkur eða?
4: Það er...
2: Hvernig árið hefur þetta?
4: Já, sko, eins og í dag, þá fer bara einn heilbrigðisfulltrúi og sinnir markþættu eftirliti, þannig í leikskólanum, en þetta munu tvær stofnanir í mörgum tilhugum gera eftir breytinguna.
3: Þannig að verður þetta flóknara og kostnaðasamara?
4: Ég vil meina það, ég vil meina það.
2: Þar fleiri heilbrigðisfulltrúa þá kannski til þess að...
4: Við erum núna 70 og meða við þær tölur sem er í þessum frumvörpum sem líka fyrir að þá verða 40 manns ráðunni til umhverfisstofnunar og 20 til hérna nýra stofnunar.
2: Nú er einhverju 10 sem fá ekki.
4: Það eru kannski 15 eða þetta er ekki líkur alls ekki hérna ljóst fyrir og það er mjög margt óljóst í þessu máli.
3: En hvað með starfstöðnar ykkar? Ég meina þurfið þið öll að færa ykkur til þessar stofnana og þeirra starfstöðar eða fáið að halda viður ykkar svona hringin ykkur landið?
4: Já, það í rauninni veit engin hvernig skipulagi verður, það er búið að gefa það út að það svo sem standa ekki til að færa störfin úr héraði, en eins og staðan er núna, þá er bara starfsfólki mikill óvissu hvað verður, hvort að hérna, hvort að það færi yfir litt vinnu, hvort að heldur réttindum sínum eða, eða hvað kaup og kjör er í bóði, þannig að margir eru bara lagður á flótta, nú þegar.
3: Úr stéttinu?
4: Já. Og ef að þetta gengur eftir, þetta er næstun áramót sem, sem að þetta á að gerast og ef fólkið er farið þá nær náttúrulega frumvarpið ekki markmiðu sínum að verða einföldun eftirlits og skilvirkni.
3: Það er sérst markmið, það er ekki sparnað að það er einföldun.
4: Jú, það má segja allavega að það sé, það á ekki að verða meiri kostnaður við þetta. Það er það sem er gefið út en þegar við rýnum í tölunar að þá sjáum við það bara að það er ekki gert ráð fyrir þeim kostnaði sem maður situr eftir hjá sveitafélunum til dæmis, að því ég nefndi það ekki að þegar að þessi verkefni splittast á tvö stofnanir, að þá er fullt af verkefnum eftir í sveitafélunum sem að
2: eru henni bara sem þið hafið sýnt þá eða hvað?
4: Já, sem við höfum sýnt, þjónustaf í sveitafélugin sem að við höfum sýnt og samkvæmt því sem nú liggur fyrir að þá færist svo ábyrð yfir á þau 62 sveitafélög sem eftir stand, er, sem er í landinu
2: Þetta, þá gíska ég á að þau sveitafélög þau eru þá einhverju heilbrigðisvöldtrú til þess að sinna því
4: heilbrigðiseftirliti verður ekki til
2: sko. Já, okay.
4: Þannig að sveitafélögum bara þurfa að redda því þegar að kvartaðum hérna loftmengun eða hófaða kjósarheppur þar sem eru 200 og kannski eitthvað manns og þá þarf það bara að vera með eitthvað viðbrað við alls konar málum óhollustu umhverfi og hérna loftmengun eða
2: en segðu mér sko sveitafélögin hvað segja þau í þessu máli eru þau sátt við þetta, ég var að velta fyrir mig hvort þið gætu verið sátt vegna þess að þetta geti verið einhver sparnaður fyrir þau eða eru þau ekki sátt vegna þess að vandamála sem þetta segja getur komið upp
4: og þekki ég mjög vel sveitafélögin á Vesturlandi og á mjög gott samtal við þau og hérna og hef fundið alveg gríðarlega mikinn stuðning við heilbrigðiseftirlitið að veita að það getur leitað til okkar og fær þá þjónustu sem að biður og við erum mjög hátt þjónustusti, við erum svona stofnum það sem þú hringir og hún er ekki sambandi og við hringjum tilbaka en það sem að verður og svona ríkið er að stefna að og það er alveg skiljanlegt að það er svona aukin svona miðlæg þjónusta og að það fara á Ísland.is og það er allt og fer öll bréfið í þangað en það er ekkit allir í tölvum og hérna og margt af fólki er bara í eldrikantinum og það er ekki hérna alveg að kaupa þetta þá fær það í raunni kom það í ljós að að því að hérna það er nýbúið að kanna það hjá umhverfisstofnun hve margir opna þess að eftirlitsskýrslur á Ísland.is og það er 40% og þá er ég raunin að segja það að 60% fyrir ekki að 40% er ekki að opna gögnin sín og stofnun er búin að missa tengslin við þetta fólk.
3: Já, en hvað með sko tekjur fyrir sveitafélagið? Er sveitafélagin að fara að missa úr einhverja tekjur af þessar starfsemi?
4: Heilbrigðiseftirlitin eru rekin sjálfstætt af heilbrigðisnefndum, þau eru eigu sveitafélagina en það eru sem sagt heilbrigðisnefndi sem eru svona eins og minn yfirmaður þá og já, þannig að og heilbrigðis eftirlitin reka sig á eftirlitstekjum og framlagi frá sveitafélagunum fyrir þá þjónustu sem við veitum þeim og hérna þannig að þegar að tekjurnar eru teknar í burtu, þá stendur bara eftir kostnaður og það eru við þetta með miklar áhyggjur af bara hvernig því verður.
2: Nú, frumvarpið, það voru nú einhverjum umsagnur það og margar mjög neikvæðar, er ekki?
4: Það er rétt.
2: Ekkert tekið tillit til þeirra, segir þið?
4: Það er mjög lítið tekið tillit til þeirra, það eru mjög litla breytingar, það er óbúslega mikil óvissa mjög marga hluti, kostnaðaþætti eins og bara hver verður stoppkostnaðurinn og rekstrakostnaðurinn af þessum nýju stofnunum. Og þannig að það, og bara í rauninni er allt óvissan er þannig að, að þegar að þessi stofnun fer í gang 1. janúar sem hún vonandi gerir ekki að þá þá er hætt við að það verði í rauninni þjónustu rof þar sem að við erum svona kerfi sem að virkar í dag við vitum allt um allt hvað við eigum að gera og hverja við eigum að hringja í og, og þannig en áramótin þá er hætt við að verði þjónustu rof þegar að er ekki búið að setja samræmt tölvukerfi sem er svona forsenda þess að því að það er krafa að auka samræmingu í eftirliti.
2: Og þegar það er reynda kannski komið í laga þá verða sýnist mér og mér heyrist á þeirra báðliðina gæti verið lengri fyrir þá sem þurfa að ná
4: heilbrigðisþjónustu. Á því.
2: Já, gæti tekið meiri og verri tíma bara reynlega erfiðar að ná í einhverja.
4: Það er alltaf hætt við því þegar að hlutirnir eru á þeim miðlægir þó svo að það séu ykkurar skrifstofar út í sveitafélögunum að þá er hætt því og mögulega þó svona stofnun getur virkað eftir langan tíma
2: en þá tíma er búin þannig að þú ert ekki viss hvort þú hefur vinnu áramótin eftir áramótin
4: ég hefur örugglega ekki vinnu því að það stendur örugglega ekki til að ráða nýju framkvæmdastjóra inn í þessa stofnun það liggur alveg fyrir
3: Já, þú leifur ykkur að fylgjast með þessu Þorsteinn Narfarsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Vesturlands takk kærlega fyrir spjallin
4: Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér
0: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
5: Taxfrí af öllum útilöfurum líkur í dag. Ellingsen. Lagersala 66 gráð norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráð norður. Úr og skarkrippir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind. Dregið 17. júni 396 skattfrjálsa vinninga að verðmæti tæplega 67 miljónir króna. Sumarafdrætti Krabbameinsfélagsins.
6: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
1: P. Karlsson býður mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
2: Komdu á miðnætti.

0: best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
4: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
5: Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn.

0: Þín útivist, þín ánægja.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is

0: Bílsson.is
1: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
5: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn gerðu árásir á eyjuna Kesm í Hormúsundi í nótt en samkvæmt CNN erum að ræða einar umfangsmestu aðgerðir í deilu Bandaríkjanna og Íran síðustu vikur. Þá segir heimildamenn að Donald Trump Bandaríkjaforseti og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hafi rifist harkalega í síma í fyrrakvöld. Vart var við sprengingar á Kesm eyju í Hormúsundi seint í gærkvöldi en þá hefðu Bandaríkjamenn skotið Hellfire eldflaugað olíuskipi sem var á leið til hafnar á Karg eyju í Íran. Bandaríski herinn hefur lokað höfnum Írana og í tilkynningu hersins segir að olíuskipi hafi ekki farið að fyrirmælum lokanir. Íranir svöruðu með því að skjóta eldflaugum að líbönsku skipi og eftir árásir bandaríkjamanna á Kesmeyju sendu Íranir eldflaugar og dróna til Kuveit og Bahrein þar sem bandarískar herstöðvar eru staðsettar. Samkvæmt yfirvöldum í Kuveit urðu skemmdir á alþjóðaflugvelli landsins sem opnaði á nýja mánudag eftir að hafa orðið fyrir skemmdum í árásum Írana í febrúar. Árásarnar í nótt og síðustu daga hafa verið gerðar þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi á milli deilu aðila og það vopnahlé er nú sagt hanga á blá þræði. Ritstjóri viðskiptamiðilsins Innherja segir fall hlutabréfi í lyfjaþróunarfyrirtækinu Oculus sem mikið högg en hlutabréfi fyrirtækinu hafa lækkað ríflega helming í vikunni. Gerðist það í kjölfar slæmra frétta af einu af þróunarlyfjum fyrirtækisins sem miklar vonir höfðu verið bundnar við. Hörður Ægisson Ritsjóri Innherja segir stóran hluta af virði félagsins hafa verið bundið þessu lyfi en hætt hefur verið við að sækja markaðsleyfi fyrir lyfið. Sé að ræða áhættusama fjárfestingu sem fjölmargir munu tapa á meðal annars íslenskir lífeyrissjóðir.
6: Þannig að svona smá annmarkar á því hversu sko opinberu upplýsingar eru eignarhald fjárfesta í félaginu en síðustu áramót áttu lífeyrissjóðir svona samanlagt 14-15% hlut í félaginu sem var fyrir verðfallið á föstudaginn 35 milljarða virði svo eiga fullt að bara efna meiri einstaklingum hafa fjárfest í félaginu fjárfestingarsjóðir alls konar hlutabréfasjóðir, almennir hlutabréfasjóðir sem þá bara Jón og Gunna hérna á Íslandi er hlutafri og þar vakna alveg upp spurningar um hversu eðlilegt að sé að slíkir hlutabréfasjóðir markasettir gagnvart almenningi séu með jafn stórt vægi af eignasafni sjóðsins í jafn gríðalega áhættu samri fjárfestingu okkurlega sér.
5: Sagði Hörður Ægisson ritstjóri Innherja í Bítinu í morgun. Fasteignafélagið Þórkatla vinnur nú að uppfæslu hollvinasamninga og gisti viðauka þeirra sem gerir ráð fyrir að frá með 1. september geti hollvinar ekki gist fleiri en 12 nætur á mánuði í eignum í Grindavík. Bæjarstjórn funda með stjórn Þórkatlu í dag. Í pósti til hollvina í gær kom fram að þrátt fyrir skýr ákvæði í samningnum gisti ákvæði hafi hluti hollvina farið gegn ákvæðum samnings og haft fasta búsetu í húsnæðinu. Því sé verða endurskoða samningana. Ómar Davíð Ólafsson bæjarfulltrúi í Grindavík segir hollvinni komna með nóg af forsjárhyggju yfirvalda og hann muni ekki láta af baráttu sinni í þágu hollvina fyrir en ásættanlega niðurstaða fæst í málið. Mörg hundru mótmælendur söfnuðu saman við lögreglustöð í Southampton á Bretlandseyjum í gær til að lýsa óánægju sinni með framgöngu lögreglu gagnvart Henry Novak sem var myrtur af síkanum Vikrum Digva en hann var dæmdur í lífstíðar fangelsi í gær. Digva stakk Novak sem var 18 ára gamall til bana en lauga lögreglu á vettvangi að Novak hefði ráðist á sig með kynþáttaníð. Lögreglumenn trúðu Novak ekki þegar hann sagðist að vera stunginn og handjárnuðu hann þar sem honum blæddi út á jörðinni. Nánar um málið á Vísi.

0: Liverpool og Antoni Iraola hafa náð samkomulagi að hann verði næsti stjóri Liverpool. Hann mun skrifa undir 2 ára samningu í félagi samkvæmt The Athletic og verður tilkynnt ráninguna síðar í vikunni. Samkvæmt Sky Sports vill spánverinn að þjálfarar úr starfsliði hans hjá Bournemouth fylgi með til bítlaborgarinnar. Þá hefur Manchester United fest kaupa á brasilska miðjumannunum Ederson frá Atlanta fyrir 40,5 milljón evra. Er honum ætlað að fylla skarð landa síns Casemiro sem nýlega farinn frá United. Og meira af íþróttum því línuverðir eða aðstoðadómarar munu geta flagga fyrir þegar að leikmenn eru rangstæðir á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem hefst í næstu viku. FIFA ætlar að nota nýja tækni til að hjálpa aðstoðadómurum að stöðva leikinn með fullri vissu að leikmaður hafi verið rangstæður. Ef sóknarmaður er meira en 10 cm fyrir innan varnamann á aðstoðadómar að vera látin vita og hann getur þá stöðva leikinn strax. Þetta á að koma í veg fyrir að halda leiknum gangandi á óþörfu þegar leikmenn eru rangstæðir. Fréttir vera næst lesnar á bylginu klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir og vinkonur. Velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 5 mínútu gengin í 9. Það komin miðvikudagur, það 3. júní. Og við erum hér í bítinu til 10, þar Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, og ýmislegt framöndan auðvitað. Við ætlum að fá Tedda til okkar til að tala Tedd fyrirlestur.
0: Já.
1: Það spurning sko hvað, ef þú vill lifa lengi, hvað áttu að gera?
0: Já, þar voru nú einhverja niðurstöður sem kom svolítið
1: óvart.
0: Já,
1: þetta spurning sko að æfa sig og svo tekin hérna...
0: Hætta reykja, hætta drekka.
1: Hætta reykja og svo framvegis,
0: En það sem efst, það nefnilega áhugavert.
1: Já, ekki bara bíða þess með það.
0: Ég held það. Já, svo ætlum við að rústa hérna heilsu átökinn hans Ómars í beinnundsendingu. Fyrst ætlum við að fá nýtt námi fyrir Freyju og svo ætlum við að fá nýtt smákökku fyrirtæki til okkur. með smakk
2: Morgum fáum við ísvél í beina
1: Ertu búin að fresta átækinu með sólarhring nú?
2: Já, það átti nú að byrja í morgun hann
0: Það
2: svona...
0: byrja á morgun, á morgun, á morgun. Svo það vormakkar ástyrtafélags sem við ræðum hérna líka á klukkanslæri 10
1: Já
0: En nú förum við annað
1: Já, vegna þess að hér undanfarna tvo daga þá höfum við fengið formenn minnflokkana og þingi til að spjalla við okkur Formaður Framsóknarflokksins síðast í mánudag og formaður Sjálfstæðisflokksins í gær
0: Já, og nú komið að formanni Miðflokksins Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sestur hérna hjá okkur Velkomin
3: Takk fyrir, gaman að vera komin
1: Kannski byrja bara á sveitarstjórnarkosningunum svona, því að við nú ekki tittir þegar það hérna lága fyrir Ertu ánægður, ég nú reyndar séði einhverstaðar lýsa ánægðinni með árangu miðflossins eftir þess að sveitarstjórnarkosningar ertu enn jafn ánægður eða hvað?
3: Já, ég ánægður með niðurstur kosningana en hvernig sem starfar unnið úr en það kannski að segja en ég alveg heiminn lifandi með þessa miklu fylgisaukningu á sveitarstjórnarstiginu og fjölgun fulltrúa við fjórfölduðum fulltrúa fjöldan á landinu frá því síðast og þar með komin mjög góður og mikilvægur grunnur fyrir starfið flokksstarfið og innviði flokksins að vera bara ná fótfestu svona rækilega á sveitarstjórnarstiginu og getur maður að séð fyrir okkur að fjölga enn framboðslistum næst þar þannig að það er mjög nægilegt
1: og ég spyrja þess út í hérna Páll Magnússon var nú með áhuga að verða færslu á Facebook hvað sem hann tók saman hérna kjördæmin hérna nokkur mörg og benti eða reyndar í eða því og ég vil meira en það að sko verið væri að útiloka miðflokkin sko bara frá meirlöta samstarfi nema þá kannski bara reynlega engungu Reykjanesbæ
3: Já, það var nú tvisti meðluti sem að mynda þegar hann var í Reykjanesbæ
1: Telur þú þetta að vera kerfinsbundna útilokun eða hvað?
3: Nei, þetta er ekkit skipulagt samsæri en þetta er kannski svona
1: Óskipulagt
3: Já, óskipulagt eða þegjandi kannski stefna og ég rætti þetta nú hvort það var bara hérna hjá Páli ég man ekki, en allavega þá er þarna komið upp það sem að Ég var að vonast til að menn varu vaksnir upp úr Ég hafði nú rætt þetta í þjóðmálum skömmu eftir kosningar en það er það og maður sér þetta gerast ekki bara á Íslandi undanförnum árum heldur víða lönd að flokkarnir sem að fyrir eru þeir vilja bara fá að halda sinni einokun á markanum og líta ekki við samkeppni telja besta leiðin gagnvart samkeppni síðar en að útiloka
1: Þannig að samtrygging þess að hefðbundu flokka er mikilvægt
3: Já, það er kannski akkurat orðið yfir það er ennþá í gildi samtrygging gömlu kerfisflokkana og það er kannski orðið auðveldara fyrir þetta áður að fara í þessa samtryggingu og auðveldara sveitastjórnarstiginu ennþá auðveldara þar heldur en í landsmálunum að því að þeir eru náttúrulega farnir að snúast fyrst og fremst það að vera við völd, vera með stólana frekar en hvað þeir gera í stólunum
0: að spila stefna miðflokksins enga rullu í þessu öll saman að fólk sé bara ekki sammála henni
3: Já, við sjáum til þess að spennaðum sér Reykjavík það sem að sjálfstæðisflokkun í Reykjavík tók upp stefnu miðflokksins meira minna og þá gagnrýni sem að við höfum verið með á borgarstjórnar Þú tók með þess að menn eins og Brynjar Nýrsson til þess að sína þeim væri alvara Þeir væri sko búinu að átta sig og væri ekki lengur vók og eru þau alvöru keppinendar með flokki inn í kosningunum og jú, það bara virkaði hjá þeim Það tókst nánast fullkomlega þeim gekk mjög vel og gekk það vel að þegar okkur gekk svona vel á sama tíma þá gafst hann þá tækifæri til þess að mynda meira hluta tveggja flokka sem höfðu farið fram á nokkurn eins og með stefnu og í því tilviki þá augljóslega var það ekki stefnan sem að sem var vandamálið heldur kannski meira löngunin til þess að fara með vinum sínum eða þetta sem ég var að tala um á en þessi samtrygging, mjög stálgetis orðið við þetta, samtrygging gömlu kerfislokkana sem er ekkert í þessu endilega til þess að gera sannast, það sem segjast alltaf að gera fyrir kosningar og þá er af því að þetta er allt ímyndarpólitík og umbúðarpólitík, þá er farið að finna upp afsakanir og frasa eins og allt í einu var það mjög mikilvægt eftir kosningar að ná breiðari skýrskotun. Breiðari skýrskotun er hugtak sem ég mann fyrst eftir að hafa heyrt sem réttlætingu mitt fyrir ríkisstjórn sjálfstæðisflokks vinstri grænna sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks og það fór nú eins og það fór og þá fengum við að heyra þetta sama. Það er svo mikilvægt til þess að verði meiri friður stjórnina og ró að hafa vafkið með og þannig höfum við til breiðari hóps, við náum breiðari skýrskotun og þetta er akkurat vandamál stjórnmálna að menn eru hættir að spá í það hvað þeir gera og vilja bara fyrst og fremst vera með völd og vera með alipa í því að hafa með sér við völd einhverja sem hafa það til annan, þetta er eins og bara þetta sé einhver íþrótt og allir,
1: þú ert raunverulega að segja gera sem flesta góða, það er bara það sem þetta segja.
3: Gera sem flesta góða er ekki bara það sem þetta gengur út og heldur, þannig er þið jafnir líst
0: en þá ímynda ég mér að þú sent ekki hreyfina því að Ari Edvald verði stjórnarformaður Orkuveitunar og þá er hann svona óbeint að vinna náttúrulega að markmiðum meirihlutans í borginni sem það þér líst þá ekki á.
3: Já, sko, hann væri að vinna markmiðum meirihlutans að því leita hann þyrst hann að vera heiðalegur í sinni vinnurinn að láta hann að skila árangri en það er sameiginleg markmið vantanlega allra með Orkuveituna, en ég ætla ekki að ráðskast með það hvað meirihlutin hvað meirflokkurinn í Reykjavík eða aðri gera í þessu.
1: Setur þið ekki upp á móti því neitt?
3: Ég hef bara sagt það opinberlega og prívat að það sé náttúrulega ekki ætti ekki komið til greina að fallast á þetta með einhverjum skilyrðum. Það þyrfti þá í öllu falli að þeimun betur að sanna sig í stjórnarandstöðunni og aðhaldinu gagnvart meirihlutanum. En öðru leiti hef ég ekki reynt að ráðskast með þetta.
1: Ef að fara í landsmálinn? Já. Og það er mitt undanfann að tóta að verða að ræða við formennina hérna sem við nefndum í upphafi, efnahagsmálin og hvað segir þú þau?
3: Já, þetta lítur ekki vel út. Við sjáum stöðut fréttir núna af uppsögnum, jafnvel fjölda uppsögnum og enn fleiri fyrirhugaðar. Atvinnuleysi eru þetta mjög óþægilega hátt hérna með við íslenskan mælikvarða og inn í það blandast skekkja sem er orðin í kerfinu hér vegna þessa frjálsa flæðis vinnuafls sem að hefur ekki alveg virkað sem skildi af því að hér eru þetta tölvert meiri réttindi heldur en á vinnumarkaði í tölungum í með Austur Evrópu og þá er hættan svo að menn komið hingað sumir. Og nú er alltaf rétt að taka fram þetta er ekki almennt margir hérna komið til landsins til að vinna og reynst gríðala mikilvægir í því en það er hætt á að enga síður að kerfi sér misnotað af einhverjum og komið hérna og vinni í skammastund til þess að öðlast réttindi og fara svo jafnvel til heimalandsins og lifi þar betur á réttundum sem er fór sendur á Íslandi heldur en vinnandi heimamaður í því landi. Og þannig sjáum við til dæmis að hér er meirinn helmingur en af þeim sem eru atvinnuleysisskrá erlendir ríkisborgarar. Og þetta er svona skekkja í kerfinu. En á sama tíma eru þessar vísbendingar að þessir hefðbundu mælikvarðar á hagþróun sem eru kannski ekki spennandi umræðefni en á endanum varðaðir líf almennings í landinu. Þeir eru meira að minna þróast í ráng átt og þess vegna finnst mér áhugjefni að við séum ekki mér ríkistjórn sem að gerir bara eins og hún lofaði fyrir kosningar og setji efnahagsmálin og ná tökum á þeim í fyrsta og þriða seti, heldur séu með ríkisstjórn sem að ætli að steipa okkur hérna í endalausar deilur Evrópusambandsaðild á vesta hugsanlega tíma.
0: Hvað myndir þú gera akkurat núna til þess að reyna að grípa í handbremsuna?
3: Sko, það sem að ríkið hefði átt að gera og nú ætli ég reyna að forðast að vera að tala hefði of mikið, en auðvitað, sérstaklega við síðustu fjárlög, þá hefði ríkið þurft að senda merkjum að það ætlaði að vera bóðberi stöðuleika frekar heldur en að íta undir
1: og
3: á vandræði grundallar atrið eins og við vorum nú meðvitarum í stjórn áruna 13-16 grundallar atriði er að ríkið sendi út þau skilaboð að það ætli að spara og fara vel með skattfí og það var svo margt sem hann langaði að gera en þetta var það sem að þurfti að fást á reynt frá byrjun að þessi stjórn myndi halda aga í stjórnefnaðsmál.
1: Má ég aðeins stoppa við það, pínlítið, vegna þess að við skuldum svo rosalega í innviða skuldir, bæði í heilbrigðismennta og samgöngukerfi, bara svo að þau séu tekin til. Það er erfitt að spara þegar við skuldum svona mikið í innviðanum, ekki satt?
3: Jú, það er alveg rétt
1: en, ég er alveg sem að ég geti bara treyst nokkur stjórnmálamanni til þess að spara í þessum kerfum, það við bara reyna neyðumst þess að setja peninga, það er að taka lán fyrir einhverju eða
3: já, en þess heldur ekki þá að eyða svona miklu umfram án þess að setja í innviðana.
1: Og hvað ertu að tala um?
3: Ég er að tala um til dæmis í samgöngumálunum, hvað höfum við heyrt oft núna að það þurfum við að leggja auknar álögur á ýmist almenning eða fyrirtæki al almenning, til þess að það sé hægt að fara í samgöngubætur sem að svo skila sér ekki, hvað er þetta orðin mörgatrið, það er kílómetra gjaldið, þetta nú er við að tala um veggjöldin í Reykjavík til þess að setja í borgarlínuna það er eignirnar sem að voru settar inn í svo kvöldu betri samgöngur sem var ein verðmandasta eða alverðmandasta eignir ríkisins Keldnalandið, búið að setja það í samgöngur, það var sett á hækkað veiðigjald og rökstu þannig að það ætti að fara í samgöngur á hverjum stað þar sem að verðmandin eru til, fólk er að greiða skatta og hinn ýmsu kolefnisgjöld af eldsneiti. Það átti alltaf að fara í samgöngur en hefur ekki gert nema svona helmingi gegnum tíðina og ég gæti örgulega talið upp eitthvað fleira sem að hefur verið nefnt sem álagning á almenning, hækkanir á almenning af því það þurfi núna peningi inn við hérna. Svo tekur ríki bara þessa peninga og sólundar þeim í einhver annað.
0: En býttu, sólundar þeim er ekki bara stór stappa af þessum peninga að fara í laun opinbara starfsmanna?
3: Jó.
0: Og það er ekki þróun sem gerist bara á einu ári eða tveimur, það er þróun yfir langan tíma sem að engin stjórnmálmaður hefur vilja grípa inn í greinina.
3: Nei, sko, já. Við gripum aðeins inn í þannig á sinni tíma og fengum bátt fyrir þangað til að fóra skila árangri en þetta er stór hluti af þessu laun, en þá hlýtur það líka að vera áhugjumni að á sama tíma og laun eru að hækka og þau hafa hækkað hjá enn opinbera núna umfram almennamarkaðin áður var talað sko, ok, það eru læri laun hjá enn opinbera en á móti eru menn með betri eftir laun og starfsöryggi og svona, nú er í allt orðið betra hjá enn opinbera og bara orðið erfitt verið reyngageran að keppa við ríki og sveitarfélög en hvað það er, laun hafa hækkað mikið en á sama tíma er alltaf verið að fjölga störfum og hlutverkum hjá hennu opinbera með öðrum orðum, báknið er alltaf að vaksa og þessi ríkistjórn gerði nú athugasemdi það sem að ég hafði staglast á hér meðalans í mörgum vitum hjá ykkur hvað ríkið hefði vaksið mikið á undanförnum árum og að fjöldi ríkistarfsmanna hefði vaksið 19% frá árunu 2019 og að því tilefni ætlaðu að grípa til aðgerða, þetta gengi ekki svona lengur. Við ætlum núna að fara í alvöru aðgerðir, taka þessu. Og hvernig, jú, með því að fækka ríkistarfsmönnum 1% á ári, næsta ári og það næsta. Og ég fór að segja, hversu stórt er þetta markmið með að við þessa gríðalegu fjölgun sem að hefur verið á undanförnum árum og lagði fram fyrirspurn í þinginu og það var að bera svar við henni og fyrirspurnin snera því hversu margir hætta hjá ríkinu, hversu hátt hlutfall ríkisstarfsmanna hættir á hverju ári, sjálfviljir náttúrulegum ástæðum eða hvernig sem það er
0: bara eftir launa eða
3: hversu og ég hafði einmitt verið að velta fyrir mér 1% á ári það hljóta svona 7-8% að hætta á hverju ári nei það eru 12-13,5% sem að hætta á ári og hafa gert frá 2019 þannig að sveigrúmið alveg þess að vera að segja fullta fólki
0: bara ekki ráða í
3: stöðu það er alveg töluvert mikið til þess að ef að viljinn væri fyrir hendi að ná árangur í þessu mjög hratt en þá þarf líka ríkisstjórn sem að sendir eins og við erum að tala áðan varandi útgjöldin almennt, sendir strax skilabúðum hvert skuli stemt og það hefur áhrif á allt hitt, það hefur áhrif á verðbólgu væntingar og það er af leiðandi verðhækkanennar, verðbólguna en í stað þess að senda merki út á markaðinum að heru, þetta er allt í lagi, við erum að stjórna á þessu við erum að fara að spara hérna og hafa aga á þessu þá er ríkið að senda út alls konar óðagots skilabóð við erum í vandræðum hérna og þarna og allt og margir boltar og lofti og við vitum ekki hvað við erum að gera en við ætlum að hækka skatta og þessa og þessa og þessa já og núna máramótin þá hækku við öll, þessi, öll möguleg gjöld eins og mikið hægt er og þetta eru bara skilabóð út af við eins og var augljóst það var augljóst þegar fjárlögin voru samþykkt hvað áhrif það myndi hafa og ég er ekki að segja þetta eftir á að þingin og í fjölmönnum á sínu tíma og það hafði nákvæmlega þau áhrif við verum gjald að hækkunin á og byrðirnar hafði þau áhrif að hækka í og verð en skilaði engu til ríkisins
1: Mér langar aðeins að halda áfram með að draga úr ríkisútgjöldum ég nefnilega veit að það er auðvelt að vera í minni hluta og segja og halda svolan hlutum fram og svo það maður komið í
3: ríkisútgjöldum
1: það er bara engin spurning svo mér langar að pumpa það aðeins meira með það hvar myndur þú segist ok, vilja fækka ríkisstarfsmönnum það er ekkit að duga, kannski endilega en við skuldum samt þessa sko, peninga í innviðina hérna og við getum ekki bara horta á það og áfram grotna við þyrftum að bæta í þar þannig að þá spyr ég á sama tíma allar að draga úr ríkisútgjöldum, hvernig er það hægt? Hvernig mögulega getur við gert það?
3: Já, með sama hægt og við gerum síðast það er með því að fara við með peningana á öllum sviðum og það þýðir ekki að því þetta er spurning sem að menn fá alltaf hvað er allar að skera niður hvað er allar að spara spurt fyrir kosningar og menn fara svona að reyna að breyðast í þessu með þess að leggja niður fjölmiðlanefnd eitthvað slíkt það má alveg leggja niður fjölmiðlanefnd en það breytir ekki heldan myndin í
0: en hvað er þetta að meina nákvæmlega hvar
3: já Það þarf að spara á öllum sviðum. Það þarf að spara á sviði heilbrigðismála og menntamála og þessum stóru sviðum.
1: Vá, wow. Gæti einhver sagt.
3: Já, en með því er ég ekki að segja að það eigi að hérna, skera niður að gera þjónustuna lakari.
1: Hagraða þá.
3: Það þarf að hagraða og það þarf að fá meira fyrir peningin.
0: Okay. Fylgjast og, með og, í hvað fyrr?
3: Þetta er, já, algjörlega og eins og ég vitna nú oft í fyrrverandi landlækni sem sagði það heilbrigðiskerfið. Þú getur eitt endalaust peningum í heilbrigðiskerfið meira og meira og meira og meira á hverju ári á þess að gerir gagn það gerir jafnvel ógagn ef þú lagar ekki kerfið sjálft þetta er allt spurningum það og sama í menntakerfinu að við erum að hérna meira en já, að mér skilst nokkur önnur þjóð hlutaslega í grunnskólakerfið og árangurinn er eitt sá lakasti
0: Já, en nú er nýr menntamálráður ætla nú aldeilis að breytt til þar
3: Já, hún er með markmiðum það og ég er bara óskunni góð skengis
1: En af því að tíma er að vera frá, ég veit að við getum
3: En allavega, til að gera langa sögustu þetta þessu verður ekkert náð með því bara lokiðin í stofnun þú verður að færi gegnum allt kerfið
1: En sko nú mikið rætt hérna undanfarna daga sérstaklega um verðlagi hér verðbólguna hér og hvað við borgum miklu meira fyrir matvöruna hér til dæmis matvöruna heldur en ágrunar þjóðir hvernig sérð þú okkur leysa þetta, vegna þess að við okkur hefur ekki tekist að leysa þetta í ára tíu menn þetta er bara ekki að ganga upp
3: Já, við höfum þetta rætt þetta margóft hérna
1: En það bara virðist hver stjórnmálamaðurinn og fætur öðrum sem kemst til valda bara ekki ná að glíma við þetta almennlega og leysa
3: það. Nei, því að þá skortir aga og ef þeir hafi ekki aga til þess að gera það sem þarf þá gerist ekki neitt. Við vorum að ræða hérna um viðkvæmum málflokkana sem að má yfirleitt ekki nefna en það er ekki hægt að leysa málun öðruvísi en að fá meira fyrir peningin á þeim sviðum og þar með ekki veita lakari þjónustu, betri þjónustu. Heilbrigðiskerfið er orðið margfalt dýrar en það var, en er betri þjónusta en hún var fyrir, ég veit ekki, 20 árum, 30 árum. Ég er ekki veist að fólki finnist almennt. Svo er náttúrulega allt sem við erum að tala hérna, og við erum að tala um pólitíkin almennt, umferðin innviðaskuldin út af umferðinni og húsnæðiskostnaðurinn álagið á heilbrigðiskerfið og kostnaðurinn þar, kostnaður heilbrigðis kostnaður menntakerfið sem álagið þar. Þetta er náttúrulega allt afleiðing af því að við höfum verið með stjórnleysi á landamærunum og Íslendingum hefur nánast ekkert fjölgað eða afar lítið undanfærin ár þannig að engin, ekki það sem væri vandamál, þessi viðbótar kostnaður væri ekki komin nema vegna þess að það hefur bæst við svo gríðalegu fjöldi utanfra.
1: Álagið á innviðina
3: aukist. Álagið á innviðina hefur aukist.
1: En það hefur eitthvað verðbólgun að gera eða hátt vöruverð.
3: Jú, þetta hefur allt með það að gera.
1: En þetta var svona áður en að landamærin eru svona til til lopin. Það var alltaf verið hátt verðlag hér og hærra heldur annars staðar.
0: Og mikla sveiflur.
1: Og vextir.
3: Já, það hefur alltaf verið haft vel en það hefur líka verið hærri laun en sko, ástæðan fyrir því að þetta tengist allt saman er þetta sem við erum búin að vera að tala um hérna í þessum þætti sem er það hvernig ríkið nær tökum á verðbólgu og það gerist ekki öðruvísi en með aga í ríkisrekstri.
1: Er það svart? Og
3: Það er ekki bara kenning, það er svarið því að eins og hagfræðingar benda á margir hverjir að þá er verðbólga ekki bara hluta til afleiðing af útgjöldum ríkisins, hún er eingöngu afleiðing af útgjöldum ríkisins. Ég meiri sig að minna svo Milton Friedman sem var nú oft gaggrinn á verkalýðsfélögin og slíkt, að hann sagði við getum ekki kennt verkalýðsfélögunum og kröfum þeirra launahækkanir þetta, því að rótvandans er stjórnlaus ríkisútgjöld.
0: Hvernig sér það hausti fyrir þér út af því að það stefnir allt í það að kjarasamningar detti upp fyrir sig. Ég meina, hvernig verður ástandið hérna í haust?
3: Sko, nú náttúrulega er ríkisstjórnin að setja svona puttan aðeins undir vogina og lyfta henni, lögum að stela lyftinni með því að gefa afslátt af virðisaukaskatti á eldsneyti tímabundið. Akkurat fram að verðmælingunni þarna, verðbólgumælingunni og þessari Evrópusambandskostningu. Þannig að þetta mun gefa niðurstöðu sem að breytist svo strax mánuðin eftir. Gallin fyrir ríkisstjórnin er bara svo að það fatta það allir. Seðlabankinn, held ég þegar búin að lýsa því yfir, hann gerir sér grein fyrir því að þetta muni þá verða aftur til hækkunar
0: en það er líka að hækkunar verður sér að skatta bensín bara er það svo lítið vægi í heildar tölunni.
3: Já, og svo verður það er alveg létt það hefur talað sér stæði við margt annað en á heildarinn lítið já, það verður ekki til þess fallið að breyta algjörlega niðurstöðinni.
0: Hefur það áhyggjur af stöðinni? Hvernig þetta er að þróast?
3: Já, en ég vonu nú samt að það takist að mynda einhvers konar sátt um að steypi ekki öllu upp í, seti ekki allt upp í loftina en til þess að það sé réttlætanlegt fyrir fórustumenn verkalýðshreyfingarinnar að fallast á það þá þurfa þeir að hafa einhverja skýra stefnu frá ríkisstjórnin um hvert skuli stemt og það þarf að veita það og bara til að því umræðið er alltaf mikið búið að vera ríkisfjármálin ef að menna alltaf að fara að selja eignir fyrir alla muni greiði þannig yfir eitthvað þessum skuldum því að vaksta byrðin er stóluta þessu, ekki gera eins og ég er í bæðastunni í Kópa við erum að fara að tala núna að selja landsbankan til að fjármagna borgarlínu ekki selja eignir til að eyða í rugl
1: Nei, okay.
3: Það er góð byrjun.
1: Já, já. Svo bara spurning hvað er rugl og hvað er ekki rugl.
3: Já, en með sömt er nú engi spurning.
1: Já, já. Sigmundur Davíð Gunnarsson, formaður Miðflokksins, kæra þakkir fyrir komuna.
3: Takk.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur þú svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Þakefni, þakefni, þakefni, góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði, Þakefnasala Íslands. Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
5: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja. Komdu á

0: Smáralind. Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
3: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að setja skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
9: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
11: Förum saman í fyrir.
12: Félagskapur. Fjörur. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverð. Allt í ferðalagið.
13: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
14: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
15: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
16: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
17: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
18: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarsgrín.
19: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
20: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
21: Tudor. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
22: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
23: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
24: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
25: Vaknaðu með okkur.
26: Virka morgna frá 6.50 til 10.
27: Bítið á bylgjunni.
28: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slipp.

0: Já, það var það klukkuna 20 minútur nýju, Lilja, þú skildir ekki að vita það.
1: Takk fyrir Heimi Karlsson.
0: Mm-hmm. En við rákum augun í áhugaverðan TED fyrirlestur og það sem var verið að tala langlífi eða bara möguleikan á að lifa
1: já,
0: lífið af.
1: Mjög áhugavert.
0: Já, eigum við að hlaupa aðeins yfir listan svona...
1: Ég held að Ómar vilja við fyrir með auglýsingar og svo með við fyrir listan.
0: Ákvæðanlega,
1: já. Ok.
2: Bylgjulestin að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svalsí sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn í skella sér í sábrennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
3: Okkur andum nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mentið okkar fægi og stolt af okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
4: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Heiðust tónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
7: Lífgað upp daginn og gríftu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.

0: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
4: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Britax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is.
6: AB Varahlutir!
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
8: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
9: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
10: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
11: Ekki missa vegna stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
12: Komdu á mið

0: komin tíma á framhaldsnám. Dríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
1: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
2: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
3: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármóla.
4: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
7: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Förum saman í fyrir.
9: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Kíkjum út í umferðnaða svona meðal umferða höfbrakursæðinu svo og helstu teppinnar eru Kringlumýnabraut, Miklabraut og Bústæðvegur í báðaráttir. Og svo verið að vinna við Eiðisgrand á milli Hringbrautar og Suðurstrandar í nótt og fram til morguns, byrjarandi klukkan 7 í kvöld og þar verða hjálega mertur á staðnum og svo líka verða að vinna í Fjarðarhrauni á milli Hafnarferðavegar og Reykjanesbrautar. Það milli 7 og 3 í nótt og það eru líka hjálegar virkar þannig að endilega fylgist með þessu inn á umferðin.is eða hringið þjónustusíma vegagerðarnar sem 1777.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Aðeins að veðurspáni hérna norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrur á sekundu, það skýið að mest á landinu og víða skúrir, en þokuloft með norður og austur ströndinni, hitinn verður á bilinu 8-15 stig í dag.
14: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki, en ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, sóga við í 3.
15: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
10: Jæja, nú hefur Ómar gefið þér leyfi til þess að fara hér yfir þennan lista sem þú varst að auðlýsa á þann.
13: Þetta listin langlífið, þar að segja út lifa sem lengst og það brotin upp hérna listi í þessum TED fyrirlestri og þar neðst hreint loft.
10: Ok.
13: Það skiptir ekki eins mikil miklu máli eins og fjölmargir aðli liðir.
10: Þetta topp 10 listi.
13: Já, þetta einhvers konar topp 10 listi sko, svo skýrst mér hérna hár blóðhristingur, hann sé fyrir ofan það og þá var það megrun og allþyngd. Þá kemur æfing, þetta sko það sem skiptir minnst mál og æ meira máli þá.
10: Okay. Mm-hmm.
13: Svo það sprautunar, hvað heitir bólefni, já, einmitt. Og hætta drykju, ofdrykju sko, eða áfengisdrykju, hætta reykja. En svo eru tveir efstu liðinir þar sem að sko þeir skara fram úr.
10: Já, og skipta meira máli en að vera of þungur og hreyfa sig lítið og hætta reykja og drekka
13: og hreint loft og svo framvegis.
10: Viltu segja okkur hvað það
13: er? Nei, ég heldur við verum að ræða það bara við fagmanninn.
10: Já, Theodór Francis Birgisson, tettinn okkar frá lausninni er sestur hérna. Velkominn.
16: Já, takk fyrir. Takk, takk.
13: Okay, ef við byrjum á þessum tveimur efstu sem eru mjög svipaðir.
16: Já.
13: Það er annars vegar bara hreinlega að vera í nánu sambandi.
16: Já.
13: Og svo hins vegar bara að taka þátt í félagslífi og hitta fólk og mann og annan eins og sann.
16: Já, og það sem er svo áhugavert er að þannig erum við bara með akademíska niðurstöður og þannig er það að vísa í fyrirlestur hjá mjög þekktri konu en okkar stæstu skólar eins og Harvard hefur verið að rannsaka þetta og allir fræðimenn sem eru svona málsmetandi þeir komast þessari sömu niðurstöðu það er áhugavert í samfélagin okkur í dag, þetta sem að þið voru sem varst að telja, þetta skiptir allt saman mjög miklu máli. Mér finnst reyndar þetta með sko að vera í ofþyngd og fara ekki í æfingar. Ég hlusta þá uppistandara sem að kalla sig Fluffy og hann á stór föt og hann sagðist ekki vera feitur, hann var einfaldlega unexercised
13: óæfundur
16: mjög gott hjá hann sko. En auðvitað skiptir þetta allt miklu mál við förum vel með okkur allt svona og við Íslendingar erum alveg ágætt í því en við erum ekki nógu góði því sem er hérna efstulistar sem að raunvörlega skipta máli
13: þessi tveir liðir að vera í nánum samband, sambandum við kannski vinni ættingja og svo ástunni og svo að taka þátt í félags
10: ég hefði haldið að við varum óbúslega góð í því með að við magnið af efni sem ég sé á mínu samfélagsmiðlum fólk að hittast og hafa gaman
16: ok, ég er með smá pælingu
10: og ég sé þeim með stofu bara með snakkfóka og hugsa að ég ætti nú að vera að gera þetta kannski.
16: Ég er með smá pælingu. Ég er ekki alveg djúf samferður að allt það sem við sjáum á samfélagsmiðlum sem er svona æðislegt, sé raunverulegt. Ég held að mikið á þessu sé uppsett.
13: Yfirborðskennt.
16: Já, og svona, nú erum við nýkomin og ferðilega, ég og minn heitelska og búin að vera á alls konar stöðum og þar sér maður fólk, þar sem maður ætti að vera bara komin til þess að slaka á, en það er í endalausum pósum af selfies til þess að byrta vandal og umbakram til að segja hvað allt hefur ræðislegt og til dæmis bara á einum sundlaugabakka sem við eitum nú bara mörgum klukkutímum í þar var ungt fólk, það hvíldi sig ekkert það var bara pósa að taka myndir og þú veist þannig að, en að taka myndir að hvað þetta væri æðislegt að hvíla sig þarna en að ég er ekki alveg viss um allt sem við sjáum svona á Facebook eða Instagram eða TikTok
13: þannig að innihaldið er ekki mikið kannski
16: ég er ekki viss, ég er ekki samferður en það er eitt sko sem að þegar út ég finn svo mikið með pörum þegar pörlendi vandræðum það sem gerist í því parsambandi er að tengingin á milli tvekja aðeila hún rofnar og hún getur rofna bara vegna álags vegna alls konar hluta og þá þurfa einstaklingar að kunna að tengja sig aftur og það er þessi tenging sem er svo mikilvæg sem er verið að fjallum í þessi rannsókn að vera tengd hvort öðru ekki bara að sitja við liðin okkur það eru eða verið í sama rými, heldur að vera tengd hvort
13: andlega, félagslega og svo framist en vegna þess að þetta kemur svo mikið á óvart að þetta er svo langt fyrir ofan eins og til þess að þú sér æfingar og offitu vandamál og allt það langt fyrir ofan, en við erum ekki og þetta, maður ætti kannski sko að þá að halda að yfirvöld ætti að leggja miklu meira áherslu á það að við séum í miklu nánara sambandi eins mikið að minnstakosti eins og þið gera á það að leggja áherslu að hætta að drekka og reykja
16: algjörlega. Og til dæmis þegar sem að nota tóbak, þú kaupir ekki tóbakurinn sem að sé mjög ábyrjandi merking á þér þessi hættulegt og það er það en það er ekkit mikið verið að leggja áherslu á það er hættulegt að vera félagslega einangraður það er hættulegt til dæmis bara ef við tökum eldriborgar sem hætta að vinna það er hættulegt fyrir þá að vera bara heima og býða eftir að lífinu sé lokið.
10: En kemur þetta ekki bara líka aftan af fólki, þegar það er mitt hættur að vinna hættur að fara á vinnustaf og hitta fólk sem maður kannski telur að maður sé ágætis svona félagslegum tengingum.
16: Það er eitt. Ég á frænda Gunnar R. Sigurðsson sem er tölvunarfræðingur og mikill snillingur, hann sagði þegar hann ég held hann að vera 5 eða 6 ára, þá sagði hann ég ætla að lifa alla mína ævi sem maður svolítið fyndin setning nema það að ég sé fólk í dag sem er ekki að lifa alla sína ævi því að kannski löngu hana lífinu er lokið er allt þetta allt aktivitet er hægt öll félagslega tengsl er hægt og það fólk er raunar ekki að lifa það er bara anda það er raunar ekki að lifa
13: þannig að rétt að kannski væri fyrir yfirvöld að gefa þessum hlutum meiri gaum og leggja meiri áherslu á það
16: og þá má segja af hverju kemur það, þessi þættir ekki inn í aðalnámskar á grunnskóla að leggja meira áhlaður og nú veit ég ekki hvernig það er, ég er alveg vissum að eitthvað af þessu er gert þar en ef við gætum byrja þar og annað sem að við ættum líka sett inn í það kerfi er úrvinnsla áfalla mér finnst mikilvægara til dæmis að Íslendingar og bara fólk almennt hvar sem býr, mér finnst mikilvægara að það kunna vinna svo dráföllum heldur en kunna beigja danskar sagnir og þá er ég ekki að segja að það sé ekki mikilvægt að kunna beigja danskar sagnir
10: ég bara velti fyrir mér að meðan að tala saman hvort þetta blasa ekki svolítið við og það er einmitt út að þú minnist á börn hvað hafa fólk að mestar á að gera af varandi börnin sín er það ekki einmitt að þau sé ekki félagslega tengd.
16: Já, já, sé ekki bóði ammali og fá ekki
13: takast. Mannskepnan enn og félagsvera og svo ég minnist nú enn einu sinni á þessa heimildamenn sem ég sá held ég á BBC langlífið í Japan og Okinawa. Þar var einmitt gamla fólkið allt sammála það sem held í því lífinu og var á bakvið langlífið, var félagskapur, koma saman, tala saman, dansa saman.
10: Er þá kannski markmið núna fyrir þá sem er að hlusta, þú veist, ég hef sjálf sett mér svona markmið og það mann bara gleymir því að hringja og maður gleymir það að hitta fólk og getur gerst að setja sér eitthvað markmið bara einu sinni mánuð ætla ég að hitta þennan eða hringi þennan
16: Já sko, ég myndi segja það skiptir máli að borða rétt það skiptir máli að reyfa sér rétt og allt þetta ég algjörlega á því þó ég gæti tekið undir með fluffy að vera ekki alveg fully exercise þá tekið alveg undir með það en markmið ætti að vera á ég félagsleg tengsl gef ég mér tíma til þess að drekka kaffisopa með maka mínum á mótnana í róanæði.
13: Má ég sletta face to face, það er ekkit félagslegt að vera á netunni á social media eða á samfélagsmiðlum alltaf.
16: Nei, og svo kemur nú meira sig fram í þessi rannsóknum svo þú ert að vísa í að þegar við eigum auglitis til auglitis kontakt, þá leysir heilin út ákveðin hormón eins og til dæmis oxytocin. Þannig að það hefur bara það hefur líkamleg einkenni að horfa augun á öðrum að
10: hefra. Það er svona líður tíminn henni í bítunum svo hratt. Stansist tekingu. Teddi, takk kærlega fyrir þessa yfirferð. Þetta var mjög áhugavert.
16: Takk fyrir leiðum að taka þátt.
17: Þetta er Bylgjan.
18: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
19: Taxfrí af öllum útilöfurum líkur í dag. Ellingsen 25-50% afmælisafsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is.
20: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
21: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
22: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. daginn 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
23: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
24: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
25: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
26: Hvað er í matinn? Beikonvafðar kjúklingabringur með döðlu og ostafyllingu. Eldum rétt.
27: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
28: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
29: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
30: Komdu á

0: sérðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
2: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
3: Fín milligróf eða gróf. Þú fær rétt múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Sól eða ekki. Lísi alltaf góð hugmynd.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Körfubílalega. Glersín.
8: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
10: Miðnættur opnun í karakter. 20%

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Klukkan er 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Viðvarandi óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum, versnandi verðbólguhorfur og háir vextir gætu reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfisins á komandi misserum. Þetta kemur fram í yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefndar Seðlabankans. Í yfirlýsingunni segir að fjármálakerfið hér á landi sé traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum. Lausnir varðar korta greiðslur í netleysi verði kynnt á næstunni sem sé þýðingamikill þáttur í viðnámsþrótti greiðslumiðlunar. Nánari fjallaðum efni skýslunar á vísi. Bandaríkjamenn gerðu árásir á eyju í Hormúsundu í nótt en samkvæmt CNN erum að ræða einar umfangsmestu aðgerðir í stríði Írana og Bandaríkjana síðan sami var vopnahlé. Vart varð við sprengingar sent í gærkvöldi en eftir árásir Bandaríkjana sendu Íranir eldflaugar og dróna til Kuveit og Bahrein þar sem bandarískar herstöðvar eru staðsettar. Vopnahlé á milli Bandaríkjana og Íran er nú sagt hanga á bláþræði. Ritstjóri Innherja segir fall hlutabréfa í lyfjaþróuna fyrirtækinu Oculus sem mikið högg en hlutabréfi fyrirtækinu hafa lækkuð ríflega helming í vikunni. Gerðist það í kjölfar slæmra frétta af einu á þróuna lyfjum fyrirtækisins sem miklar vonir höfðu verið bundnar við. Hörður Ægisson Ritstjóri Innherja segir stóran hluta virði félagsins hafa verið bundið þessu lyfi en hættu hefur verið við að sækja markaðsleyfi fyrir lyfið. Sé að ræða áhættu sama fjárfestingu sem meðal annars íslenskir lífeyrissjóðir og almenningur hafa tapað á.
2: Og þar vakna alveg upp spurningar um hversu eðlilegt að sé að slíkir hlutabréfasjóðir markaðsettir gagnvart almenningi séu með jafn stórt vægi af eignasafni sjóðsins í jafn gríðala áhættu samri fjárfestingu okkurlis er.
1: Segir Hörður Ægisson ritstjóri Innherja í Bítinu í morgun. Yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun segir aðgerðir manns á Reykjabúi aðfarnótt mánudags ekki hafa neitt með dýravelferð að gera. Maðurinn braust inn og flutti fugla út af búinu en þar eru ræktaðir kjúklingar og kalkúnar. Í stefnu yfirlýsingu sem hann skildi eftir á staðnum segir hann aðgerðirnar eiga að stuðla dýravelferð en líkur eru á að sama aðila sé að ræða og braust inn hjá fyrirtækinu Stjörnugrís nýlega. Tilkynnt hefur verið ráðherraskipan í nýri ríkisstjórn Mette Frederiksen en í fyrsta sinn í sögu Danmörkur verða konur í meirihluta í ríkisstjórn. Lars Løkke Rasmussen verður áfram utanríkisráðherra og þá fá sósíaldemókratar flest ráðherraembætti eða níu. Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á ráðherraliði sósíaldemókrata og moderatarna flokks Lars Løkke en fyrir flokkurinn skiptir fjórum ráðherrum út og sá seinni þremur. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 10. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Bacon. Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góð dag, góð dag, góð dag. Velkomin á fætur, klukkan að fara að ganga 10 og það miðvikudagur, það 3. júní og þetta svona svolítið blaut vika, blaut dagur framöndan. En það allt í lagi, sumarinn bara rétt að byrja.
3: Og vonandi lærðu þið það hérna fyrir klukkan 9 að þeir þess að lengja lífið að þá skiptir máli að vera í góðu sambandi við annað fólk.
2: Já, að það skiptir minna máli sko að hugsa eitthvað svakalega vel um mataræði og vera eitthvað alltaf í ræktinu og eitthvað svoleiðis.
3: En eins og þetta skiptir þetta allt máli, en það er svo ótrúlega samkvæmt þessari rannsók hvað þessi félagslegi þáttur skiptir miklu meira máli heldur en það sem hún nefndir.
2: Og hvað er félagslegra en að borða eitthvað saman? Nei, í alvönum tala.
3: Tala saman.
2: Já, ok. En þú tala saman yfir góðum að, til dæmis.
3: Já.
2: Takk ekki eftir, ég meina þið hafi nú báði verið eitthvað svona heilsuveg fyrir að borða ekki neitt og eitthvað svona. Finnið þið ekki fyrir því hvaða kemur niður á eitthvað félagslegu svona athöfnum?
3: Að borða ekki neitt?
2: Þegar þið eru í eitthvað svona ekki að borða eitthvað.
3: Hvernig hætti að gera það?
2: Ger
3: eitthvað. Ég verið þetta
2: Og þá ferði matabóð og þú getur kannski bara borða þú veist þetta laufblað hérna skilurðu þá segir þú ekki eins gaman á hinir sem eru kannski að guffi í sér lasagna
4: Ég hugaði mjög bara lítilega mataræðinu ég var ekki að neita mér neitt fyrir ykkur síðan það var til þess að

0: ég leit betur út, mér leit betur og gerði þar að leiðandi miklu meira
1: okay.
0: Já,
1: ok, það er hinn
2: En þó maður sé einhver átæki að fara í matabóð þá þarf maður nú ekki að vera leiðilegur
1: Ég ætla að þú veist, ég hef einhvern tímann hætt að borða kökur og sætindi og það fannst mér alveg glatað
2: Var lífið leiðilegur
1: Það svo var maður að fara í ammæli Það ætla bara að fá mig inn að kaffibólli Ég nefndi bara ekki að gera
2: mig
1: Nei, ég rak mig sjálf á
2: því okay.
1: En við ætlum með það að tala bara um mat og kröður í
2: Það ætlum að tala um nammi
1: Nammi og smákökur
2: Nýtt nammi
1: Já mm. Mm-hmm.

0: hef ekki lent í þessu fyrr.
1: Getur við?
0: Lánað Ómar nammi og ég hef bara ekki séð það síðan.
1: Heyrðu, ég var nú einmitt að hugsa þegar þú varst að dýfaðir inn í hennar nammipoka í stríðasinn. Það er rosalega sjaldan sem þú fæðir svona mikið af nammi.
2: Er þetta ykkur opinber dagur bara dissum tæknumanninn eða magnaraverðinu?
1: Nei, ég var að tala um heimi núna, ég var ekki að tala um þig.
0: Nó, já, ok.
2: Nei, það er alveg rétt.
0: Þetta er rétt, já.
1: Yfirlegt farið þeir lúku og svo segir það gott bara og þeir finnst ekki mikið á nammi gott.
2: Ok, hann fekk sér reynda 12 tómu smákökku í morgumat fyrir þátt.
0: Já, sko. Ég sé þetta í maður.
1: En nammi og kökur ekki að sama, sko. En við vorum að prófa hérna nýtt nammi frá Freyju og þau eru sett hérna Helena Gunnars, markastjóri Freyju og Pétur Tó Gunnarsson, framkvæmdastjóri Freyju. Velkomin.
3: Takk fyrir. Takk
1: fyrir. Þetta er sérstakt nammi.
3: Já. Já, þetta er svolítið öðruvísi.
0: Þetta er nýtt, þetta er sérstakt krispí rískúlur.
3: Já. Það eru gömlu góðu rískúlunar hvað komum markað 2004 en hérna, en rískúlunar en þetta rís kemur á markað fyrir meira en 80 ára síðan, en þetta er svona nýtt hvað ég var að segja, ný nálgun á rískúlur, eða svona þessar svona kortkúlur húðað með súkulaði.
4: Já, sem er sér að komna með svona krispí skél utanum, sem gera þær alveg ekstra krispí.
1: Ég hef bara aldrei smakkað svona, ég veit ekki hvað þetta minnir mig á eins og
3: einmitt.
4: Nei, það er nefnilega, þetta er svo skemmtilegt nammi því að sko fólk upplifur það á svo mismunandi hátt. Sumir hafa sagt að það sé karmelubræði, aðrir hafa sagt að það sé vanilubræði og svo hafa sumir sagt að það sé svo hvítsúklaði og enn aðrir svo þetta sé svo mjólkukeks. Þannig að þetta er svona mjög skemmtilegt og hérna fólk bara virðist finna alls konar bræða þessu nammi.
1: Já, ég ætla hann að næja ekki að staðsetja, náður þú að staðsetja það?
0: Já, ég, fyrsta sem ég fann var karmelubræða sko, en samt ekki mjög, alls ekki yfir þér mann, bara svona vottur að karmelubræða. En þetta var bræða sem ég aldrei fundið áður. Það var nýtt.
1: Hvernig fættist þetta nákvæmlega?
3: Vörufrón er búin að vera löng og ströng í raunni núna síðan bara síðasta sumar. Við í raunni bara, þetta kemur einhvern veginn, við prófum alls konar bræðarni og prófum hitt og þetta og svona leikum okkur með hérna alls konar svona variasjónir af vörum. Þarna er notað ákveði karamellubræðarni sem að hérna virðist kalla þetta fram sko og svo þegar það blandast við súkulaðið og kornkúluna og skelina og það einhvern veginn sko þegar þetta allt finnast saman upp í munni að þá bara
0: einhver symfónía.
3: Já, kemur einhver svona eitthvað svona nýtt sko.
0: En hvað, þetta krispí, hvað er það? Hvernig útskýrur það?
3: Það er í rauninni hinn svona klassíska sykurskel sem að Freyja hefur nú verið fræg fyrir sko á djúpum. Þessi Freyju djúpur hafa verið með sykurskel hérna þessa hvítu djúpur. Þannig erum við í rauninni yfirfarana yfir í þessa vöru. Hún hefur löngum verið með eins og segja á súkkulaði húðum lakrís hjá okkur, en það erum við að prófa hana á súkkulaði húðum kornkúlum.
0: Ok, þið fáið þessa hugmynd, svo náttúrulega farið ég að gera þá endanum náið í réttu hlutunum, svo þurfið að láta einhvern smakka þetta og við erum örugglega ekki fyrst, en voru okkar viðbrögð svipuð þeim sem þið fenguð eða hann fengið hingað til eða hvað?
3: Já, svolítið svona, já.
0: Okay, og hvað er svona helst sem stendur upp úr?
4: Já, fólki, sko eða flestir sem segja að þetta krisp sé eða bara svona ávenabindandi, þú veist, þið langar alltaf í meira og meira og meira.
1: Þetta léttir kúluna einhvern veginn, þetta er ekki eins svona þú.
3: Nei, einmitt ég, akkurat, það er svona ekki eins yfirgnæfandi súkulaði bragð mikið sko, þannig að það er líka örlítið minna súkulaði á þessum kúlum versus rískúlum, þannig að hérna,
0: og það eru ljósari.
3: Já.
0: Hvernig myndur lýsa þeim á litinn?
1: Svona upplitaðar.
0: Nei, svona gráar einhvern veginn, ekki gráar, en ja, ljósar bara. En Ómar, þú er búin að smaka þetta ekki? Það er rosa mikið að marka hvað því finnst.
2: Mér finnst þetta geggja. Ég er að býja til morgunkorninu sko.
1: Já, heyrðu, góð hugmynd.
0: Men þú meinar að þetta geti verið morgunkorn eða?
2: Já, við erum að færa nær því.
1: Þannig getur að hugsa þér að hella þessi skál og borða með mjólk.
2: Já.
1: Já.
2: Þegar að talandi um heilsuáttak, þegar ég er akkurat á hinum endan, þá fæ ég mér stundum morgunkorn, Lucky Charms, þegar það var til, með rjóma út á.
1: Með rjóma?
0: En þetta er samt svolítið til í þessu, sko, að því að þetta er ekki langt frá morgunkorni, kókopöfs eða einhvers líku.
3: Nei.
0: Er það eitthvað sem að á endanum þið getur farið í?
3: Alveg öruglega.
0: Morgunkorn frá Freyju.
3: Ég ætla ekki að segja nei, við segjum eiginlega aldrei nei, það finnum við prófum eitthvað í þaula, sko. En hérna, nei, það er alltaf möguleiki, sko.
1: En það byrjuðu, sagður að rís var 80 ára gamalt?
3: 80 ára gamalt, sko.
4: Frá 1946.
3: 45.
4: 45, já.
0: Var það elsta
3: Nei. Rís og já, Karmelan, hún er elst 1918,
0: Freyju
3: Karmelan, hún fæðist bara alveg í upphafi
0: 1918?
3: Já, 1933 hins vegar er veru vörur eins og sem er ennþá marka líka eins og staur og rís
1: 1933?
3: Já, þannig að þannig erum við að tala um bara þetta er fullt af vörum hana, sem við erum ennþá með í dag sem að fæðast bara, bara fyrir hérna 1950 sko.
1: En þegar rís kemur fyrst á markað voru það þá svona kúl, voru það svipar og eru í dag eða?
3: Sko, mjög svipar, en það var það súkulaðstöngin rís-súkulaðstöng sem er náttúrulega ennþá að markað í dag með í rauninni svona kortkúlum í á þá var það morgunkorn frá Bandaríkjunum sem hann notaði í það sem hann notaði í súkulaðstöngina og síðan hefur það auðvitað breyst sko, en hérna En í rauninni eiginlega bara óbreytt nánast frá 45 sko. Svo fæðast rís kúlunar hérna 2004 þá höfðu þetta verið með rís HRIS hámarkaði mjög lengi síðan 33 en við fundum alveg fyrir því að fólk var að kalla eftir meira súkkulaði á kortkúlum. Það er ákveðin hópur sem vill þetta minna súkkulaði á kortkúlunni en það var alveg greinilegt að fólk stór hópur neytið þetta vildi meira súkkulaði á kúlunni og þá fannst okkur tilvalið að nota rís vörumerki sem er súkkulaði vörumerki að nota það fyrir þær kúlur. Þannig að það kemur á markað þarna 2004 og það ár var það stærsta vörunumurð okkar, sko, þannig að við bara seldist mest af öllum vörum 2004
0: En þetta er í fallum grænum umbúðum, er þetta komið í búðir eða?
3: Þetta er þetta í búðir?
0: Þetta er þetta í búðir?
4: Yep.
0: Í dag þá?
4: Allar helstu búðir er í dag
1: Okay. Gott.
0: En hvernig gengur þetta er alltaf svolítið flókin bransi að koma með nýja vöru þið vitið alltaf aldrei hvernig fólki fellur þetta í skoðið svona almennt séð, en svona yfir höfu þegar þið komið fram með nýja vöru, hvernig er þeim tekið?
4: Yfirleitt alltaf bara ofbúslega vel
0: Já.
4: Og okkur finnst líka bara gaman að neytendur skuli hafa skoðun á vörunum og það nammivörunar frá Freyju eru ofta milli tannara hjá fólki því að fólki finnst þar góðar og það hefur gaman að smakka nýtt nammi
1: Já, við erum mjög opin fyrir því
4: Já,
1: ok
0: Þannig að hvað?
1: Nei, bara þannig að þetta mun vantar að rjúka út að við elskum að prófa eitthvað nýtt
4: Svo hefur þetta líka orðið svolítið þannig þróurinn að fólk elskar að smakka sælgæti og gosdrykki og annað á samfélagsmiðlum og segja sínu fylgjendum frá því hvað þykir vöruna í raun og veru.
0: En ég er ekki þessum nokkuð neitandi sé að pæli því sem ég er að spyrja ykkur núna en sko nú er mikið barist hyllupláss í þessum verslunum og þið eru með ykkar pláss þurfið að fórna einhverju vöru fyrir nýja vöru?
3: Já, oftur á þannig, já. Það þarf eitthvað
0: það
3: að fara út.
0: Það er ekki ákvörðun sem er erfitt að
3: taka. Já, algjörlega sko. En jú, það er ekkit endalaust hyllupláss í verslunum, klálega ekki sko, þannig að oft þarftu að svolítið hérna fórna einhverju út þess að ná einhverju inn, það er bara þannig.
0: Og er það svoleiðis núna?
3: Nei, núna er þetta bara vara sem að hérna, þetta er sumarvara, þannig að þetta er vara sem er inn og út, þannig að hún hérna fær að koma inn án þess að það fari neitt út á móti og hérna
1: Er betra að hún koma að markað á rigningadegi eða sólardegi?
3: Já, reynda frábær spurning Ég er ekki búin að mæla það það er reynda hérna, breyta sem ég er ekki búin að skoða
0: en það er reynda mjög mikla líkur af nývara komi út á rigningadegi á Íslandi þannig
3: stóð mikla líkur af því
1: Já, ég ekki bara að segja til hamingju og takk fyrir okkur, Helena og Pétur frá Freyju gangi ykkur opaslega vel í sumar
3: Takk sem leys
5: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan mæli með að þú dansir eins

0: Dór tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit. Við gætum við staði Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggtir miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynslöktu. Askja.
3: Heimur vaknar til lífsins. Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Í nótt, nei.
4: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona um þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Hvað í matinn? Beikonvafðar kjúklingabringur með döðlu og ostafyllingu. Eldum rétt.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
0: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
8: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink
10: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
11: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
12: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: maður er bara í andnauð hérna. Nei, ég segi svona, við vorum að smaka nýja smákökur.
1: Ok, alltaf fram.
2: Við erum alltaf hún í bítið í bítinu.
0: Já, við erum svolítið í bítið í bítið núna. Núna
1: þetta er mjög spes.
0: Þetta er mjög spes og þetta er mjög umtalaðar smákökur. Og þetta er nýtt á Íslandi. Komin hérna með hana Jóninu Guðni Jóhansdóttur, bakari hjá Girdnó. Og með henni er Stefán Atli Rúnarsson sem tengist samt þessum bara ekki neitt. Velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Jóninu, fannstu Stefán henni út í það hvað?
3: Við náttúrulega vorum að vinna upprúnlega saman, sko.
2: Já.
3: Hann var upprúnlega að sjá markasetninguna fyrir fyrirtækið.
1: Já.
0: En þetta eru hápólitískar smákökur.
3: Það er ætla að byrja þannig að verðist
1: vera. Stefán, við þekkjum þér náttúrulega sko vegna gervigrindarinnar, þú ert mikið í henni.
2: Það er rétt.
1: Og já. Hefur oft komið til okkar til að spjalla hana.
2: Emmett.
1: En þú ert líka í kökunum.
2: Ég líka, já, ég var í kökunum, sko.
1: Já, og ert ennþá í kökunum.
2: Hérna, engir framsóknarfingur í kökukrúsin í Kópavogi.
0: Þannig þú varst bara skráð fyrir Facebook síðunni og dróst inn í þarna forsæðan sem svo að bæjarstjórinn í Kópavogi Ásdís Kristjánsdóttir fær sendar kökur,
3: já.
0: Tekur það upp á samfélagsmiðla og það var svona fjaðra fókið því.
2: Já, og svo bara hérna sendi vinur minn mér þessa frétt bara á Messenger og ég bara, ha, já, það er áhugavert.
1: Að hverju var fjaðra fókið því, með það bara Franssonar menn borða þessa kökur eða eitthvað?
2: Nei, ég veit ekki, þetta var bara eitthvað frétt og divafumynda og hérna.
0: Fólki fannst eitthvað skrítið að bæjarstjórnir Kópavogi væri að auglýsa enga fyrirtæki og svo, Stefán, þú varst að lista Franssonar manna?
2: Já, 8. sæti í Kópavogi.
0: Aha, en þá einhvern veginn.
2: Nei, ég er ekki með þeim í þessu í dag, sko.
1: En Jónina, hvað er þetta? Bara fyrir það sem ekki á það sjálf með á þessu.
3: Þetta eru svona luxus smákökur, eins og við átt að kalla það. Og, eða eins og margir hafa sett þetta, er einhver smákökur, sko.
0: Nei.
3: En hérna, og þær eru allar með mismandi fyllingum, allar með mismandi brögðum og eru stórar, þykkar, luxus, geðvikar.
1: Og sætar.
3: Mjög sætar.
0: Og byrju, af hverju fórst í þetta? Hvernig fættist þetta eiginlega?
3: Það sem að fyndi við það sko að hérna, ég var að leita mér að vinnu og sé auglýsingu inn á Facebook inn á vinnu með litlum fyrirvara, það sem að vera að leita bakara. Og ég er búin að elska það að baka sem ég var krakki og hef bakað fyrir mörg fyrirtæki, þannig að ég hérna bara tók á skarið, sendi e-mail og þannig gerist þetta.
0: Ok, þannig að þú vissir ekkit hvað varst að fara út í?
3: Ekki hugmynd sko.
1: Girdnó er bakari?
3: Já.
1: Og það er það bakari sem að þú...
3: Ég vinn fyrir, já.
1: Vinn fyrir,
2: já. Og þetta er svona veistlu þjónusta, það eru 8, 16 og 32, eða ekki?
3: Já, og svo þú getur pantað
2: einmitt. Já, þetta er pantað einmitt og hérna...
0: Og hvað eru margar með sem þetta tegundir af smákökum?
3: 10, eins og er, og svo bætast í það.
0: Bætast alltaf í,
3: já,
0: eða skiptir út?
3: Ég skipti út, bæti í, svo koma kökur fyrir sestu tilefni, eins og 17. júni og Reykjavíkuna og jólin og allt þetta.
0: Ok.
3: Þannig alltaf svona fyrir sestu tilefni og koma nýja kökur.
0: Og hvað, ert þú bara eini í að ákveða hvernig þetta á að vera
3: alltaf? Þetta liggur allt á mér.
0: Okay.
3: Ég sé alveg með þetta.
0: Er þetta að koma þá með óskir til þín?
3: Það er hægt að gera það, okay. Já.
0: Gott að vita.
2: Já, mist snikkiskakan rosalega góð og það eru svona mjög góðar og skemmtilegar þessu kökur, sko. Þannig að...
3: Mjög juicy, eins og margir segja.
0: Já.
1: Við smökkuðum að það ósta kökuna.
0: Já, sítrónu.
1: Hún var fín.
0: Og mjög góð, sko.
2: Þannig
0: En hvað, hérna, hvar er þetta og hvernig pantamaður eða snýmaður sér því?
3: Þið getur pantað í gegnum girdnó.is og svo er líka þetta senda skilabóð bara á samfélagsmiðlum.
1: Sendið þið semst á staðinu eða hvað?
3: Já, við sendum hinn til þín ef þú ert á höfuðborgarsvæðinu,
1: okay.
3: Og í nærumhverfi og það getum við rétt að því líka.
0: Mm. En gæti maður komið með einhverja sérpöntun til þín, bara ég er að fara að halda hérna?
3: Já, algjörlega. Það er hægt. Okay. Það er hægt að hafa samband við mig eða við fyrirtæki sjálft, en í rauninni er alltaf í byrjun sambandi við mig.
0: Og hvenær vaknast þú það á mánana?
3: Ég bara vakna með börnunum mín með eins og ég, sko.
0: Okay.
3: En hérna, að því að þetta fer allt svona almanlega stað og þá verður þetta snemmi mornar.
0: Mm-hmm. Og þannig að þú ert bara eina baka?
3: Já.
0: Já, allt handgert?
3: Já. Okay. Allt gerst fórgrunni, allt handgerst.
2: Engin róbótar sem að vera
3: framtíðin
2: að hún fá eitthvað róbóta með sér í að baka, það getur verið spennandi framtíð.
0: Þá er heimið hættu við að
1: það
0: panta.
1: Það er þín til.
0: En gaman, bara til að hafa ekki með þetta, Jóna.
3: Takk hérlega fyrir.
0: Og takk fyrir að lefa okkur smakka, girdnó.is, Jóna Guðni og Stefán Atli. Takk fyrir spjallið, gangi vel með þetta.
2: Takk hérlega.

0: Jæja, hér eru komnir góði gestir Það stendur mikið til á morgun frá 1 til 4:30 Það eru vormarkaður hjá Ási, styrstarfélagi
1: Já.
0: Og það eru sestrarni hjá okkur Þóri Gylfadóttir Hópstjóri í textil og Soffía Rúna Jensdóttir starfsmaður í vinnu og virkni Velkomna bátvær
2: Kæra þakkir,
3: og takk fyrir okkur
1: Og þetta er í ögurhvarfi 6
2: Já,
1: svo við tökum það fram
2: Já, passar
1: Segðu okkur meira frá
2: Þetta er svona, svona hálgir uppskeru hátí hjá okkur Við erum með 2 markaði yfir árið og leið á einni búin þá byrjum við næstu að því að þetta tekur allt góðan tíma því að það bara settum mikið metnaður og vandvísni í hlutina og við erum alltaf með markaðina niður á Ási og á morgun ætlum við að vera með svona vormarka sem verður svona sumargleði hjá okkur og við ætlum að mæta líflega klætt og hafa 4 og gaman
0: okay. Er þið búin að ákveða í hverju þið ætlaði að vera?
2: Svo því að þú varst búin að hugsa það
3: Ég ætla að vera í kjól
0: og morgun
2: okay. Ég er með þér
1: Hvaða litur er á honum?
3: Hann er bleikur og litinn
1: Já.
0: Með það það hefur ég einnig en hugsaði það sko. En þú sagðir, ég kom bara með eitthvað smá hérna og svo það er búin að rýma
2: að því að það er svo mikið úrval það er svo geggjað, það er svo margt flott og við erum að gera svo mikið og þetta er bara brota því og við notum rosalega mikið þar sem við getum nýtt, við fáum mikið gefinns og við búum til svo mikið úr alls konar, við þurfum alltaf að vera á fullu, að hugsa hvað við getum gert næst, hvernig einstaklingarnir sem starfsmenn okkur, hvað við geta unnið og þetta bitnar alltaf því hvað við geta unnið, og við verðum að bara snýða okkar stakkat vextið fram hvað því.
0: Já, það er þetta, það er matvæli hérna og handverk og...
2: Matvæli, það er handverk, við erum með sko Við erum með innir í auðhverfi, þá erum við með, það er saumastofa, það er textíl, það er vefur, við erum með leir, við erum með kertagerð og við erum með, við erum með smíðastofu, við erum með gróðrastöð sem geggjuð allt lífrænt og það verður á markaðanum, sko, tómatugúrka, paprika og tómata, þú veist, jurtinn og annað, sko, og við erum að þetta er hérna splunku nýtt svona kræsingar í krukku
1: hver er svo kræsing?
2: Þetta er svona á grillið jarðabær og chili sósa ég búin að smakka hana hún er bara geggjum sko
1: okay. Þetta er búin að smakka hana svo því að?
3: Nei, ég er ekki búin að smakka hana
0: En Soffía, í hver ert þú að vinna? Hvað ert þú með þessu markaði?
3: Ég er til dæmis að þæfa púða til dæmis að þæfa
1: Þið búið til púða?
3: Já, það var púða
1: Hvers konar púðar eru þetta?
3: Þetta er til dæmis þessi hérna
1: Já
3: Múði
2: Þetta er svona veggdropi sem er settur á vegg og það eru einstaklingar sem að tekna Þið sjáum myndina þarna
0: Þetta er rosalega fallegt
2: Þetta er ofsalega fallegt og þetta er orðið óbóðslega vinsalt Óbóðslega vinsalt
0: Er þetta hljóð einangald?
2: Og það er fólk kaupir svo kaupir það þú veist bara eitt og eitt stykki og bæti við hjá sér og við erum líka með vefstóla sem er sko það eru ekki margir sem kunna vefa sem eru og það má alls ekki deyja út og til að við erum með geggjamottur og svo erum við með svona töskur sem eru búnar til líka og þú ert ekki að kippa upp fyrir það að það sjáu þetta að eigi ykkur annars því það er bara til eitt þú veist
1: okay.
2: Þannig að þú ert alveg safe og það er sama með dropana og annað svo erum við með annað ég er svo ána með þetta að við erum með svona nú eru allir sumar þú veist
0: partí
2: og það er bryggjahátíður og stokkseri og alls konar uppákomur og þá erum við með nefnilega þess að geggju veifur og þetta er allt hans sumað í og sumir einstaklingar hjá okkur þeir geta tekið bara nálina þú veist og þetta tekur alveg marga daga
0: ég trúi því, þetta er mikið vinn í þessum
2: þetta er líka geggja fyrir fram að partíborðu hjá
0: í brúðköpinn brúðköpinn,
2: þú veist það er alltaf
0: þetta
2: inn
0: þannig að sko, þetta er náttúrulega til styrtar Ási í rauninni en fyrir það sem ekki vita hvað Ás er
3: það er styrtafélag
2: það eru vinnust og að falla það og þeir sem að vinna í vinn og virkni þetta eru 240 manns sem eru og það við erum með Bjarkarás, Lækjarás, Lingás við erum með Gróðurhús, við erum með Ögfarfi þetta er rosalega fjöldi
0: mikil starfsemi
1: En er alltaf laust fyrir ykkur að taka við fólki til að vinna og...
2: Sko, það er alveg listar, sko.
1: Já, okay.
2: Og það er alveg, sko, og þessi einstaklingar er ekki allir í 100%.
1: Nei, nei.
2: Þú veist, það er mismunandi á hvað dögum og hvað mér okkur prósentu þeir eru í.
0: Mm-hmm.
2: En við finnum alltaf eitthvað fyrir eitthvað.
1: Mm-hmm.
2: Þess vegna er fjölbreytileiki svona mikil og þú þarf bara að finna það sterka í einstaklingum.
1: En þurfum við líka að reyða ykkur á almenningu auðvitað og þess vegna er það með svona vormarkað og hann tala til styrktar ykkar starfsemi.
0: Sofía, ert þú búin að vera lengi í Ási?
3: Nei, ég er ekki búin að vera lengi.
1: Mm. Er gaman af það?
3: Mjög gaman í Ási.
0: Já. Hvað er skemmtilegt? Hvað er skemmtilegast?
3: Ég er í textil, vef og saumastofunni bæði að gera það.
0: Ertu svona góð í höndunum?
3: Já.
0: Já.
1: Mm.
3: Og svo er ég gróður á svona stundum í Bjarkarási.
1: Já.
0: Bæði?
3: Já.
0: Hvað ertu að rækta?
3: Ég er að rækta grænmeti. Tómata og gúrkur.
1: Já, og tekur þetta heimstundum og borðar þetta?
3: Nei, en ég fæ að smakka hjá sig.
1: Já, þú veist.
3: Bara að smakka, já.
1: Já.
0: Og það er væntanlega bara allir velkomnir.
2: Allir velkomnir,
3: já.
0: Á morgun, mitt 1:30.
3: Allir eru velkomnir, já.
0: Ögvar 6 í Kópói og ég sá líka að þetta finna viðburinn á Facebook, bara vormarkar hjá sér styrtafélagi.
2: Já. Og þetta er alveg rosaleg gleði, þetta er bara... Já. Þú veist, það koma rosa margir og það hittast rosa mikið af fólki og þetta er bara stanslaus gleði í þessa tíma. Þú veit, ný komið þegar þetta er búið.
0: Já, ég trú því alveg. Þá segir við bara góða skemmtun á morgun, Þórey og Sofía, og takk hérlega fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðist, takk fyrir
3: góðið. En fæ ég óskalega í lokin?
1: Þú er það að díla
0: við Ómar, sko.
3: Fæ ég óskalega í lokin?
1: Já, en mér finnst það flott að ferða óskalega.
3: Já. Það er eitthvað með á móti sól bara.
1: Á móti sól?
3: Já.
4: Við vorum að spila á móti sól
1: í allir
4: nýja lagið.
3: Já, hvaða lag getið þið spilað fyrir mig núna?
4: Ekki, við getum ekki spilað aftur.
1: En ertu með eitthvað aðra hljónsveit á móti sól?
3: Það er skítamál.
1: Og eitthvað sérstaklega með skítamál?
3: Já, bara farin.
1: Farin,
0: já. Væntalega gamla útgáfan, upprunlega.
3: Já.
1: Vel gert, vel valið.
0: Mjög flott sko, þið eruð að fara frá okkur núna.
3: Já, þá er það leið farin. Já, og Stjáni bara helst ykkur.
1: Já, þetta er skiljaðið kvöldi Stjána. En aftur Þóri og Sofía, kæra þakkir.
2: Takk sem við leiðist. Takk.

0: Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáuð allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
1: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Macau turninn sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Stórhátíðin Bergmál með Kali og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun.

0: sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: með kvata. Svaraðu strax.
1: Bílategund sem byrjar á Jón.
2: Jaguar.
1: Nafn.
2: Jón.
1: Tónlistarkona eða maður.
2: Jón Guðrún.
1: Matur.
2: Jógurt.
1: Íþrótt.
2: Júdó.
1: Staður á Íslandi.
2: Jöksalón.
1: Fatnaður.
2: Jakki.
1: Mánuður.
2: Janúar.
1: Ávöxtur eða grænmeti.
2: Jalapeño.
1: Nei, bitur við. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
3: þig. Júlí.
1: Ég tek þetta á mig. Ég klúðraði þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar en þú náðir 10, Lóa.
3: Okay.
1: Þetta gerist ekki oft.
3: Nei.
0: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
4: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn. Í bítið

0: Dancing in Moonlight, það var nú ekki dansað mikið í tungstöðsynu hér fyrir setna og þess ári.
1: Já, svolítið í það, sko.
0: Já, heyrðu, en HM er að byrja, við tölum nú aðeins það í morgun. Ný rangstöðutekni á HM segir vísir.
1: Ná, frá.
0: Mastu mál lýsa það?
1: Nei.
0: Línuverði munu nú geta flagga fyrr þegar leikmenn eru rangstæðar á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem hefst í næstu viku að því að við höfum séð þess að nýju reglu þar sem þeir eru liðri með flaggið menn eru augljóslega rangstæðir svo kláraði bara sóknina og
1: skora og fagna
0: glada,
1: og kort er setna þetta flauta af óþolandi
0: maður bara skilur ekki stundum að reglu sem
1: ég
0: að
1: skil líka ekki almennilega af hverju þarf að meða við allan líkamann þó að litli puttin á þér sé sko rangstæður það hefur ekki áhrif á leikin akkur er þetta ekki bara lappirnar
0: já, má ég klára að lesa
1: það okay. Okay.
0: FIFA ætlar að nota nýja tekn til að hjálpa línuverðum að stöða leikin með fullri vissu að leikmaður næður rangstæður margar reglubreytingar taka gildi á heimsmeistaramótinu í fótbolta og er nú tekni sífælt að líta dagsins ljós eða ný og gerðum við kannski eitthvað, ég þetta ekki ef sóknamaður er meir en 10 cm fyrir innan varnamann á línuverður ekki vera látið vita og hann getur að stöða leikin strax og þetta ákoma mitt í veg fyrir það að halda leikmunum gangandi eins og við vorum að tala en hins vegar ef línuverðurinn telur að nýja tækna verið rangt fyrir sér, þá þarf hann ekkit endilega lyft upp flagginu, hann getur beðið eftir að sóknarfæri degi út eins og er núna
2: en af hverju þarf alltaf að vera breyta reglur ég meina var ekki bara fínt á HM Ítalíu 90
0: sumarbreytingar er alltaf alveg gal aðrar eru fínar, sumarbreytingar eru góð
1: hvaða breytingar finnst þið góð?
0: Til dæmis ég sem er markmanni, sko, mist alltaf að hann getið hlaupið með boltanum allan teg, sko og skref, hérna voru takmarku skref og sem tíma, hann voru skref á markmanni
1: en núna er alltaf takmarkað tími sem hann getur svo smakið
0: reyndar,
1: boltanum,
0: en það er mikil betra
1: já, það er kannski eitthvað jákvæð
0: og líka gefa samherja innan vítateks úr útsparki, sko
1: máttu það ekki?
0: Nei, mástu ekki að útfæri tegin
1: Já, ok
0: Þannig að sömabreytingar eru betri
1: Sömabreytingar eru betri en aðra
2: Ekki rástað að best er að menn gáttu bara stilt sér upp fyrir fram að marki og beðið til boltanum
1: En þú vilt bara taka af rángstu
2: Já.
0: Þetta hefur nú einhverstað að verið reynt, sko
2: Skemmtilegt, Pele, ég meina var hann ekki allir í þessu
0: Svo eru sumir á því að það mætti reka leikmann út af í 10 mínútur, sko, þú veist ekki bara gult og svo bara ertu út af vegna þess að stundum eru brotið nánast engin ekki alvarleg skilur
1: En svo líka þetta með hendi það eru allt í svakalt vafa mál hvenær á að dæma hendi og hvenær ekki, ég botna bara ekki til því
0: Nei.
1: Ég held að hendi væri bara hendi Nei, það er ekki sama hvernig er snert og hvað er að gerast og eitthvað svona
2: ég taldi mig þekki þessa regla er ekki þegar hendundar eru með frá líkamanum þá er ekki hendi, en ef hún er út
1: já, það er allir gangur því
0: já, sko, ef hún er í eðlilegri stöðu með það sem er að gerast
2: sko, já, það er hópa það maður sem hoppar eftir bolta er í eðlilegri stöðu alltaf
0: Nei, þetta var til þess mjög óeðlileg staða
1: en þetta er orðið mjög loðið fyrst mér sko. En ég var hins vegar að lesa fréttinu Elon Musk og það er sérst verið að undirbúi hérna hluta fjár útboð í SpaceX og það er verið að verðmeta það fyrirtæki sko á að selja 555,6 miljónir hluta fyrir alls 75 miljardar dollara, það er sérst 9,3 biljónir króna innra mat fyrirtækisins er það sem verðmeta 1,75 biljónir dala sem er 12-0 sérst og þá verið að tala sko Elon Musk að hann núna metin á 970 miljardar mestur
0: króna.
1: Auður já, ég held að eða hvað, nei, hlýtur ekki að vera dollara
0: hlýtur á dollara
1: mestur auður hans er bundin í hlutabrjum og mest í SpaceX, ok hann er 54 ára gamall hann stofnaði sitt fyrsta fyrirtæki á 1995 þegar ég var 13 ára gömul og á þessu 31 ári hefur hann því hagnast 59.492 dollara á hverri mínútu sem eru 7,4 miljónir króna á hverri mínútu þetta samsvarar 3,6 miljónum dollara á klukkustund eða 2,6 miljónum dollara á mánuði það eru 322 miljardar króna á mánuði á hverri mánuði í 31 ár finnst þau hvað þetta eðlilegt?
2: Enda maðurinn ekki eðlur, hann skýri bönni sín algebru jöfnum nöfnum
1: Já, það er þetta nú alltaf mikið penningum
0: Nei, það er bara málið, hann er ekki mikið penningum
1: Hann er alltaf alltaf hlutabrjum Já, hann hefur ekki verið á launaskrá, þetta 31
0: Nei, þess að borgar hann eitthvað skatt
1: Einmitt, hann hefði bara beint í vasan, takk fyrir bingo Þetta er
0: umurlegt Kannski borgar hann eitthvað skatt, ég veit ekki fara maður
1: Þetta er of mikið Þetta er alltaf, alltaf, alltaf mikið
0: Þá er alltaf spurt hvernig er no-no, eins sem bara ansa
1: Er þetta ekki orðið nóg eða?
0: Greinlega.
1: Fyrir löngu síðan, fyrir svona 20 árum.
0: Ég meina, þetta er svo mikið að ég er ekki eins og viss hvað hann er, vitið sjálfur hversu ríkur hann er. Nei. Það er að segja, sko, þú berð ekki skinnbráð þetta.
1: Nei, maður skilur ekki, maður botnar einhvern veginn ekki í þessum tölum, sko. Þó að það vísi sér svo góður að skrifa fyrir mann inn á svega 12-0, 13-0, 10-0, á samt, nærmar ekki utan með þetta einhvern.
0: Jæja, ef maður færi spurningu dagsins, viltu það? Eða gerðagsins?
1: Ég er búin að vera að bíða eftir því.
0: Hefur kjaradeila Æslandir og Fía haft áhrif á þín ferðaplön? En það voru 3.369 sem svöruðu þessi að reykja að sýta þessi. Nei, sögðu 87.1%, 12.9% sögðu já. Þannig að það voru 434 sem að álindir vandræðum.
1: Já.
2: Það eru margir stressaðir yfir þessu, heyri
0: ég. Ég trúi því.
1: Já, sumar að koma fólk að bóka sér eitthvað og maður heyrir að fólk er að bíða svona aðeins lengur með að festa sér eitthvað. Þess að sjá hvernig þetta fer allt saman. En það kom með nýja spurning sem tengist umræðu síðustu dag. Hvaða gjaldmiðl vilt þú nota á Íslandi? Krónu, evru, dollar eða annað? Það er ekki svona vísbundurir og bylgjabundurir. Ég vil nú bara segja algjörlega í reynskilin sagt að ég veit það ekki.
2: Ég vil nota annað, ég vil nota knús.
1: Ég held að þú myndir pottið til að nota hesta. Ég lömb.
0: Það er náttúrulega hægt að borga með hestum.
1: Er ekki hægt að borga með frímerkjum líka? Það við prófað það nýlega. Ég var nefnilega hans er gott frímerkjasafn. Frímerki, er það ekki að það gjald með?
0: Það gæti verið, þú getur borgað með málverkum líka.
1: Já, sko, frímerki held ég sé opinber gjaldmiðl. Bittu.
2: Okay. Það ert ekki þá að sína fram á að þessi ekki frímerkja þvætti eða eitthvað svona. Hvar fækst þessi frímerki? Það mæti bíko eftir að koma.
1: Það má endilega leiða þetta mig ef að þetta er rétt. Frímerki eru sko fyrirfram greitt sönnun fyrir póstþjónustu. Þau eru ekki almennt viðurkenndu greiðslumiðl og ekki lögeyrir. Þannig að ég get ekki krafist þess að borga með frímerkjum, en það er þú rétt að í sögunni hafa frímerki eða sambalimerki stundum verið notuð sem staðgengill peninga við sérstakraðastur til dæmis skort á smámynd.
0: Já, það er svolítið langt síðan.
1: Við vitum ekki hvernig það getur gerst aftur.
0: Nei, allt er lagi lili.
1: Ég fekast ég bara kólapósti með frímerkja safnmynd
0: og senda. Ég held að sé nú frímerkja safna sem myndu vilja skoða safnið þá og þú þarf að selja.
1: Það er bara endilega að senda mig skilabóð að skoða frímerkja safnmynd.
0: Er það Jón Hafstein á ámæli dag og ef að ég fer rétt með þá er stóra ámæli, það eru 8-10 ár til hamingju. Hermann Ottosson var líka ámæli dag, til ykkur með daginn Hermann, hann er 71 árs.
1: Já, Silja Stefansdóttir er 44 og Sara Jettú Baldursdóttir er líka ámæli.
0: Haldur Örn er 36 ára, svo er ég hefnda með hana Sólíu Margréti Ármannsdóttir sem er 69 ára.
1: Já, Helgi Ómars, hann er 35, Guðrún Ósk Bergþórsdóttir er 38 og Soffía Valgeirsdóttir 45 ára.
0: Já, Gunnar Bergmann er 48 ára og Guðrún Jóhanna Jakobsen, hún er 53 ára og svo lokum er hann Kalli frændi minn Fjölnir, Karl Fjölnir Fimboðsson sem að verður 52 ára gamall í dag, til lokum í dag einhverjum.
1: Ómar?
2: Stefán Máni, rithöfundur, Sigþórs, er 56 ára í dag. Verslunastjóri húsasmiðunar á Kolsvelli, toppmaðurinn Finnbogi Ómarsson er líka
1: ámæli. Vá, ég held að voru að meina Stefán Máni var orðinn verslunastjóri húsasmiðunar á Kolsvelli. Nei,
2: gæti alveg gæst. Hann heita Finnbogi, hann á ámæli í dag, hann er 44 ára, Þórhallur Matthíasson og Ímir Sigurðsson, stórtöffari, 28 ára.
1: Og vitið þið hvað? Hver ámæli dag? Engin önnur en Hólmfríður Karlsdóttir sem varð ungfrú heimur og haldið ykkur nú fyrir 40 árum síðan.
0: Vá,
1: 1986.
2: Ég lagði skostinni hjá hann einu sinni, ég var svo startrökk að við gátum alltaf unnið. Við allir.
0: Þannig að hún er þessi titillennar er jafn gamall og bylgjan.
1: Já.
0: Og stöð tvö gamla.
1: Heyrðu. Ok. Hólmfríður Karlsdóttir er einhvers konar góðsögn í lifandi lífi, sko, hún er svona góðsagnakennd persóna. En til hamingju með daginn, við komumst ekki lengra, öll viðtöl komin á vísi.is, bylgja.is og bylgja appið og við verum hér tímindu fyrir 7 á morgun.
0: Sæl
1: og
0: bless.
3: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA. Eldum saman. Nautabollur í piparostasósu með sætkartöflumús. Eldum rétt. Komdu á miðnætti.

0: Bréfin eru mætt. Sjáumst á enn einum í sumar. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
1: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
6: Tax-free af öllum útilöfurum líkur í dag. Ellingsen.

0: svo þeir þyrftu að skerða of mikið framboð á lánsfé til viðskiptavina. Þá verður lausnir varðar kortagreyslur í netleysi kynnt á næstinu sem sé þýðingamikil þáttur í viðnámsþrótti greyslumiðlunar. Bandaríkjamenn gerðu árásir á eyju í Hormúsundu í nótt en samkvæmt CNN erum að ræða einar umfangsmestu aðgerðir í stríði Íran og Bandaríkjana síðan sami var vopnahlé. Vart var við sprengingar seint í gærkvöldu en eftir árásir Bandaríkjana sendu Íranir eldflaugar og dróna til Kuveit og Bahrein þar sem bandarískar herstöðvar eru staðsettar. Vopnahlé á milli Bandaríkjana og Íran er nú sagt hanga á bláþræði. Ritstjóri Innherja segir fall hlutabréfa í lyfjaþróuna fyrirtækinu Oculus. Mikið högg en hlutabréfi fyrirtækinu hafa lækkað ríflega helming í vikunni. Gerðist það í kjölfar slæmra frétta af einu af þróuna lyfjum fyrirtækisins sem miklar vonir höfðu verið bundnar við. Hörður Ægisson Ritstjóri Innherja segir stóran hluta að virði félagsins hafa verið bundið þessu lyfi en hættu hefur verið að sækja um markaðsleyfi fyrir lyfið. Sig að ræða áhættu sama fjárfestingu sem meðal annars íslenski lífeyrissjóðir og almenningur munu tapa á.
1: Og þar vakna alveg upp spurningar um hversu eðlilegt að sé að slíkir hlutabréfasjóðir markasettir gagnvart almenningi séu með jafn stórt vægi af eignasafni sjóðsins í jafn gríðala áhættu samri fjárfestingu okkurlega sér.
0: Sagði Hörður Ægisson, ritstjóri Innherja í bítinu í morgun. Lögreglan í Tælandi leitar að Sindra Frey Jensinni 30 ára sem sást síðastan 23. maí í borginni Pattaya. Mynd af Sindra birtist í Pattaya News og biðla til íbúa á svæðin eftir aðstoð. Síðast sást til Sindra í tveimur 7-11 verslunum og á veitingastað í borginni. Tilkynnt hefur verið ráðherraskipan í nýri ríkisstjórn Mette Frederiksen sem verður áfram forsætisráðherra Danmörkur en í fyrsta sinn í sögu landsins verða konur í meirihluta í ríkisstjórn. Lars Løkke Rasmussen verður áfram utanríkisráðherra og þá fá sósíaldemókratar flest ráðherra embætti eða níu. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 11 en þangað til getið lesið allt um þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Já, takk fyrir þetta komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum miðvikudegi, það 3. júní í dag og þetta dagur 154 á þessu ári. Það verður bara líf og fjör hjá okkur að sjálfsögur en í hvar vastu verður með leikinn aftur á bak í samvinnu metró þar sem að fjölskyldan fær mat fyrir já, fjóra það svo meðal fjölskyldu starri þekki svo nú þarf að fróðleikur og heilabroti og svo það Pálmi Sigurhjartar sem hann verður línum í hjá mér hérna á eftir en það er alltaf tónleika og við ætlum að koma að betra inn á það en heilabroti í dag það nú eitthvað svona fyrirbæri sem var kannski frekar tekið fyrir í Reykjavík síðdegis eða bítinu en heilabrotið svona hver skildi meðaltals verðbólgan hafa verið á Íslandi frá 1990 hvert meðaltalið á verðbólgunni á Íslandi frá 1990 svarið kemur eftir smástund

0: Þetta er hún Dilljá og Romeo Flott lag hjá henni og þá það svari við heilabrotinu sem var svona meðaltalsverðbólga á Íslandi frá 1990 og ef við tökum öll árin og það deilt í það, þá hún 4,4% og það skýrist að því að 1990 þá var hún mjög há hún var 15% til 1990 en svona setni hluta þess áratugar þá var hún komin 1,5-4 og árabilinu 2008-2009 þá var hún 12% að meðaltal ári og svo var hún mjög lág á milli 2014 og 2019 og svo hækka hún aðeins núna eins og við þekkjum síðustu árin en meðaltalið 4,4% en til samanburðar hefur verðurlag hækkað 350% frá 1990 það ekkert annað það sem kostaði 100 krónur 1990 myndi kosta í dag 470 krónur
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Áttu eftir að upplifa Bernina lestina í Sviss. Áttu eftir að líða í lúxus fallegu fjöllin frá Tjúr til Ítalíu. Áttu eftir að sjá demants bláhvít alpavötnin og alla UNESCO staðina. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
7: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
8: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Protís öflugt bætefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Protís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
9: Komdu á

0: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas repair,
1: Karglas replace. Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum huga alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðinum við þessum að hægtur að tala sem innri aðlögun að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur af því að hafa krónuna heldur en evruna í beinhörnum peningum.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Og þá er það nú bara veðri hjá okkur á landinu öllu í dag og morgun. Norðaustlæg eða breytilátt og hægur vindur skýjaða mestu á landinu og víða skúrir en þokuloft með norður og austurströndin og hitinn svona 8 til 15 stig. Nú svo það morgundagurinn, norðan átt, 3-10 metra vindhraða morgun á norðanverðu landinu með dálítilli súld eða rigningu hiti 6 til 11 stig. En hæg breytilátt sunnan til á morgun, skýja með köflum og líkur á skúrum síðdegis, hiti á morgun breytist lítið. Þetta nú svo sem ekkert að þessu veðri, þetta nú svona mildt og gott veður og svona þegar ég skoða aðeins langtíma spána þá sé ég nú ekki mikla sól, þannig að það getur komið okkur óvart. Sólarbrásin var 17 mínútur við 3 í morgun, sólsetur verður 24 mínútur í 12 á miðnætti.
7: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í 3.
8: Björt og brósandi í

0: Þetta er hún Sía og lagið Chandelier og hann var núna fyrir ekkert svo löngu að hann Pálmi Sigurhjartarsson var að senda frá sér ja aldeilis vandaða og flotta píanóplötu sem að hefur aldeilis bara vakið heilmikla athygli in the moment og það ef ég svona fer rétt með rétt mála þá var hún tekin upp meir og minna bara live það ekki rétt hjá mér Pálmi?
1: Jú, há rétt og góðan daginn Ívar
0: Góðan daginn
1: Hún, jú, ég fór í Hannesarholt hérna menningarhúsið við grundasti og var þar part úr degi í einn og halvan dag og rúlaði inn bara lögum spilaði inn lög eftir mig og nokkur af mínum uppáhald lögum sem ég svona var búin að útsetja fyrir píanóið og það náttúrulega lög svona eins og lög þetta Elton John, Billy Joel, Bítlana Elvis Costello og Procol Harum og alls konar svona kokteil af góðri tónlist sem að maður finna á plötunni.
0: Já, sem að þú bara sjálfsögðu hafa fyllt hér og þú heldur mikið upp á svona gegnum tíðina.
1: Já, lög svona sem ég tengi við og líka, þú veist, lög sem að passa vel fyrir að lög sem eru sungin, sko, þekkt lög sem er hægt að setja í það form að þau virka vel. Af því þetta svo góð lög, það svo gott lag, það þetta fara með það víða, sko.
0: Sko, eins og ég nú bara með hérna, sundur hérna, Honesty, náttúrulega Billy Joel lagi, það náttúrulega lag sem að einhvern veginn bara getur, tekið mann bara einhvern veginn í bara aðra vítir, bara setja svona hlusta á það í píanó, sko.
1: Já, og það ég hérna var með, þessi plata kom út fyrsta maí og þá var ég með útgáfa tónleika í Skálholtskirkju, sem var mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Og það var svona að fólk var að hlusta á þessa tónlist sem margt af þessu sem að þekkir og ánsöngs og ánteksta en það gat farið svona með tónlistinni svolítið af stað sem svolítið fallegt af því að þessi þegar eins og segi Honesty og þessi lög sem svo þetta svo góð tónlist.
0: Já og ég líka bara einmitt að hugsa að þegar þú heyri svona lag sem vanalega kannski texti með allir texti rifjist ekki bara svolítið upp fyrir mann þegar maður áhorfandi.
1: Jú, algjörlega og ég held að þú ofta tíðum tengir betur inn í tónlistina eftir því sem hún einfaldari er.
0: Já.
1: Það er minna utan þessist svona færri instrument í kringum hana.
0: Já.
1: Þannig að ég held að ofta tíðum þá er það beinni leið inn í hjartaða fólki.
0: Já, sko ég líka bara spáið, þú hefur náttúrulega búin að spila á píanóið í áratugi og hérna við alls konar tilefni, veist, bæði hljómsveit og svo bara brúðkaup og hitt og þetta. Þetta lítur nú að vera svolítið gaman að búa þetta til.
1: Já, og einhvern veginn þegar ég, sko, þessi hugmynd kom bara upp í janúar, þetta ætti ég ekki bara að fara að gera píanóplötu. Og það er svolítið skrítið að vera ekki búin að gera það eftir svona mörg ár þar sem að þú ert svona þitt aðalstarf þetta hljóðfari í raun og veru. En stundu þar tími það og stundu þar líka bara að geta fókuserað á hlutin og kannski haft vera komið reynsluna til að gera þetta þokkalega.
0: Já, svo það náttúrulega málið að þú ert líka að gera þetta eins og segir live.
1: Já, nákvæmlega og platan heitir In the Moment og hún það er mín aðferð þegar ég að flytja tónlist að ég svona ég er aldrei með neitt fyrir frá mig, nótur eða neitt,
0: Nei.
1: En þetta kemur meira innan.
0: Já, sko, ég er einmitt að hugsa það sem píanóleikari, að þú þarf nú að vera orðin ansi bæði reyndur og hérna örugur þegar þú ert hættur að vera með nóturna bara.
1: Já, þetta er svo misjafnt hvað henda fólki, ég hef alltaf verið svona og hef átt mjög auðvelt með að læra tónlist, læra lög og jafnvel eins og þú veist stundum kannski að spila það án sem að hafa spilað áður og allt það.
0: Já,
1: það er bara misjafnt hvernig tónlistafólk nálgast í túlkun og flutning. Mm.
0: Þú ætla núna, hvað er það á morgun að vera með tónleika Dómkirkjunni?
1: Herðu, já, núna ætla ég að endurtaka leikinn frá því í Skálholti, nú bara mesta dómkirkja, það var dómkirkjan í Skálholti, núna ég komin til Reykjavíkur og verð með tónleikana í dómkirkjunni Reykjavík á morgun, já, og þar ætla ég að spila plötun í gegn og ég ætla að spjalla mitt laga, það eru skemmtilega sögur sem fylgja hverju lagi og fróðulegt og ýmislegt.
0: Já, og hvernig þau tengjast þér náttúrulega, líka það er svo skemmtilegt?
1: Já, tengjast mér nákvæmlega, það er alveg, þú getur farið margar hringi með það og hérna, sko þetta er 13 lög, ég sjö þeirra eftir mig og 6 eru svona lög hérna og þann, eins og Honesty og Goodbye Yellow Brick Road og fleiri og þetta er allt, maður getur alltaf fundið einhverja þræði sem tengjast og eru skemmtilegt frásagn.
2: Sko, ég ætla bara hvernig fólk sem vill koma sjálfsögðu, hvað þetta að selja með þeir á tix.is eða?
1: Það inn á tix.is og svo þetta að kaupa líka við ynganginn á morgun þegar fólk kemur.
2: Já,
1: tónleikarnir byrja klukkan 8, klukkan 8 í Dómkirkjunni og ég bara hvet fólk sem vill aðeins kúpla sig út úr amstri hverstasins að setjast niður með mér og eiga góða stund annað kvöld.
2: Og vera bara einmitt á staðnum og upplifa þetta svona, úst, bara beint til sín, það verður slökun í því.
1: Já, ef við slettum að vera in the moment.
2: Já, in the moment, það bara alveg hárétt eins og platan heitir. Eruð bara til hamingju með þetta Pálmi og bara, ég segi, vonandi verður bara fullt hús á morgun.
1: Já, við bara vonum það og takk hérlega fyrir mig.
2: Já, bara ekkert mál, takk fyrir þetta.
1: Já, bless.
2: Það náttúrulega alveg ótrúlega vel gert hjá honum og ég með þetta hérna einmitt á Spotify, þið getið kíkt á þetta þar. Og því lík lög og svo náttúrulega eins og hann sagði, sjö lög eftir hann og sex svona tökulög, þannig að þetta verður því lík veisla annað kvöld í Dómkirkjunni og í Dómkirkjunni í Reykjavík náttúrulega klukkan átta And for love's sake, each mistake, oh.

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já og í hvar varstu, þá rennum við aðeins aftur í tíman, við höldum okkur að sjálfsögðu við dagsetninguna 3. júní en við erum komin að árunni 2019 en það eru þó 7 ár aftur í tíman og forsíða fréttablaðsins á þessum degi 2019 það eru kvartanir sérsveitamanna í skoðun segir hérna og líka mynd frá sjómannadeginum það sem að kottaslagur upp á líf og dauða var í Reykjavíkurhöfn á hátíð hafsins Þannig að það var mikill fjöldi fólk sem þarna var og margir að takast á í kottarslag. Nú og svo erum við komin aðeins inn í blaðið og þá við var að vera að tala hérna sturlaða stemmingu hjá mæðginum í Madrid. En þetta var vegna þegar að Liverpool og Tottenham í leku í meistaradeildinni og já, það verður að segjast alveg svo að leikmenn Liverpool fögnuðu hann að sigri á Tottenham. Á laugardaginn segir hérna Liverpool sigraði meistaradeildina síðast 2005 og þarna var komið til 2019 þegar eru þau aftur meistarar í meistaradeildinni og þarna líka að vera að tala vaðlæðagöng og þarna var ekki komin eitt hraða eftir lítið vaðlæðagöngum, ég held að hasi nú múið að breyta svolítið þetta var 2019 og svo var hérna áhugaverð frétt Ný rannsóknum samgöngur og skipulagsmál verður kynnt á málþingi í Norræna húsinu og við verðum að snúa við blaðinu og breyta samgöngu venjum. Það var verið að tala þetta fyrir 7 árum líka. Það nú bara nákvæmlega þannig. Og svo var það og dagbók lögreglu á þessum degi 2019, kviknakin maður og ölvun. Það var meðal annars yfir fréttindar helgina. Það fyrir líf og fjöri á þeim. Og auðvitað var verið að tala meir þetta með Liverpool en þegar að kemur á tónlistinni þá var það á þessum degi árið 2019 sem að Miley Cyrus var að senda frá sér svona EP-plötu sem að hún var að kynna hana platan hét svona She's Coming og hún seldi í raun og veru smokka og smokkandi kostuðu $20 það bil vestur í Bandaríkjunum voru sérstaklega mertir því að það fylgdi með í raun og veru platan en þetta var raun og veru verið á plötunni þarna gastu hlaðin niður en svo var það náttúrulega hún var þarna á erfiðum tíma stóð þarna í miðjum skilnaði við Liam Hemsworth og platan sem að koma mitt í framhald af því árið 2020 það, hún fjallaði meira og minna þennan skilnað og þessa erfileika sem þar voru en frá 2019 Miley Cyrus Hér sem mitt Midnight Sky sem að koma út síðan á plötunni. Strax.

0: látið saman Justin Timberlake og Chris Stapleton og Say Something. Herruðu þið munið náttúrulega eftir kvöldmatnum í Hvíta húsinu með að sjálfsögðu fréttamönnum og þeir sem að eru svona venjuleg lítið svona segja fréttir. Þeir kalla þetta White House Correspondent. En það náttúrulega fór ekki vel hægt á 25. apríl þegar að skot heyrðust í salnum og Hvíta húsi var í raun og rýmt eða salurinn. En nú búið að setja nýja dagsetning á þetta. Trump sagði að þetta yrði nú ekki vikið frá þessu. En sjálfsagt eru öryggisgæslan mikil, það búið að setja núna nýjan kvöldverð á 24. júlí næstkomandi. Það bara hásumar. En bara frábært, sjálfsög ekki að láta slásu út af læginu þó þetta hafi gæst. Nú, Reykjavík síðdegis núna svona spurja út í gjaldmiðlanótkun, hvaða gjaldmiðl viltu nota á Íslandi og svo koma nokkrir valmöguleikar, bara svona kanna hug þjóðvernar í þessu öllu saman, það alltaf betra. Höldum áfram eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmti.

0: björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miði.x.is. Rigg Viðburðir.

0: hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og finndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir 4 á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
8: Þetta er Helgi Björs. Hér er lagið mitt Allt ljóma.

frá The Real Thing, You To Me Are Everything og rétt árum við förum í fréttir klukkan 11 og rétt að minna á það að það verður þvílík tónlistar veistla á Þingvöllum 20. júní næstkomandi þar sem að framkoma meðal annars Árni Margrét Hjálmar Helgi Björns Júníus Meyvand GTRN Stuðmenn Múkísson KK Emiliano Torrini og að sjálfsögðu Kaljó sem að hefja raun og veru leikinn og ljúkunum líka þarna á laugardeginum og laugardagskvöldinu.

0: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smárabíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
1: 25-50% afmælis afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Taxfrí af öllum útilöfurum líkur í dag. Ellingsen.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Við höfum opnað nýja og glæsilega elkoverslun í Smáralind. Opnunar tilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
11: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Viðvarandi óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum, versnandi verðbólguhorfur og háir vextir getur reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfisins á komandi misserum. Þetta kemur fram í yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefndar Seðlabankans. Í yfirlýsingunni segir að fjármálakerfi hér á landi sé traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum. Þá verður lausnir varðar kortagreiðslur í netleysi kynnt á næstunni sem sé þýðingar mikill þáttur í viðnámsþrótti greiðslumiðlunar. Alþjóðaflugvöllurinn í Kuveit var

0: komst ekki af stað þar sem ökutæki á flugvöllunum þar úti var ekki á vængenda vélarinnar. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Icelandair segir varahlut væntanlegan í dag og þotuna væntanlega til landsins á morgun. Farþegarnir komu heim í kvöld með öðru flugi. Flugi til München sem áætla var að fara í loftið á 8. tímanum í morgun var aflýst vegna hnjasksins á vélinni. Lögreglan í Tælandi leitar að Sindra Frey Jensinni 30 ára sem sá síðastan 23. maí í borginni Pattaya. Mynd af Sindra birtist í Pattaya News og bilað til íbúa á svæðinu eftir aðstoð. Síðast sást til Sindra í tveimur 7-11 verslunum og á veitingastað í borginni. Ritstjóri Innherja segir fall hlutabréfa í lyfjaþróuna fyrirtækinu Oculus mikið högg en hlutabréfi fyrirtækina var lækkuðum ríflega helming í vikunni. Gerðist það í kjölfar slæmra frétta af einu af þróuna lyfjum fyrirtækisins sem miklar vonur höfðu bundnar við. Hörður Ægisson Ritstjóri Innherja segir stóran hluta að virði félagsins hafa verið bundið þessu lyfi en hættu verið við að sækja markaðsleyfi fyrir lyfið. Sig að ræða áhættu sama fjárfestingu sem meðal annars íslenski lífeyrissjóðir og almenningur munu tapa á.
1: Og þar vakna alveg upp spurningar um hversu eðlilegt að sé að slíkir hlutabréfasjóðir markasettir gagnvart almenningi séu með jafn stórt vægi af eignasafni sjóðsins í jafn gríðala áhættu samri fjárfestingu Oculus er.
0: Sagði Hörður Ægisson ritstjóri Innherja í Bítinu í morgun. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 12 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Takk fyrir þetta Smári, höldum áfram með tónlistinni hér á bylginni og framöndan hér á þessum klukkutíma líka hjá okkur lagaleikurinn aftur og bak í samvinnuðin Metro. Það fyrir fjölskylduna. En við ætlum að byrja þennan klukkutíma á Deep Blue Something og svo framöndan Taylor Swift og Sam Smith. Við byrjum klukkutíma.

0: Sam Smith og One Last Song og þá það aðeins hérna stjórnlegum staðrindum það svo sem að nóg að taka þar svo minn ykkur á lagaleikin aftur á baki sem við metrú það verður hérna upp úr hálf og bara fjölskyldum áldið fyrir alltaf fjóra náttúrulega á metrú í vinning en stjórnlega staðrindir fólk sem að blótar meira en svona aðrir það fólk sem segir yfirleitt satt það ekki áhugavert þetta svona heiðarlega fólk lætur bara hlutina vaða og segir bara það sem finnst þannig að þeir sem blóta ekki takað illa það getur verið að það sé bara heiðarlegasta fólki og könnun sturlustarinn, könnun hefur verið gerð á því að fólk sem að í undir miklum verkjum það minkar verki við það að horfa á mynd af ástvinni eða ástvinni sinni og það næstu í 40% segir þessi rannsókn Það ég bara tekur svo trúalega, ekki meitt annað að ræða. Og styrlu starind, hundar geta skilið allt upp í 250 orð og bendingar. Þannig að þeir fylgjast vel með. Og ef maður mikið fyrir það að vera vegan og svona, þú veist, vill ekki neina dýraafurðir, heldur bara að vera vegan, þá geti nefnt það að hersi súkkulaði sírúp Ritz, Kex og Oreos það allt vegan, bara svona að þú vitið að því Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjan mæli með að þú dansir eins og

0: inn í sumarið. Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður, áttu eftir að skoða höll Díó Klerians. Áttu líka eftir að skoða Bláa Hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Húðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
5: Komdu á mig.

0: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
1: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport 24.
3: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Veðrið í borginni í dag og á morgun þetta nú bara svona minn lítið veður eins og stundum er sagt hæg breytileg átt. Og það svona skýja með köflum og gætu komið einhverja skúrir, einhverjum síðdegis í dag, hitinn ágætur, þetta 9-14 stig og svona verður þetta bara svipað á morgun líka, þannig að við höfum ekki yfir neina kvarta.
7: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki, en ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, soga við í þrjú.
0: Bylgjan í 40 ár.
6: Og hérna rétt á eftir, þá förum við í lagaleitina, það að segja aftur og bak í samanum við Metrum. Og ég var með lag, íslenskt lag.

William Staffpunk saman og Get Lucky Þá erum við að fara í lagaleikin aftur á bank Og það í júní mánuði saman við Metro Sem að eru bæðu hérna á Sörlandsbraut og í Kópavoginum Og meðanir gilda fyrir fjölskylduna á hvort staðin sem En já, svo sé ég nú til kannski ég verið með eitthvað aukavinning En það sjáum bara til með það En segðu mér hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn Þetta nú eitthvað sem að hlustundur ætti að þekka Og kannski með þetta pínu langt Eftir tvö lög Áfyrir við síman 567.11 og þú segir mig hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn fjölskyldumálfið fyrir fjóra á Metro sem búið að taka allan í gegn undanfarnar.

0: Björt og brosandi.
1: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur ásamt Freikador á bylginni.
2: Ég vildi að færa á leiðinni til þín. Þar sem vindar mætast og rigningin er hlý.

0: 1800 mílur, þetta Frikki Dór og Kristmundur Axel saman. Og þá það lagaleikurinn aftur á bak og nú getið þið fara að ringa 567-11-11. Og ég spurði nú bara út í lag og flytjanda með þessum bút hér. Og svona með við hvernig síminn komin að stað að þá ansi margir með þetta á hreinu. En það fjölskyldum áltíð á metró að veði í gegnum 567-11-11. Þetta nú bara svo sem ekkert flóknar en það og ég ætla nú bara að fara í síman og segja bara góðan dag.
1: Góðan dag. Góðan
0: daginn. Herru, hvað segir nú með þennan lagabút? Þetta var eitthvað sem þú þekktir.
1: Þetta skál fyrir þér með Friðrik Dór.
0: Það bara svoleiðis hárétt hjá þér, þetta var bara beint í mark alveg. Fyrsta tilraun og ekkert vesen.
1: Frábært.
0: Enda þekkt lag, það vantar nú ekki.
1: Já.
0: Herru, hvað er nafnið þitt?
1: Rúnar Gauti.
0: Rúnar Gauti. Herru Rúnar, það hérna komið umslag fjölskyldumáltíð og metró eða fyrir fjóra, fjóri miðar fyrir þig. Það að fara á heitaramessunum með Frikka Dór?
1: Það geti vel verið, vist maður náðu sér rétt.
0: Það ekki bara málið? Ég nefnilega spá ég að bjóða það líka á það.
1: Nú?
0: Já, hvernig væri það?
1: Það væri bara vel þegir.
0: Ég bara, mér þetta bara svo alveg rakið, þetta 16. júni í Kaplakrika. Ég græja hérna tvo miða þannig að þú sækir þá bara í leiðinni það ekki?
1: Jú, það bara, takk sérlega.
0: Herru Rúnar Gauti, ég hérna með símanúmerið þannig að ég set það bara með miðanum og nöfnunum. Þannig að ég segi bara til lukku og hérna góða skemmtun á hitaramessunni og til hamingju með metró fjölskyldumáltíðina.
1: Flott er, takk sérlega.
0: Takk fyrir hlusta.
1: Yes.
0: Og þetta verður alveg klárlega tekið á hitaramessunni.

0: Tryggi Dór og það var að Rúnar Gauti sem hann ældi sér í metro fjölskyldu máltíð og svo má auka pakka á hittaramessuna. Þetta svona á að gera þetta. Heldum áfram á bylgjunni eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólann á Akureyri eftir 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Kom þá bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
12: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á toppheilsa.is.
13: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
14: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutla ykkur á völlinum nóttina.
15: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
16: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is
17: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
18: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
19: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
20: Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki bangi, ekki bull.
21: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
22: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
23: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
24: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
25: Bítið býður góðan dag.
26: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
27: Ástæðan fyrir því þetta tengist allt saman er þetta sem við erum búin að vera að tala með í þessum þætti sem er það hvernig ríkið nær tökum á verðbólgu. Og það gerist ekki öðruvísi en með aga í ríkisrekstri.
28: Er það svart?
27: Og Það er ekki bara kenning, það er svarið.
28: Okay.
29: Lánað Ómar nammi og ég bara ekki séð það síðan.
30: Herri, ég var nú einmitt að hugsa þegar þú varst að dýfaðir inn í þennan nammipoka í stríðarsinn. Það er rosalega sjaldan sem þú fæðir svona mikið af nammi.
31: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
32: Bítið á bylgjunni.
33: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagi.
34: Bylgjan. 40 ár.

Smellett hérna frá One Direction og Story of My Life. Það styttist í hádegis fréttir, villu þó að fara beinustu leið í íslenskt Haffi Seastone sem var að senda frá sér nýtt lag. Hann og kærastan hans Una Torfa gerðu svona sumarlag í fyrra. Nú hann sjálfur bara á ferðinni með á tónaflóði rétt fyrir fréttir.

0: þá fyrir við meðl annars í óþarfa fróðleik og margt skemmtilegt fleira Bíósýningar og meira til Þetta
1: Bylgja Haltu á vit ævintýrana, daglega rútuferðir, kerlingafjöll.is Taxfree af öllum útilöfurum líkur í dag, Ellingsen 25-50% afmælis afsláttur af umgjörðun Linsan skólaverðustíg
2: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
3: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is
4: Rennur hreinsun. Glersýn.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
10: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
11: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
14: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
15: Ioniq 9 nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
16: Komdu á miðnætti.

0: Íslands.
1: Húðvörudögum í Livju lýkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
5: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, er hætt á Alþingi en það tilkynnti hún í kveðjuræðu fyrir hádegið. Nýr 400 barna leikskóli Hjallastefnuna mun rísa við Nauthólsveg en skrifa var undir viljayfirlýsingu í morgun. Ríkissáttasemjari hefur boðað Icelandair og félag íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld, deiluaðilar hafa ekkert fundað í vikunni. Reynt gæti á viðnámsþrótt fjármálakerfisins á komandi misserum að mati fjármálastöðuleikanefndar Seðlabanka Íslands sem birti skýrslu sína í morgun. Elvar Már Friðriksson og félagar í Tenerife eru einum leik frá því að slá deildameistara Real Madrid úr keppni á Spáni. Hæg norðaustlæg eða breytilega átt skýjaða mestu og víðaskúrir en þokuloft norðan og austarlands hiti 8-15 stig. Komið sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Fyrsta ræða Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur á Alþingi eftir leyfi reyndist kveðju ræða. Hún hefur ákveða að láta af þingstörfum. Sunna Sæmundsdóttir.
6: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tók fyrst sæti á Alþingi árið 2016 þá tæplega 26 ára gömul. Þremur árum síðar varð hún dómsmálaráðherra og síðar háskóla iðna

0: kjörinn á þing og síðan þá eru liðin 10 ár. Ég hef gefið stjórnmálunum öll mín fullorðinsár.
1: Í náminni í New York sagðist hún að vátta sig á því að löng þingreynsla gæti einnig nýst á öðrum vettvangi.
0: Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina.
1: Sigurður Örn Hilmarsson var að þingmaður sjálfstæðisflokksins mun taka sæti Áslaugar á þingi. Ekki leikur fyrir í hvaða störf Áslaugarnar mun hverfa, en hún hefur boðið vinum og vandamönnum í fögnuð á Parlamenthótelinu við Austurvalla morgun í tilefni heimkomu sinnar. Þingmenn sem hafa setið á þingi í 2 kjörtímabíla er lengur eiga rétt á 6 mánaða biðlaunum eftir að þingmennsku er hætt. Rétturinn fellur eins og að niður ef þingmaður tekur við nýju starfi á þeim tíma. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, faðmaði Áslaugu að lokinni kveðjuræðu og Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, varð klökk og sagðist vona og þyrfti ekki að kveðja aðra þingkonu á þessu voru. En stuttir síðan flokks systir Áslaugar, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, sagði af sér.
2: Forseti vill nota þetta tækifæri til þess að þakka Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur fyrir hennar störf.
3: Já, og niðri á Alþingi er okkar maður Bjarki Sigursson stattur ásamt Áslaug Örnu Bjarki, þessi tíðindi komu nú nokkuð á óvart í morgun. Getur hún eitthvað sagt inn á það? Hvað tekur við hjá henni núna?
4: Já, við kannski bara spyrum, já, eins og þú sagðir, þá ég hérna með Áslaug Örnu hjá mér. Áslaug, þú tilkynir þetta núna á þingi, hvað tekur næst við hjá þér?
0: Heyrðu, það óákveðið. Ég tók þessa ákvörðun bara sérstaklega eftir 10 ár hér á þinginu, búin að vera í ríkisstjórn í nokkur ár og nú tekur bara eitthvað nýtt við. Mér langar að leggja mitt að mörkum með öðrum hætti og prófa nýja hluti. Ég 35 ára og búin að standa hér í þinginu í 10 ár og er bara spennt fyrir einhverju nýju.
4: Þú ert þetta búin að vera í burtu núna í ár. Hvenær tekur þessa ákvörðun að prófa eitthvað nýtt?
0: Það er bara mjög nýlega.
4: Muni, bara skömmu að hún kemur heim.
0: Já.
4: Það er svona, hefur verið að slúðrað upp á síkastu að hún taki mögulega við sem ritstjóri morgunblaðsins, er það eitthvað sem eitthvað skoðanur?
0: Það er ekkert til í því.
4: Ekkert til í því. Á morgun ertu að funda, þú veist að svona, með smá partí á morgun með þínu fólki, myndu tilkynna þar, hvað kemur næst?
0: Ég ætla að hitta fólk á morgun og bjóða til smá veislu. Ég hef búin að vera á þeim stað síðustu 10 ár vegna fólksins í kringum mig sem hefur stutt mig og hefur trúað á mig. Það hefur verið svona mitt heilla skref í stjórnmálum að eiga ótrúlega sterkt bakland og marga stuðningsmenn og mér langar ekkert meira en að hitta þau og eiga góða stund. En það er ekkert ákveðið hvað það hefur verið fyrir mig sér.
4: Eins og nefndir þá ertu búin að vera þingi í 10 ár og það voru alveg þó nokkur sem að felldu tár hérna í þingsala og hvernig fannst þér að sjá það?
0: Það var mjög falleg stund. Ég hef átt ótrúlega góð samskipti við þingmenn úr öllum flokkum og við erum hér að spyrja okkur spurninga og takast á um það hvernig við getum gert betur fyrir Íslendinga alla og það, mér þótti vænt um það og ég kveð þingi líka með söknuði. Það er ekki sjálfgefið að fá tækifæri til þess að hafa áhrif á leikreglur samfélagsins.
4: Takk hérlega fyrir Áslaug Arna. Þessi tilkynning kemur auðvitað með smá svona skyndi. Ég og Lýður Tökumaður vorum í Öskjuhlíðinni akkurat þegar þetta berst og þar var hjallastefnan að kynna að það sé verið að fara að reisa nýjan 400 barna leik og grunnskóla við Nauthólsveg. Þetta var hátíðleg athöfn. Við ræddum aðeins við Möggu Pálu, stofnenda hjallastefnunar, um þetta stóra verkefni sem er verið að fara að ráðast í þarna. Við skulum heyra hvernig það var.
5: Ó, mér líður svo vel. Mér líður svo dásamlega. Við erum að tala að við erum búin að vera að þróa leik- og grunnskólastarf hér í Reykjavíkuborg og í Öskjuhlíðinni. En Öskjuhlíðaskólarnir okkar, þeir eru búin að vera bara í húsnæðisraki og einn annan veg í 18 ár. Þetta verða 3 þorp. Það verður leikskólinn. Þetta verður 5 til 9 ára og svo 9 til 12 ára. Þannig að þetta verður í 3 þorpum. Þannig höfum við starfað og við erum eingöngu til vegna þess að fólk hefur valið að standa með skólanum og samfélaginu. Foreldrar þegar við tilkynum að það sé óvíst og við vitum það kannski ekki fyrir nýja ágúst hvort að við náum að opna skólan og foreldrar hafa bara staðið með.
3: Já, þannig er þetta Bjarki Sigurðsson við Margrétu Pálu Ólafsdóttur, stofnanda hjallastefnunar.

0: Herflugvöllurinn í Kuveit varð fyrir miklum skemmdum eftir dróna árásir Írana í nótt þar sem einn lést og fjölmargir slösuðust. Árásir Írana koma í kjölfar árása Bandaríkjanna á eyjuna Kesm í Hormúsundi en árásirnar í nótt eru einhverjar þær umfangsmestu á svæðinu síðan sami var vopnahlé á milli deiluaðila. Utanríkisráðherra Sameinuðu arabísku furstadæmanna hefur kallað eftir viðbrögðum frá ríkjum við Persaflóa vegna árása Írana á Kuveit. Sjálfir hafa Íranir fordæmt árásir Bandaríkjanna í nótt en viðræður á milli ráðamanna í Teheran og Washington eru sagðar halda áfram þrátt fyrir stigmögnun átaka síðustu daga. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að viðræður kjarnorku áætlun Írana gætu tekið marga mánuði. Viðvarandi óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum, versnandi verðbólguhorfur og háir vextir gætu reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfinsins á komandi misserum að mati fjármálastöðuleikanefndar Seðlabanka Íslands sem birti yfirlýsingu sína í morgun. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
1: Í yfirlýsingunni segir jafnframt að fjármálakerfið hér á landi sé traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum. Þá sé fjárhagsstaða kerfislegra mikilvægra banka sterk og aðgengi þeirra að markaðsfjármögnun greitt. Í yfirlýsingu nefndarinnar segir ennfremur að kortagreiðslur í netleysi séu þýðingar mikill þáttur í viðnámsþrótti greiðslumiðlunar.
2: Í ljósi allra þess að óvissu sem í heiminum og hversu mikið við reiðum okkur á greiðslukort. Sem að 99% allra greiðslna í verslunum fara með, eru með greiðslukortum. Þá erum við að vinna með öllum hlutaðandi aðlum í því að gera kortagreiðslur mögulegar jafnvel þótt að sé ekki nettenging til staðar. Og frá og með miðju ári þá mun fólk geta greitt með plastkortinu sinu, það þarf að hafa plastkortið og vita pinnúmerið. Og til þess að þetta virki þá þarf fólk að nota þessi kort í verslunum sem að selja nauðsynjar sem mat eða lyf, nota plastkortið og nota pinnúmerið og þá virkjast heimild sem hægt að nota þegar að það netlaust.
1: Sagði Tómas Brynjálsson var að seðlabankastjóri fjármálastöðuleika og að síðara árinu verði frekari breytingar.
2: Þá mun fólk geta nýtt snertilausar greiðsluleiðir sem sagt síma eða úr eða slíkt með sama hætti. Kannski bara fyrsta skref fyrir fólk að finna plastkortin og huga því hvað pinnúmerið er á kortinu.
1: Hann segir þessar breytingar mikilvægar.
2: Við teljum að þetta styrki segluna í þjóðfélaginu, en bara getu samfélagsins til að standast bæði eitthvað bílanir eða einhvers konar net árásir. Og við höldum þetta með öðru, til dæmis því að fjölga greiðsluleiðum með millifærslum í búðum og slíkt, að það bara styrki okkar getu til að standast áföll.
1: Sagði Tómas Brynjálsson.
0: Ríkissáttasemjari hefur boðað Icelandair og félag íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld. Þar verður tekist á vinnu fyrir komulag flugmanna frídaga þeirra og svigrum Icelandair til að skipuleggja flugreksturinn. Birgir Olgeirsson.
3: Fundurinn hefst klukkan 7 annað kvöld og sá fyrsti í kjaradeilinni síðan á föstudag. Fundað hafði verið þétt fram að því en viðræðurnar hafa gengið hægt og deilan lítið þokast áfram. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir kvöldfundin einfaldlega skýrast að því að ekki hafi tekist að koma samninganefndunum saman á öðrum tíma. Aðalefni fundarins verður vinnufyrirkomulag flugmanna hjá Icelandair. Þar takast á tveir hagsmunir, annars vegar vill Icelandair fá meira svigrúm til að nýta þann mannafla sem félagið hefur til ráðstöfunar. Hins vegar vilja flugmenn tryggja að frídagar þeirra séu virtir og að þeim er ekki raskað með ófyrirsjáanlegum hætti. Markmiðið er því að finna lendingu sem gefur Icelandair aukið svigrúm í skipulagningu flugs án þess að það komi niður á vend frídaga flugmanna. Inn í deilinu blandast einnig önnur mál. Þar á meðal svokölluð blautlega þegar flugfélag leigir flugvél með áhöfn á öðru félagi. Slíkt er heimild í undantekningatilvikum í dag en deilt er hvort Icelandair fáir auknar heimildir á því sviði. Þá eru fyrirhuguð kaup Icelandair á 49% hluti Play Europe og Möltu einnig til umræðu og hvaða áhrif þau getur haft á rekstur Icelandair og störf flugmanna.
0: Þá færum okkur yfir í íþróttirnar og hingað er Valur Páll mættur. Elvar Már fór svona nokkuð skömmin fyrirvara til Spánar í körfuna og er að gera gott þar.
4: Já, hún var búin að klára tímabilið í Póllandi og það er nú margt verra en að fara held ég bara launum að spila körfubolt á tenni. Ég komandi inn er að voru tveir leikir eftir af deildinni og það var bara eitt markmið. Það var að ná inn í úrslutakeppnina að ná meðal átta efstu og það tókst slefuðu inn í úrslutakeppnina í áttunda sæti og mætti þar leiðandi efstaliðinu, deildameistrum Real Madrid í áttaliðsúrslutum og það var fyrsti leikur í því NVI í gærkvöld og okkar maður og hans félagar í Tenerife gerðu sér lítið fyrir þeir unnu Real Madrid í Madridaborg æsispennandi leikur og endaði með einstigs sigri og það er bara tvo sigra sem að þarf til þess að komast áfram í undanúrslitin í þessu kerfi þarna á Spáni þannig að núna er í rauninni staðan bara svo að þeir eru einum sigri frá því að komast í undanúrslit og þurfa þá bara að vinna næsta leik á heimavelli til þess að skilja deildameistara Real Madrid eftir.
0: Já, gæti verið alvöru ævintýri uppsiglingu þarna og svo er það Liverpool Borg þaðan berast svona alls konar tíðindi þessa dana.
4: Já, þá erum við að tala um það í hádegisbakkanum í gær að þá kom rétt fyrir fréttir að Kenny Dalglish hefði greinst með krabbamein og greindi sjálfur óvart frá því á samfélagsmiðlum. Hann sagði nú reyndar að hérna, meðferðin gengi betur heldur en hans tækni kunnátt að hérna, það bættist við að John Barnes greindi frá því í gærkvöldi að hann væri að glíma við krabbamein líka, þetta eru þrjár Liverpool góðsagnir sem hafa greint frá því undanfarna vikuna eða svo Kevin Keegan líka sem er að hérna, bara leiðinlegt allt saman svo hann líka leiðilt fyrir Liverpool menn að vera að missa Ibrahima Konate sem að virðist vera leið til Real Madrid og svona ripn upp gömul sár frá því að menn horfði eftir Trent Alexander-Arnold var að sömu leið frítt í fyrra mikið gert grína handboltanum með að menn sé alltaf búin að ákveða langt fram í tíma hvert er að fara, þetta virðist bara að vera nýtt dæmi hjá Real Madrid, þeir tala við menn kannski tveimur árum áður saman með Kylian Mbappe, eru búin að vera í viðræðan viðra lengi, þeir klára samningi sinn fara svo bara frítt þegar að samningur rennur út og sölu liðið þá eru unni færa ekkert fjö inn og situr eftir með sált enni, þannig að Konate virðist að fara þarna sömu leið
0: og Alexander Arnold og mikla breytingar greinlega í gangi á Liverpool.
4: Já, það er núna líka bara þú veist, eru margir sem eiga tvö ára eftir að samningi og getur þá lendið í aftur, alls sem að Kalister talaði það að Dominic Soboslai ef hann skrifar ekki undir nýjan samningi sumar, þá ætli Liverpool bara að selja hann, því að ná bara tvö ára eftir að samningi og vil ekki lenda aftur í þessu sem eru búin að brenna sig á núna tvö sumur í röð.
0: Já, og svo er það styttist í heimsmeistaramótið í Norður-Ameríku undirbúningur í fullum gangi og liðin að gera sér klár nú æfingarleikjum þessa dana.
4: Já, og bara svona svo heimsmálin líka hafa talan til áhrif á þetta, við erum til að maður séð alls konar fréttir í kringumætt í Bandaríkjunum en það er leikur sem við erum að sýna í dag milli Danmerkur og Kongo. Danmerk náttúrulega komst ekki á HM, mikil vonbriði þar, en Kongo er að fara, en það er hins vegar verið að aflýsa leik sem átt að spila síðan seinna í mánuðinum vegna ebólufaldursins. Þó að þessi menn séu ekkert búin að vera í Kongo, hafa aldrei búið þar, meirum enn uppaldir í Fraklandi, en leikunum við Dani fer fram í dag, hann er klukkan 6 og verður í beinni hjá okkur á Sýnsport Viaplay.
0: Kæra þakki fyrir þetta Valur Páll og þá færum okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu, norðaustlæg eða breytil á 3-8 metrar á sekundu, skýiða mestu á landinu og víða skúrir, en þokur loft með norður og austur ströndinni, hiti 8-15 stig. Norðan 3-10 metrar á sekund á morgun og norðan verður landinu með dálítilli súld eða rigningu. Hæg breytilega sunnan til skýja með köflum og líkur og skúrum síðdegis, hiti breytist lítið. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, hæg breytilega skýjað í dag og skúrir, skýja með köflum á morgun og þurft að kalla en stöku skúrir síðdegis, hiti 9-14 stig. Og veður horfur á landinu næstu daga og fram yfir helgin er útlit fyrir suðlæg á breytilega átt og vætu samt með köflum í flestum landshlutum. Hiti oftast á bilinu 8-14 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins er hætt á Alþingi en það tilkynnti hún í kveðjuræðu í morgun. Nýr 400 barna leikskóli Hjallastefnuna með rísa við Nautólfsveg en skrifa við undir viljaefilýsingu fyrir í dag. Ríkissáttasemjari hefur boðað Icelandair og Félag íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld, deiluaðilar hafa ekkert fundað í vikunni. Reynt gæti á viðnámsþrótt fjármálakerfinsins á komandi misserum að mati fjármálastöðuleikanefndar Seðlabankans sem birti í skýrslu sína í morgun. Elvar Már Friðriksson og félagar í Tenerife eru einum leik frá því að slá deildarmeistara Real Madrid úr keppni á Spáni. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verðið sæl.
5: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl, ég voru gumma svo með ykkur í hádeginu bylgjunni á þessum miðvikudegi. Fyrir maður enn að staða með tónlistina og margt fleira. Þetta er bylgjan. En í hádeginu byrjum við á Mark Ambor og svo er það Magni og Ágústa Eva saman.

0: eru góð saman í þessu, Magni og Ágústa Eva, við gætum reynt. Herðu og svo það þessi magnaða bíómynd, Masters of the Universe, þar að segja þeir sem hafa gaman að overhetju myndum He-Man og já, og svo það náttúrulega Hnefill og já, og hvað var það, Hafþór Júlíus leikur Geitarmanninn, The Goatman, þetta víst alveg hörku, hörku ræma og hún verður sýnd í kvöld, byrja held ég sýningar á henni í kvöld, það verður bara því líka veistla. En allavega, við ætlum alltaf ára með tónlistinni hér á bylgjunni, förum í óþarfa fróðleika til smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum Hafðu heppnina með þér alla 50 daga Happdrætti DAS Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
3: Börum saman í fimm.
4: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
9: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. klukkan.is.
10: Rennur hreinsun. Glersýn.
11: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
14: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
17: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
18: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafinni 10. Modern.is.
19: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
4: Bylgjan. Björt og brú.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Og það er svoleiðis alveg endalaust til af óþarfa fróðleik. Við getum byrjað á óþarfa fróðleik frá Suður Afríku þar sem að maður var handtekinn eftir að hafa bitið framan af fingurgóm af lögreglumanni. Það má geta þess að læknandi náðu að finna fingurgóminn og já, og saum hann aftur á. En lögreglu maðurinn, hann var nú ekki kátur með þetta og náði að kalla í félaga sína sem að eldu síðan þennan mann sem að náði að losna undan. Já, eigum að segja handtökum þessa manns sem að misti fingurgóminn en, og var handtekinn og, og settur bak við lás og slá en allavega þá, þá er búið að bjarga þessu fingurgómi þetta nú ekki verið þægilegt og hver gerir svona líka það svo allt önnur ella en eigum að fara síðan yfir til Japans þar sem að við erum að tala um mann einn sem að er nú kannski ekki mjög úrræða góður en hann hefði nú verið að geta að googla þetta En hann gekk inn í banka upp að gjaldkeranum og spurði svona, ég hef að segja, var svona talaði lágt svo ekki allir heyrðu, hefur þú einhverja hugmynd um hvernig maður rænir banka? Og hún sagði bara, nei, ég hef enga hugmynd um það. Og sagði hún sína, hypja sig í burtu og hann sneri bara við og labbaði á brott og öryggisvörður. Hann svona... Sá að það var eitthvað skrítið í gangi og svo fylgdu honum út hurðina. En þá tók hann eftir því að það var blóðslettur á buxum mannsins. Og hafði samband við yfirvöld með þess að hann hélt að eitthvað komið fyrir manninn. Þá var það nú bara þannig að hnífurinn sem hann var með innan á sér. Hann hafði gert góða rispu á fótinn á honum sem hann farið að blæða í gegnum buxunar. Þannig að þessi maður hann gerði í raun og veru kannski ekki dólarvöld nema að vera með vopn á sér. Og slasa sjálfan sig

0: Jackson sendi frá sér En lagið einmitt samið á honum Rob Pemberton Og kannski ekki allir sem að kannski svona kveikja hver það Nú hann var í Heatwave diskosveitin á sínu tíma Hann samdi Boogie Nights Og auðvitað þetta lag Rock With You, hann samdi líka Off The Wall Hann samdi diskosmellin Stomp fyrir Bróður Johnson Gimmiði Night fyrir Josh Benson Svona geti ég bara talið upp áfram Hugsið ykkur, þessi maður Svona semja alveg ógrinni af lögum Love Is In Control fyrir Donna Summer Hann samdi Thriller fyrir, með Michael Jackson Og svona geti ég talið upp áfram Magnaður laga smiður en lagi líka alveg frábært
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við kemi og kjarnafæði Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst Sérverslun veiðimannsins
2: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
3: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Komdu á miðnætti.

0: á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
1: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða afnar 80 ára ammali mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
2: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýja hliðar.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
6: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. júni 4. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
7: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
8: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
9: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Miðnættur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
16: Í Partyland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíu. Partyland Holtagörðum og partyland.is.
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
19: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
0: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
14: Og nú tækifæri fyrir þá sem að vilja komast á myndina í kvöld, Masters of the Universe. Og það klukkan 9 í kvöld, sérstök bylgjusýning í Smára bíó, þetta verður gestalisti. Þá getið slegið á þráðinni gegnum 5, 6, 7, 11, 11. Ég ætla að lauma út, það ekki mikið með jú, ég get alveg viðurkenda. Þetta eru kannski tveir vinningshafar sem gætu fengið með það gegnum 5, 6, 7, 11, 11. Myndin Masters of the Universe sem að verður ofurhetju myndin sem er í kvöld. Það frumsýning á þessu öllu saman og ég segi bara bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
14: Herru, þá er það bara miðar til þín, maður. Það er ekkert flóknar að það. Hvað er nafnið?
5: Guðrún heiti ég.
14: Þurra?
5: Guðrún Björgvinsdóttir.
14: Guðrún Björgvinsdóttir, fyrirgeðu Guðrún, ég bara, maður heyrir ekkert
5: orðið.
14: Herru, vantar þið tvo miða eða fjóra miða?
5: Fjóra eða er lagi?
14: Já, það er bara þannig. Þú verður bara gestalistarm í kvöld.
5: Og, ok,
14: og sýning er klukka nýju í Smára bíói.
5: Í smá
14: við, já. Já, bara verður á listanum þar og bara, ég set nafni þitt hérna, það er tilbúið bara.
5: Takk hérna fyrir það.
14: Takk fyrir það, Guðrún.
5: Takk.
14: Já, bless. Bylgja, góðan dag.
8: Það er það að gefa bíómiða.
14: Já, herðu, þú ert bara að fá síðustu bíómiðan hjá mér. Hvað er nafnið?
8: Það er Stefán Egils.
14: Stefán Egils, hvað vantar þið, 2 eða 4?
8: 4 eða möguleiki.
14: Já. Þá er það bara þannig, þú ert á gestalistanum í kvöld, þetta sýningin er klukka 9 í Smára bíói og þú bara mætir í hérna mótuguna og þar ertu bara með nafnið þitt fyrir fjóra. og bara góða skemmtun. Takk fyrir.
20: Já, takk
14: hérna. Já, bless.

0: Svona líkur og sjámir í dag Erna Röndtekur núna við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og Kristín Rut verður í kvöld á bylgjunni Ég segi takk fyrir samfélgina hittumst í fyrramáli klukkan tíu Þetta bylgjan
1: Bylgjulestin að ræsa vélarnar Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn í skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
2: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
3: Heima best 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið Húsgagnahöllin
4: Arbesco Tech Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær

0: OLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
1: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getur þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
2: Kristall, það sést.
3: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
5: Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
7: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
12: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
14: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
15: Og við rúlum okkur á staðinn í þennan glæsilega dag. Góðan og blessaðan daginn, það er Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni.
16: Þetta er bylgjan.
15: Já, miðvikudagurinn 3. júní í dag. Dag númer 154 á árinu. 211 eftir og saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag. Njóta okkur tónlistar númer 1, 2 og 3. Við kíkjum á velvirk dagatal. Við, já, förum á fortíðarflagg, skoðum afmælisraddir og meira til. Þannig að endilega vertu með mér til klukkan 4.

0: Stefán Hilmarsson hringdi í mömmu. Þetta lag að finna á nýútkominni blötu sem heitir Ár og dagar. Flott plata, mælu með því að þið fjárfesti í henni. Nú það renniðin í gegn á Spotify að því að, eins og ég segi, hún rúlar afar ljúflega í gegn. Og þetta tónleikar Steppa núna síðar í mánuðinum, 27. júní. Já, og svo auka tónleikar. Það eru þetta, sko, ég komi nú ekkit á óvart svo sem að það yrðu fleiri en einir tónleikar. Það nú þannig að því að þetta er nú svo frábær tónlistamaður hann Steppi Hilmars og við þetta elskum hann og lögin hans. En það verða tónleikar 27. og 27. júní. Endilega tekja á því. En þessi dagur í dag, þriðji dagur júní mánaðar, hér rétt eftir skammastund ætlum við að líta á velvirk dagatalið gleðilega júní. Og hvað ætlum við að gera meira? Við förum að sjálfsögðu yfir afmælis raddir. Þannig eru skemmtilega raddir í dag eins og aðra daga. Nú og ekki nóg með það, við erum líka eftir að fara á skemmtilegt fortíðaflakk og svo ætla ég nú líka að gefa miða á hittara messu Frikka Dórs. Og við höfum bara sama háttinn á og við höfum gert undanfarna daga ef þið heyrið í lag þar sem að Frikki Dór syngur, hvort sem það duett eða sóló, þá að gera hringi inn og reyna að vera fyrst. Fyrst inn, fyrst í gegn. En þá eru tveir miðar mögulegir fyrir þig. Það nú bara þannig. Hittaramessan 16. júní næstkomandi og þú vilt vita meir hittaramessuna, þá skaltu nú hlusta vel núna.
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti.

0: Dór tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit. Við gætum við staði liðum. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
1: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Leyfðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
7: Taktu, yeah. Bylgjan, útvarpi.
8: Björt og brosandi

Ég hef nú haldið fram að ef að Nile Rodgers er í þínu liði og er í laginu þínu, þá eiginlega getur það bara ekki klikkað, hann er svo magnaður fyrir goðsögn og hér er hann á samt Tælu, frábæri söngkonu og Damiano David sem að, já, er söngvar í Måneskin og þeir sigruðu nú eða þau í Måneskin sigruðu söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva árið og þarna skemmtilegt tríó á ferðinni Nú, við ætlum að færa okkur yfir í gleðilega júní velvirk dagatalið okkar og við erum komin að þriðja verkefnin okkar þriðja degi mánaðarins og hér að tala að setja áhyggju efni í annað samhengi og reyna að finna gaglega leið Já, það þessar áhyggjur og þessi kvíði sem að getur algjörlega farið með mann nútri í maga og bara einhvern veginn lamandi kvíðistundum sem að einhvern veginn truflar framvindu og truflar bara líf okkar. Þannig að við náum einhvern veginn að velta fyrir okkur sko í staðan fyrir einhvern veginn að reyna bara að íta öllu undir teppi, sópundi teppi þá bara meira kannski að reyna, já, bara fara í gegnum þetta, fara í gegnum kvíðan og áhyggjurnar með því til dæmis eins og þarna segir að setja áhyggjuefnin í annars samhengi og já, bara svona hugsa þetta sem smá verkefni, hvernig ætlum við að komast í gegnum þetta, hvernig ætlum við að komast yfir þetta og svo framvegis. Það sem er datt í hug varandi tónlist og þessu tengt. Þá myndi ég alltaf yfir eftir laginu sem að Ásdís, frábæra tónlistakona sem að býr nú í Berlín og bara þessar myndir að eignast sitt fyrsta barn, hún var að gefa út svo frábært lag með flottum texta fyrir skömmu. Og lagið ber þennan titil The Art of Letting Go eða listin að sleppa tökum. Ég hugsaði bara heyrði. Þessi texti á ansi vel við þennan litla móla okkar inn á velvirk dagatalan okkar í dag. Þessna ætlum að hlusta það. Hlustaði vel á textan og eins og ég sagði á hann, settu áhyggjuefni í annað semingi og reyndu að finna gaglega leið.

0: Við Bragi Guðmundsson fórum yfir bylgjulistan í gær sem hægt að finna inn á bylgjan.is topplistan. Það vika fyrir viku og nýr topplisti að dregur svo sannarlega til tíðinda. Þetta alveg magnað að sko 15 af 20 lögum séu íslensk. Ég bara ætla að telja einu svona til að vera viss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 af 20 lögum eru íslensk. Mér finnst þetta svo frábært. Nema hvað en á toppnum trónir reyndar erlendur smellur og það engin annar en Bruno Mars með frábært lag sem heitir Risk It All. Líka svolítið magnað svona það sem er að koma sumar og svona að það svona melankólist sem að er á toppnum, gleymir ei, sat nú á toppnum í nokkrar vikur þarna áður og það nú gott að hafa róli heitin hana með. Nema hvað að Bruno Mars, talandi hann, hann ætlar að taka á móti þér hér rétt handan auglýsingana.
1: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
3: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg. Fyrir góðar stundir.
6: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Björtu brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Jú, hver mann ekki eftir þessu Wet, wet, wet, love is all around Úr þessari skemmtilegu kvikmynd Four weddings and a funeral Hún eldist vel, geti sagt ykkur Það gerði það nú ekkert allar En þessi gerði það, svo sannarlega Nú, mér langaði að minna ykkur á skemmtilegan leikja okkur Límmiða leikin okkar Já, það 40 ára amal í ár, heldur betur og við ætlum að endur vekja þennan skemmtilega límiðaleik bylginar þar sem þú gerir, þú ferð á N1 grípir límiða setur hann í bílrúðuna hlustar svo bylguna í allt sumar og hver veit nema að það verði pikkað í þig þú gætir unnið 50.000 krón innig hjá N1-um, ársbyrðir af appelsín án sigurs og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir ekki flókið en já eins og sé, það ekki flókið að taka þátt en svo bara krossa maður fingur eins og alltaf og við munum að límmiði möguleiki við erum að, eins og ég segi, endur ekki þennan gamla góða límmiðaleik í tilefni af 40 ára amæli bylgjunar og auðvitað, þegar þú sækið bylgjulímið á næstu ennitstu þá grípur auðvitað líka appelsín eða ekki, að gera gríptaðu dós af appelsín án sigur og bylgjulímiða á ennit stöð í kringu þig og þú ert komin Já, allavega í pottinn.

0: Þetta er fallegt, ég ætla að brosa og við ætlum að brosa til fréttamannana sem að bíða spenntir eftir að segja okkur fréttir hér á slæinu klukkan 2 Þetta er Bylgjan
1: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára síðasta sveitaballið í sumar ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is Greifarnir og Bylgjan í 40 ár Í samstarfi við Víkurverk
2: Taxfrí af öllum útilöfurum líkur í dag Ellingsen
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfell Eitt besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
4: Komdu á miðnætur

0: Smáralind.
1: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Ertu á leið í útskrift, afmæli eða veislu? Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
3: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
5: Gerðu dundur kaup á risa tax-free-dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Klukkan 2, Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á bylginni. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hefur ákveðið að láta þingmennsku. Hún hefur setið á Alþingi frá árinu 2016 fyrir sjálfstæðisflokkinn og hefur gegnt embætti ráðherra. Áslaug Arna tilkynnti þetta undir liðnum störf Alþingis á nú rétt fyrir hádegið.
7: Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina. Ég kveð Alþingi, en ég kveð ekki hugsjónirnar. Ég kveð þingmennsku, en ekki viljan til að leggja mitt af mörkum.
6: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, en í samtali við Vísi gaf hún ekkert upp næstu skref. Ríkissáttasemjari hefur boðað Íslandir og Félag íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld. Þar verður tekist á vinnu fyrirkomulag flugmanna, frídaga þeirra og svigrúm Íslandir til að skipuleggja flugræsturinn. Fundurinn er sá fyrsti í kjaradeilinu síðan á föstudaginn. Fundað hafði verið þétt fram að því en viðræðurnar hafa gengið hægt og deilan lítið þokast í átt að samkomulagi. Viðvarandi óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum, versnandi verðbólguhorfur og háir vextir gætu reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfisins á komandi misserum að mati fjármálastöðuleikanefndar Seðlabanka Íslands sem birti yfirlýsingu sína í morgun. Í yfirlýsingunni segir jafnframt að fjármálakerfi hér á landi sé traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum. Þá sé fjárhagsstaða kerfislega mikilværa banka sterk og aðgengi þeirra að markaðsfjármögnun greitt. Fasteignafélagið Reitir og Hjallastefnan undirrituðu í morgun viljayfirlýsingu uppbyggingu á nýjum leik- og grunnskóla við Nauthólsveg en pláss verður fyrir 400 börn í skólanum. Margrét Pála Ólafsdóttir, forsvarskona Hjallastefnunar, var að vonum kátir að búið var að skrifa undir í morgun.
8: Ó, mér líður svo vel. Mér líður svo dásamlega. Við erum að tala að við erum búin að vera að þróa leik- og grunnskólastarf hér í Reykjavíkuborg og í Öskjuhlíðinni. En Öskjuhlíðaskólinir okkar, þeir eru búin að vera á bara í húsnæðisraki og einn annan veg í 18 ár.
6: Sagði Margrét Pála Ólafsdóttir. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar vitna í tengslu við rannsóknarnar og innbroti í Reykjabú á Suður-Reykjum í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudagsins. Brotist var inn í hænsnabúið á fjórða tímanum aðfaranótt mánudags en lögregla telur innbrotsþjófinn hafa verið svarklæddan og hafa komið fótgangandi að Reykjabúinu. Hún telur ekki ósennilegt að hann hafi verið akandi og lagt ökutæki sínu fjarri vettvangi og gengið þaðan. Lögreglan biðlar því til þeirra sem eru með öryggismyndavélar í nágrinninu eða í bílum sem voru á svæðinu á þessum tíma að athuga með myndefni og

0: Acid ásend Set Fire to the Rain syngur Adele, þessi mögnuð ef þú kemst einhvern tímann í tæri við að komast á tónlinga hjá henni mæli ég svo sannarlega með Við ætlum að fara að líta til veðurstaðan og fremur þungbært hér þungt yfir á höfuðborgarsvæðinu og smá skúrir, já, það nú bara svo leiðis það, sko, gróðurinn þarf að fá sína skúrir og við þetta bara fögnum því við bara samgleðumst gróðrinum, það ekki svo leiðis skulum líta á veðrið og svo hér á eftir þá ætlum við að minnast söngvara sem að kvaddi þennan heim í gær frábær söngvari sem að söngu í að gjarnan inn á teiknimyndir, ég ætla að segja frá honum hér rétt á eftir
1: Þetta Bylgjan Bylgjulestin að ræsa vélarnar Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiglingu, sjá bílasýningu,

0: 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursveginleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Búðu þið undir stærsta ævintýri ársins. Masters of the Universe er væntalegi bíó 4. júní.
4: Komdu á mig.

0: Líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskaði hana þó þú væri kannski dálítið frekar léla því að það var eitthvað peningum sem í hana. Þannig að einhverjir bara festust í að hlusta ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég veit
7: Í samstarfi við Eyrberg og Flugger.
8: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Já, lítum til veðurs. Við sjáum hér að í dag útlit fyrir hæga norðaustlæga eða breytilega átt. Skýða mest á landinu og víðaskúrir, en þokuloft lætur líklega á sér kræla með norður og austurströndinni og hiti verður á bilinu 8 til 15 stig á landinu. Nú á morgun spáður norðan 3 til 10 metrum á sekundu á norðanverðu landinu með dálítilli súld eða rigningu og hita 6 til 11 stig. Hæg breytileg átt sunnan til og einhver göt á skýjahulunni þar, en líkur á skúrum síðdegis hiti að 16 til 17 stigum á suðurlandi þar sem best lætur.
10: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo við í þrjú.
11: Alltaf, björt

0: er Bylgjan.
1: Og þá ætlum við að heyra næst í Take That sveitinni. Já, gáðu lagið You're a Superstar. Það voru þá tvö ár liðin frá síðasta lagi sveitarinnar. Þetta er skemmtilegt og gaman svona að fá nýtt efni frá þessari frábæri sveit.

Já, við fengum þar fréttir að söngvarinn Peep og Bryson hefði kvatt hennan heim 75 ára að aldri en hann nú þekktastu fyrir að hafa sungið Óskarsvöluna duettinn Beauty and the Beast sem við heyrum hér undir með Celine Dion úr samnefndri kvikmynd og einnig A Whole New World með Regina Bell úr Aladdin hann var svolítið flottur í þessu hlutverki að syngja inn á stórar og flottar teiknimyndir en fjölskylda Bryson greindi frá því til kynningu að tónlistamaðurinn hefði fengið heila blóðfall þann 31. maí og falli frá tveimur dögum síðar í gær, annan júní á heimili sínu í Georgíu ríki. Og eins og þau segja hér þá hjörtu okkar séu brotin huggun í að vita hvað Peepo var elskaður og hvað mörg líf hann snerti með röddinni sinni og örlátum anda og arleiðin og tónlist munu lifa í margar kynslóðum Margar kynslóðir, ætla ég að segja. En já, þannig erum við að tala tvenn Grammy-velaun fyrir Disney-slagarana sína, en spannaði ferillinn hans 5 áratugi og hann var einn öflugasti ballöðusöngvari R&B-senunar eða R&B í Bandaríkjunum frá 8. áratugnum og gegnum þann 10. Hann var afkastamikill tónlistamaður, eftirsóttur duettasöngvari, söng einnig mjög flottan duett með Roberto Flack, Tonight I Celebrate My Love. En ég held að við ættum bara að skella okkur hér næst í flottan duett, þar sem hann syngur með Regina Bell, eins og áður sagði, í kvikmyndinni Aladdin. Og lagið heitir A Whole New World. Minnumst Peep og Bryson, afskaplega hrein og tær og fögur rödd, blessu sem minning hans.

0: to get it, Avril Lavigne. Við ætlum að færa okkur hér eftir smá ásmá fortíðaflakk. Við fórum nú á örlíti fortíðaflakk áðan með Peebo Bryson og Regina Bell A Whole New World, en þá vorum við að minnast einmitt Peebo Bryson sem að kvaddi þennan heim já, í gær. Hann það nú bara, hann er farinn, blessaður og já, við ætlum að færa okkur í smá reggi á eftir þegar við ætlum að fara fortíðaflakka, ætlum að fara í svolítið öðruvísi tóna en já, þetta eins og sé, það nóg framöndan hjá okkur, við möttu að kíkja á afmælisefnirnar, það ekki alveg tilbúnar þannig við tökum þær bara á næsta klukkutíma og það líka bara allt í góðu lagi, þannig bara þannig en hér á eftir smá fortíðaflakk og á reggi nótunum
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi? Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar? Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Komdu á með.

0: Smáralind.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja. Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vík flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hugur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðanum við það sem hægt frá tala sem innri aðlögun að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur af því að hafa krónuna heldur en evruna í beinhörðum peningum.
6: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Alltaf björt og brosandi. Allan daginn

0: Framtíðarflakkið.
1: Já, við flökkum til ásins 1977, það var á þessum degi. Þann 3. júní 1977 sem að frábær plata leit dagsins ljós. Við erum að tala plötu Bob Marley and the Wailers. Platan heitir Exodus. Já, hún var tekin upp þarna 1976, byrjuður upptökur, svo frá janúar og til apríl 1977 og 3. júní leit hún dagsins ljós og margir hafa nú talað þessa plötu sem einaði betri allra tíma, það nú bara þannig. Og þarna að finna ansi mörg flott lög og meðal annars góðlátlega jamming, við könnumst nú við þetta hér. Smáis hérna dúllu tónar Three Little Birds líka þarna Three Little Birds are on my doorstep og svo framvegis og við jammum með Bob Marley já við ætlum að við ætlum að gera það en bara gaman svona aðeins að fá smá tóndæmi áður en ég set lagið í gang sem ég ætla að leifa þér að heyra hér hitt Three Little Birds, þetta svo flott. Þrír fuglar eru hér á dyra þrepinu

Já, þetta eru skilaboðin skýr og þetta kristallar svo þennan frábæra tónlistamann Bob Marley sem einhvern veginn alltaf svo, allavega leit út fyrir að vera svo, svona rólegur og ekkert eitthvað að stressa sig of mikið eins og svona menningin svolítið á Jamaica, það nú bara svolítið þannig ég heimsótti eiguna í mitt bara í stuttastund en maður fann leið þessa menningu og þennan, þessi róleg heit en My message to you Já, og vil maður vindu okkur þá í hérna eitt við bót Hugsið ykkur, öll þessi lög Að finna á plötinu Exodus kom út 3. júni 1977 Lagið sem ætla að spila fyrir ykkur Fyrir fréttir One love, people get ready

0: veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturöst, þar sem veiði dóti fæst.
1: Tax-free af öllum útilöfurum líkur í dag. Ellingsen.
2: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind. Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
2: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
0: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Klukkan 3, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Brottvísunarferli 10 fanga sem afplánað hafa minnst þriðjungur refsingar sinnar hefst um leið og ný lög dómsmálaráðherra brottvísanir fanga taka gildi. Mohamed Kurini ekki einn þessara fanga sem unnt verður hins vegar að hefja brottvísunarferli hans eftir 3 mánuði. Líkt og Vísir fjallaði í gær, samþykkti Alþingi á mánudag frumvarp dómsmálaráðherra breytingar á lögum fullnustu refsingu. Með þeim verður heimilt að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulaust þegar 1/3 hluti refsitímans liðin. Viðkomandi verður að því loknu tafarlaust vísa úr landi og sætir í framhaldinu endurkomubanni til landsins og á Schengen svæðið eftir atvikum. Áslug Arna Sigurbjörnsdóttir hefur ákveðið að láta af þingmennsku. Hún hefur setið á þingi frá árinu 2016 fyrir sjálfstæðislokkin og hefur meðal annars gegnt embætti ráðherra. Áslug Arna tilkynnti þetta undir liðnum störf alþingis á þingfundi fyrr í dag.
8: Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina. Ég kveð alþingi en ég kveð ekki hugsjónirnar. Ég kveð þingmennsku en ekki viljan til að leggja mitt af mörkum.
7: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir en vildi í samtali við vísa ekkert gefa upp næstu skref sín. Ólafur Hauksson, héraðssaksóknari, segir kæru og hendur Guðrúnu Björgu Birgisdóttir á borði embættisins. Hún sökuð að hafa dregið að sér fé sem fjárvörslumaður Dánarbús og grunur leikur á að það sé ekki eina brot hennar af þessu tagi. Greint frá því í gæra að Guðrún hefur í kærð af erfingjum látinar konu fyrir að hafa millifært fé að upphaf rúmlega 12,5 miljónum króna inn á eigin reikning. Síðan var greint frá því að hún hefði einnig farið með fé minnst 2 einstaklinga í þjónustu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Til að auka sveigjanleika í innlendri greiðslumiðlun og draga úr líkum á að truflanir á netsambandi hindri viðskipti verður almenningi frá með júlí gert kleift að greiða með greiðslukortum jafnvel þó nettenging sé ekki til staðar. Tómas Brynjólfsson var seðlabankastjóri fjármálastöðuleika kynnti þetta á fundi í seðlabankanum í morgun.
9: Það mun fólk geta greitt með plastkortinu sínu, það þarf að hafa plastkortið og vita pinnúmerið. Og til þess að þetta virki þá þarf fólk að nota þessi kort í verslunum sem að selja nauðsynjar sem mat eða lyf, nota plastkortið og nota pinnúmerið og þá virkjast heimild sem hægt að nota þegar að það netlaust. Þetta með öðru að það bara styrki okkar getu til að standast áföll.
7: Sagði Tómas Þór Brynjarsson hjá Seðlabankanum. Og ríkissáttasemjari hefur boðað Íslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld. Þar verður tekist á vinnu fyrirkomulag flugmanna, frídaga þeirra og svigrúm Íslandir til að skipuleggja flugraksturinn. Fundurinn sá fyrsti í kjaradeilunni síðan á föstudag. Fréttir verður hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 4 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
10: Það held ég áfram með tónlistin okkar við tæpan klukkutíma saman ég og þú. Eftir í dag, ég Erna Hrönn og fylgið þetta klukkan 4 á bylgjunni. Og hann Daði Freyr með sínum hressleika ætlar að starta þessum klukkutíma I'm out and I wanna go home. Mér skilst að gítarsólu

0: Magnað að hugsa til þess að nú í oktober mánuði þá fagnar þetta lag stór afmæli, fertugs afmæli hugsi ykkur. Kom út 20. oktober 1986, Don't Dream It's Over með ástralska, nýsjálenska rockbandinu Crowded House. Já, talandi tíminn flýgur, trúðu mér. Sem að fara að líta til veður, svo minni ég það líka á það ef að þú heyrir á eftir í Friðrik Dórs. Ef að hann hefur hér upp raust sína hjá mér í þættinum, þá máttu gjarnan slá á þráðinu 5, 6, 7, 11, 11 og hver veit nema þú fáir með það á hittaramessuna.
1: Á rafbíl, þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð. Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
2: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
5: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
6: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Já, þetta mikið högg og þetta stafar af því að það koma stóra fréttur á félaginu síðla dags á föstudaginn fyrir helgi. Við sem ekki gleyma því að félagið skráð bæði á markaðinn í Íslandi og í Bandaríkjunum.
12: Ég ekki alveg djúf samferður að allt það sem við sjáum á samfélagsmiðlum sem svona æðislegt sé raunverulegt.
10: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
14: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Lítum á höfuðborgarsvæðið, veðrið þar, hægbreytileg átt, skýja með köflum og dálitlar skúrir. Einkum síðdegis hiti 9-14 stig og á landinu öllu norðaustlægaði breytileg átt 3-10 metrar á sekundu skýjaða mest og víða skúrir en þokuloft með norður- og austurströndinni hiti 8-15 stig.
15: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.

0: Hvað segir, ertu með þetta?
1: Já.
0: Þú búin að bíða lengi eftir ég myndi að opna fyrir símann?
1: Já, bara alveg frá því klukkan eitt.
0: Alveg frá klukkan eitt, þú varst bara tilbúin. Og búin að vera í startholunum, svo komu bara tveir tónar og málið var dautt.
1: Já.
0: Þú ert alveg með þetta og hvað heitir þú?
1: Elskar mér þekkir mikið, Kristín Líf heit ég, Andrésdóttir.
0: Já, Kristín Líf, Andrésdóttir, blessuð og sæl. Ert þú frekka Dóra aðdáandi?
1: Já, og stelpa mín hef búin að fara alltaf á þessar messur hjá honum.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Þú ætlar að taka hana með þér á hittara messuna í ár?
1: Já, ef ég fæ að fara með, já.
0: Þú ræður sko, þú átt með hana, manstu.
1: Já, ég ræð, já.
0: Það er alltaf spurning hvern þú ætlar að taka með þér, manstu.
1: Já.
0: Hefur mín kæra, áttu eitthvað svona uppáhaldssmell með honum freka okkar?
1: Ég sko bara, Eurovision-lagið hans er bara alveg, það bara bræði mann í hversu.
0: Í síðasta skipti, það er fallegt sko. Ha.
1: Já.
0: Ég ætla að setja það hérna, bitti, hvað er þetta, ég ætla að finna það hérna. Bara fyrir þig, mín kæra, að sjá hérna.
1: Ó, takk.
0: Ó, heyriru, Anna.
1: Já.
0: Já, þetta bræði hérsta. Mér finnst nú alveg líklegt að mér hjóla í þetta lag.
1: Algjörlega, algjörlega.
0: Og hvernig heldur að salurinn tæki undir? Ég sé fyrir mér svona vasaljósin skiluru á símonum.
1: Já,
0: og...
1: algjörlega. Það er bara þannig.
0: Það er bara þannig. Kristín Líf, til lukku með að vera heppnisgrís dagsins. Og það borgaði sig að bíða, getur nú sagt þér?
1: Algjörlega.
0: Þannig að þú...
1: Hvað ger ég? Fer ég neyri í búðina?
0: Já, þú kemur hérna og sækir tvo miða á hittramessuna á þínu nafni í Sýna á Suðurlandsbraut.
1: Takk að þér, kella mín.
0: Sömuleiðis, gaman að heyrir og bara njóttu dagsins.
1: Takk.
0: Bless.

Þannig okkar besti Friðrik Dór og það var Kristín Líf sem að hreppti með hana hjá mér í dag. Þetta nú bara þannig að því miður ég ekki með fleiri í dag. En það verða fleiri á morgun og hinn og þið haldið áfram að fylgjast með okkur hér á bylgjunni. Að því eins og sé, við ætlum að gefa með að hægri vinstri hér á hittaramessuna.

0: og þarna koma og þá ætlum við að svissa hér frá Friðrik Dór yfir í Náttsól. Það eru flottastúlkur sem að, já, hafa verið að gera góða hluti. Var nú tríó fyrstum sinn en Rún og Reyven eru tvær eftir. Það eru Rún og Reyven, Elín Hall var þarna með þeim til að byrja með en bara farin á sinn sól og feril og þær eru tvær eftir. Þannig að við ætlum að heyra frábæra slagaran þeirra sem heitir Flýttuður hægt. Já, skilaboðin eru svo sannarlega skýr í þessu lagi hér.
1: Já,

Svo var það drottningin Patti Smith sem að kikti hinga til lands og hélt tónleika í gær í Hofi og kvöldi þar áður hér í borginni og margir sem að komu skælubrosandi út af tónleikunum hún alltaf góðsögn í lifanda lífi Patti Smith, dásamleg, Because the Night

0: Patti Smith var í gær í hofi en 31. maí sunnudag í Eldborg rétt skal nú vera rétt hún mögnuð þessi frábæri ötuli talsmaður mannréttinda og umhverfismála hún mögnuð tónlistakona og svona bara einhvern veginn þessi manneskja sem að hefur svona stóra og mikla nærveru og flotta útgeislun, búin að vera lengi í tónlistabransanum heldur betur kom fyrst hingað til lands 2005, spilaði á NASA og svo aftur í háskóla bíói árið eftir 2006, svo var hún 2012 á bak við 11 og samt Russell Crowe á menninganótt þarna í portinu og 2014 kom hún fram á stopp gætum garðsins tólingum í Eldborgarsal hörpu á samt Eyþóri Gunnarssyni og Gumma P. Svo 2015 hélt hún stórtónleika í Eldborgarsal hörpu í tilefni 40 ára afmæli fyrstu plötunar Horses, spilaði hana í heildsinni og árið 2019 með listamanna sem komum fram á Sigrid Solstis og hún svo sannarlega búin að stimpla sig inn sem Íslands vinur það held ég bara einn af þeim stærstu held ég bara hreinlega
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálfviti

0: sumarið. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA. Pínotex Viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Píkó.
2: Úðvöru dögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
3: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri. Hvernig væri
4: Egils Appelsin, þetta eina sanna þú.
5: Ídú getið verið með saminlega reikning, borga kröfis, hér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.
6: Miðnættur opnun í Karakter. 20% afslottur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
7: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
8: Miðnættur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

Ellen Langley og Morgan Wallen I can't love you anymore Já, nýtt hér á bylgjunni og talandi nýtt á bylgjunni þá ætlum við að heyra næst í drengjunum í á móti sól Ég rétt að leggja loka hönd á afmælisraddir svo við heyrum í strákunum og vindum okkur svo beint í afmælisradda pakka dagsins

0: rættir dagsins.
1: Það eru það aðeins fleiri en ég hélt afmælisætinnar, ég veit ekki alveg hvernig mér tókst að misregna með svona en það er allt í lagi, það er bara gleði og gaman að því geti sagt ykkur. Nú við byrjum bara hér á elstu röddinni, það verða engin annar en Curtis Mayfield sem að fættist á þessum degi.

í fleiri útgáfum en það var Curtis Mayfield sem að söng þetta upphaflega 1942 fættist Curtis Mayfield, þessi frábæri söngvari og lagahöfundur, gítarleikari og plötuframleiðandi. En hann kvaddi 1999. Og þá næst komið að Susie Quattro, hér syngur hún ásamt Chris Norman.

1950, ameríska rocksöngunan og laga höfundurinn og þau eru gríðilega vinsal með þetta Chris Norman og hún, Stumbling In en hún var líka og frábær bassaleikari hún var einhvern veginn svona eina af þeim fyrstu sko kvenn bassaleikurunum sem að slóðu í gegn heldur betur flott í rock tónlistinni höfari með meiru. Já, og þá ætlum við að halda okkur við söngkonur Denise Williams hér næst.

Susie Quattro, Denise Williams fætt 1951, söngvari og lagahöfundur og já, hún var líka bakgrátarsönguna hjá Stevie Wonder á sínum tíma. Eins og áður sagði, ólíkar en skemmtilegar rattir heldur betur. Og þá ætlum við næst að heyra í honum Dan Hill. Fættur 1954 að þessum herrans degi 3. júni kanadíska popstjarnan og lagahöfundurinn sló í gegn með þessu lagi hér. Há dramatist hjá okkur, það vantar ekki. Og þá nú lag sem að margir kannast við. Hér fremstur í flokki Danny Wilde sem að fagnar stóra afmæli í dag. Fæddur 1956, söngvari og lagahöfundur ameríska poprock dúosins The Rembrandts og þetta lagu þetta sló í gegn þegar þetta varð þemað í þáttunum vinina Friends. Hugsið ykkur hvað þetta lag stækkaði mikið þá. Það vantaði sko ekki pæliði því að fá þetta tækifæri. Þá var það söngkona Republica. Hún heitir Samantha Spratling, fætt 1968, söngkona ensku sveitarina Republica. Og hér að lokum ætlum við að heyra í söngvara Stereophonic

0: Kelly Jones, fættur 1974, gítarleikari og söngvari velska rockbandsins Stereophonics. Og þá komið að lokum afmælis að ratta og þá segi ég bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag 3. júní. Jafnframt komið að leiða lokum hjá okkur í dag. Ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina. Alltaf gaman. Já, það alltaf gaman að vera með ykkur hér á bylgjunni. Hlakka til morgun dagsins og ég veit að strákarnir eru spenntir að vera með ykkur hér í Reykjavík síðdegis. Ég segi bara haldið áfram að njóta þessa frábæra dags. Miðvikudagurinn 3. júní aldeilis ágætir. Heyrust aftur á morgun. Bless, bless.
1: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
2: Ævintýraleg útilega á hálendinu. Kerlingafjöll.is. Valdefling aldraðra. Sinnum heimaþjónusta. Úr og skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind. Laugavegur 170 komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Tax free af öllum útilöfurum líkur í dag, Ellingsen.
3: Úðvöru dögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Blæspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind. Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
3: Ég bara veit það ekki.
4: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
7: Hvernig væri aðeins þú?
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
11: Klukkan 4, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við svika skilaboðum sem hafa borist fjölmörgum í nafni umferðarlögreglunar. Aldrei hafa borist jafnmargar tilkynningar netsvik til lögreglu á jafn skömmum tíma og nú og fólk því beðið að hafa varan á. Ísland sagt verið meðal þeirra 11 Evrópuríkja sem krefjast þess að Evrópusambandsríki hætti að veita rússneskum ferðamönnum vegabréfsáritanir. Ráðherrar landanna munu hafa sent framkvæmdastjórn ESB bréf þar sem þeir segja það óboðlegt að rússneskir ferðamenn fá að sóla sig á evrópskum ströndum og meðan að sprengjur dynja á ukrainskum borgum. Fasteignafélagið Reitir og Hjallastefnan undirrituðu í morgun viljayfirlýsingu uppbyggingu á nýjum leik- og grunnskóla við Nauthólsveg í Reykjavík en pláss verður fyrir 400 börn í skólanum. Margrét Pála Ólafsdóttir forsvarskona Hjallastefnunar var að vonum kát þegar búið var að skrifa undir.
12: Ó, mér líður svo vel. Mér líður svo dásamlega. Við erum að tala að við erum búin að vera að þróa leik- og grunnskólastarf hér í Reykjavíkuborg og í Öskjuhlíðinni. En Öskjuhlíðaskólanir okkar, þeir eru búin að vera á bara í húsnæðisraki og einn annan veg í 18 ár.
11: Sagði Margrét Pála Ólafsdóttir. Vilhjálmur Árnason tók formlega til starfa sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar í gær 2. júní á fyrsta bæjarstjórnarfundi nýrs meirihluta. Hann því samtímis þingmaður sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi og bæjarstjóri Reykjanesbæjar í fáeina daga. Og til að auka sveigjanleika í innlendri greiðslumiðlun og draga úr líkum á truflanir á netsambandi hindri viðskipti, verður fólki í byrjun júlí gert kleift að greiða með greiðslukortum, jafnvel þó það sé ekki nettenging á staðnum. Tómas Brynjálsson var að Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika, kynnti þetta á fundi Seðlabankans í morgun.
13: Það mun fólk geta greitt með plastkortinu sínu, það þarf að hafa plastkortið og vita pinnúmerið. Og til þess að þetta virki þá þarf fólk að nota þessi kort í verslunum sem að selja nauðsynjar sem mat eða lyf, nota plastkortið og nota pinnúmerið og þá virkjast heimild sem hægt er að nota þegar að það er netlaust. Þetta með öðru að það bara styrki okkar getu til að standast áföll.
11: Sagði Tómas Brynjálsson. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 5 en þanga til finni þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
15: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
16: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur að stað. Það er miðvikudagurinn 3. júní í dag, tími flýgur.
17: Alveg reynt og kæra þakki fyrir að leyfa mér að vera með.
2: í dag.
16: Já, Stefán Valmundarson með okkur í dag, auðvitað Georg í smá frí, en framöndan í okkur, við ætlum að ræða meðalans heilbrigðiskerfi hér til skammastund.
2: Já, það er nú oft milli tannan á fólki og í þetta skipti er það Ingibjörg Ísaksen, þingkona sem var með hana fína pistil um kostnað skurð aðgerða erlendis.
16: Já, við erum að eyða hátt í 4 milljörðum í kostnað við að senda fólk erlendis í skurðaðgerðir. Er að það eyða þessu pening hér heima og geta sjúklingandi fengið sína meðferð hér?
2: Það er stór spurning sem við ætlum að reyna að fá svarað hjá henni Ingibjörgu eftir. Við ætlum náttúrulega líka að hafa síma tíma á sínum stað hérna eftir, opnum á línuna og sjáum hvað þú vilt ræða, kæra hlustandi.
16: Já, og svo er það skoðunarpistillin af Vísi.is sem að Sigurður Ingi Friðleifsson, sviðstjóri sviðs orkuskipta og hringrásarhagkerfis hjá Umhverfis- og orkustofnun skrifar. Hann setur í samhengi hvað við erum að græða á því að setja til dæmis upp þessar vindmyllur og framleiða rafmagn með þeim.
2: Já, það verður mjög áhugavert að vita hverju þetta samsvara, setja í samhengi, eitthvað svona hérna á mannamáli eins og maður segir.
16: Já.
2: Nú við ætlum líka að spjalla við Tómas Brynjólfsson, hann er varaseðlabankastjóri nýja netlausa greiðslulausn sem hægt að grípa til þegar að rof verður á nettengingum. Þetta náttúrulega orðið, við erum nettengd hvað allt varðar einhvern veginn.
16: Já, og reiðum okkur á netið, Já. Síman og

0: að segja sig af þingi í dag.
1: Ætti á þingi, hver er ástæðan fyrir því? Reynum að fá það upp úr henni.
0: Já, en næst það Oddur Sigurður Hagalín, hann forstöðumaður stóðdeildar vegagerðarinnar. Við ætlum aðeins að ræða við hann má sem að koma upp í símatíma í gær og þá var ein góð kona sem hringdi inn í símatíma og sagði okkur frá vegstikum upp á heiðum landsins sem eru út allt að hennar sögn og svo ætlum við líka aðeins að spjalla við hann já, klæðningu, malbygg og fleira. Þetta er eitthvað sem við notum hvað flest á landinu og höfum öll einhvern veginn skoðuna.
1: Já, akkur steypum við ekki meira til
0: þetta. Nákvæmlega.

0: Það er ýmismálin sem að berast inn í símatíma og fólk hefur áhyggjur af ýmsu.
1: Já, og oft á mörgum sinnum er talað eins um veginna okkur og fleira því tengt. Og þá var nú eini gær sem að hringdi inn og var að spjalla við ykkur þá um stikur sem að voru svona víð og dreif út í náttúrunni eftir vetrarþjónustu við ekki reynar.
2: Ég vil eiginlega tala það hvað mér finnst alveg afspyrnu leiðilegt að keyra þjóðvegi í landsins og þar á meðal hérna yfir fjarðarheiðina. Það eru örugglega 1000 stikur hérna út allt.
0: Já. Brotnar
2: og heilar og þetta fer í vatnið hérna hjá okkur og mér finnst þetta alveg til háborin

0: sómas að vegagerðin skuli ekki sjá sómas inn í því að tína þetta upp.
1: Já, þarna fekk vegagerðin svolítið spark fyrir stikurnar.
2: Já, fekk hárblásaran bara held ég.
1: Já, á línunni er Oddur Sigurðsson Hagalín, forstöðumaður stoðdeildar vegagerðinarnar. Komdu sæl.
3: Blessaður,
1: hann er sæðir. Er þetta hluti af vorverkunum núna að hreinsa þetta til?
3: Já, já, algjörlega. Það eru menn við um landar og fulla að sinna þessu með annar að verka. En það eru svo fróðult að vita á hvaða svæði þessi manneski var að tala en svo búin kannski bara benda líka ábendingakerfi á vegagerðinni. Þannig að þegar fólk sér eitthvað sem það finnst miður fara að endilega benda á það á vefsíðu vegagerðinar.
2: Já, og það er mjög gott að benda á það, svo að fólk sé ekki hérna, að reyta hár og gera ekkert í því.
3: Nei, náttúrulega.
2: En við ætlum líka aðeins að spjalla þá um annað. Það er klæning og fleira.
1: Já, sem að basti gegnum símatíma. Það var spurt hvers vegna ekki meira gert að því að steypa vegi og götur, vegna þess að steypan endist mun lengur ára tugum saman.
3: Já, já, það er rétt.
1: Og hérna, hvert er svarið við því? Akkur gerum við ekki meira því að steypa?
3: Það er þetta bara alveg ágætt spurning. Þetta er kannski breyst eitthvað svona í tímans rás. Hérna áður var þetta kannski einhver spurning á kostnað. Í dag er þetta kannski meiri spurningin tíma. Ég held að hvað maður að segja, þolinmæði og vegfarandi er ekki mikil. Því að þegar þú ert að steypa þá er þetta að býða í ákveðin tíma eftir að steypan búin að harna.
1: Mm-hmm.
3: Og þessi tími með malbyggi, það er bara mun skemmri biðtími með það þar til þú getur hleft þessum þingri bílum á. En með steypun er þetta talsett miklu lengri tími. Kostnaður kannski sjálfsir er ekkit ósvipaður, við höfum rúmmetrarverð eða fermetrarverð, en já, ég sem það sé tímafaktorinn og svo þegar kemur að viðhaldi, þá er það erfiða, dýraða.
1: Já, að halda steypunni við?
3: Já, bara því að myndast hjólfur í þessu, eins og kannski hafið orðið í kostnaðferðum þessu dæmi, en það er náttúrulega ára 20 gamalt.
1: En það er 50 ára gamalt vegur, þetta er rúmlega.
3: Já, ég er ekki alveg kláða það. Það er einhver ára týr, þannig að hann er vissulega búin að standa sig. En það er, ég held ég, í dag er þetta fyrst og fremst tímafaktorin í rauninni og bara þólum með vegfaranda. Já, nýbyggingum, það sem er engin umferð, eins og þetta minn sem eru nýjar brýri, er náttúrulega stiftar.
1: Mm-hmm.
3: En það þarfst ekki að hleypa umferðin á strax. Þannig að ég veist að það spil nú svolti stóra rullu inn í það og þá líka tíminn að leggja þetta. Við erum ekki með neinar útlækningar vélar fyrir steypuna. En náttúrulega í Erlendis eru stiftið vegjuborð og það eru með til þess að gera tæki. Þannig að það er líka bara tækjakostur sem vant okkur vatar.
2: En það er mikið, sko, við erum nú ekkit eina bátið með að nota malbygg. En hver er þá munurinn á til dæmis malbygginu okkar sem að virðist eyðast nokkuð hratt og malbygginu í öðrum löndum þar sem að virðist bara lifa fínu lífi og engar rásir þanniglega og virðist endast lengur og betur?
3: Ég held að gleymis nú bara svolítið mikið núna áhrif nagladekkjanna. Þau eru alveg bara gríðalaug. Hjólfara myndun undan hefðböndum dekkjum er ekkit rosalega mikil í malbyggi.
1: En nú heyrðum við frá Noregi til dæmis og stöðum það sem að nagladekkur er notuð að þetta er ekki sömu áhrif þar af völdum nagladekki eins og hér.
3: Ertu vissu það?
1: Já, svo er okkur sagt af þeim sem að þekkja til.
3: Já, ég myndi að vilja að draga það ég, en hérna það sem þessi nagladekkin eru hérna, við sjáum hvað þetta er sérstaklega slæmt, heldum þessi hérna bara á höfuborgarsvæðinu sem er náttúrulega langmestu malbyggið. Þá er þetta niðurbrotið af nagladekkjum er bara margfalt meira heldur bara hefðbundið dekkjaklið, sko.
2: Mm-hmm. En nú er mikið af þessu bóðið út, ég veit nú ekki hversu mikið er ekki sérfræðingur í þessu. Getur verið að verktakar, undirverktakar vegagerðarinnar sé að blanda þetta eitthvað á ódýrari máta og þá eyðist þetta hraðar upp eða er eitthvað til í því að maður heyrir þetta og ég selja ekki til reyna ég kefti þetta malbygg sko
3: nei,
2: það er ekki til í því
3: það er ekki til í því nei, það er ekki til í því það er eftirlit og það er eftirlit með eftirlitunni þannig að þetta er gæðal eftirlit með þessum verkum í dag er orðið bara þannig að það er ekki fræðilega möguleiki.
1: Og þykktin, hún er einhverju staðlar á því hvað malbyggja á að vera þykkt?
3: Já, það er bara mismundi fyrir eftir umferðar álægi og það er alltaf frangandar fyrta mælingar og það er sína fram á þessi ofund og þá er bara bætt í, skilur. Þannig að það er ekki, ég held að sé ekki að kenna vinnubröðum um þetta.
1: Nei, En ef við stöldunum aðeins aftur við steypun og strekum undir að þá er sami kostnaður við að leggja steypu og malbygg, það er bara lengri tími sem það tekur fyrir steypun og þorna.
3: Nei, ég er rúmmetra verði sem slíkt, svona fjótt, svona bara gróft skotið er ekkit, ég held að sé ekkit land á milli. Við notum kannski öðru steinefnum og þyrftum kannski bæta við betri steinefnum heldur þau sem eru notuð í hefðbundnar húsbyggingar. En ég held að verði per fermetir sem sagt af efninu sjálfu það sé ekkit fjarrilegi að vera að svipað ég meina við erum að tala um einhvern 150 skall rúmmetir með eitthvað líka
1: en endingin miklu betri á steypunni
3: endingin er meiri, já
1: og þá minni kostnaður til lengri tíma litið
3: já, en ég vinnuleðurinn er ekki í þessu hjá mér, þannig að ég bara það er svo langt sem þetta verið gert í svo einhverju magni, þetta er alltaf annað heldur en að steypa ykkur á gólplötu. Þannig að vinnulegurinn er líka örgulega talsett mikið herri og vinna versus efni, það er veist, kannski 40-60-40, það er svona fyrirstir hvar það er, þannig að hann getur líka orðið, hann er náttúrulega umtalsett meir í steypunni.
2: En þó svo þetta sé tölverst dýrara, segjum það, að þetta sé miklu dýrari aðgerð. Er þetta ekki, nú fyrir viðskipta fræðingur hann á mér í gang og segir afskriftatíman er tölverst lengri eða ekki, er þetta ekki bara ódýrara þeirra upp í staðið?
3: Jú, það myndi ég svona fljótt og litið telja geta alveg verið raunin, en ég hugsa að þú gleymi líka þá bara hérna þolinmæði faktornum í vegfarendum.
1: Já.
3: Þú myndir eða ekki vilja vera með götuna loka í viku, þú veist svo sem að fylliefni og bætiefnin hraðar og svona í steypir er búin að batna mjög mikið síðastlega en allan að húst síðast áratug, þannig að við erum útla betri núna heldur en við vorum að skoða þetta kannski fyrir 20 árum síðan eitthvað, en ég held að tímafakturinn sé alltaf þannig líka bara að fólmaðurinn þrýtur í biðinni.
1: En veistu hvernig þetta er hjá þeim þjóðum sem að steypa vegi í dag? Hvernig fara þeir að þessu? Eru ökum með þólimóður ennast þær?
3: Nei, það er það bara nýbyggingar, það er engin umsæð, sko, bara umfyrir lift á. En núna erum við bara að berjast við að reyna að gera upp gamla fjóðuðakerfið okkar, þannig að ég held að við værum betur settur að reyna að koma því að það stand sem að fara að vera með fljótari og útýrari aðferðum.
1: Akkurat,
3: áhugavert. Það er vandamálið.
1: Já, akkurat. Oddur Sigurðsson, Hagalín, fórstöðum að stóðdelda vegagerðarinnar. Þetta eru áhugaverð svör. Kæra þakki fyrir spjallið.
3: Minnstamálið, gangi ykkur vel. Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin er að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt er að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco. Komdu á miðnætti.

0: Íslands.
1: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
2: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindbarjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
7: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
11: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
13: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
14: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: mikið hér talað biðlista í heilbrigðiskerfinu. Þetta svona regluleg umræða í okkar þætti.
1: Já, fólk eru mjög þrætt á að bæða að svona tjá þetta sem að bíða eftir þessu og bara samfélagið allt að þetta skuli vera svona hjá okkur.
0: Við erum ákvæmst á pistil inni á vísi.is skoðanapistli að leita langt yfir skammt og það er Ingibjörg Ísaksen, þingkona og nefndarmaður í velferðnefnd þingsins sem að skrifar. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Já, í hverju erum við að leita langt yfir skammt?
2: Já, meðal annars þegar kemur að heilbrigðisþjónustu, en við höfum núna verið með lumfjöllnar í þinginu frumvarp sjúkratryggingar og í því máli verið að gera margar jákvæðar og góðar breytingar sem ganga út á það meðal annars að þegar biðtími orðin of langur eftir aðgerðum á sjúkrahúsum landsins að þá getur fólk leitað erlendis.
0: Sem að gerist oft og yðurlega.
2: Já, það er rauninni bara mjög mikilvægt að sá valmöguleiki setja í staðar. Við erum lítið land og við höfum þetta þó við séum mjög rík af heilbrigðis starfsfólki, öflugu og kláru að þá þetta er kannski fámennið, það veldur því að við þurfum að hafa vissa sérþekkingu erlendis og geta leitað í hana og það er mjög mikilvægt. En hins vegar er það þannig að í einhverju tilfellum að þá er þessi þjónusta líka í boði hérlendis bara utan sjúkrahúsa. Og í þessu máli þá lagði ég fram breytingatillögu þess efnis að áður en við myndum senda fólk erlendis þá þyrfti að liggja fyrir skráð og sannlegt mat á því hvort að þjónustan væri ekki í boði hérlendis vegna þess að við viljum auðvitað jú vita í hvað fjármagni fer þegar við kaupum heilbrigðisþjónustu og þetta mál gengum meðal alls út á það og þegar við erum að kaupa heilbrigðisþjónustu hér á landi utan sjúkrahúsa að þá vitum við magnið, við vitum gæðin og við getum samið verðið. Þegar við erum að senda fólk erlendis, þá höfum við ekki neinar upplýsingar. Þannig að mínu mati er bæði skattfé okkar miklu betur komið með þessum hætti að byrja að kanna og nýta þá þjónustu sem hér. Og í öðru lagi líka er þetta líka bara mjög mikilvægt fyrir einstaklinga því við vitum það að verkefni geta verið misflókin og það nú betra geta sótt þjónustuna hér á landi frekar heldur að þurfa að sækja erlendis.
1: En hvað áttu við með, við veitum, fáum einhverja upplýsingar þegar fólk er sendt erlendis, hvað áttu við með því?
2: Já, það er raunin þannig að ef að biðtíminn er orðin of langur og læknir sendir þig erlendis, þá fer umsóknin fyrir svo kallað siglinganefnd sem að metur tilfellið og ef að hún gefur stimpilin á það að við komum þetta megi fara erlendis, þá er raunin að þetta senda hann hver sem er. Það er engir samningar við einhverjar heilbrigðisstofnanir erlendis eða lækna. Það er kannski einhver upplýsingar aðgerði lámaskostnað við aðgerðina en það er margt annað sem getur best ofan á sem að íslenska ríki hefur ekki hugmyndum þá það bara borga reikningin. Það þarf líka að greiða fyrir flug og gistingu svo vitum aldrei hvað kemur upp á og oft er einhver dulinn kostnað líka þarna baki.
0: Hvað fer fara háar fjárhæðir í svona á ári?
2: Samkvæmt fjárlögum 2006 þá er þetta 3,4 milljarðar sem fara í keypta heilbrigðisþjónustu erlendis. Hún skiptist á milli að mér minnir þriggja flokka. Það er mismandi, sumt er vegna biðlista annað er vegna brýtin aðgerða og svo framvegis.
0: Er flug og gisting inn í því?
2: Það ætti að vera inn í þessum heildartölum að ég held, en ég bara ætla ekki að tala út það, ég hef ekki staðfestingu á því hér og nú, en hins vegar er þetta bara það miklir fjármunir, þetta er veruleg fjárhæð sem við erum að verja í keypta þjónustu erlendis, þegar hún er mögulega í boði hérlendis, þannig að þetta er svolítið einkennlegt að við séum ekki að efla þá þjónustu sem við höfum hér og styðja við lækna sem eru hérna á heilbrigð starfsfólk, frekar heldur það sé kannski að fara erlendis og það eru dæmi það eins og ef við horfum til Svíþjóðar, við horfum gjarnan til Norðurlandana og tökum þessu fordæmi, að þá er það bara inn í lögum að ef að biðtími eftir aðgerð innan stofnana er hún lengri heldur en 90 dagar, þá getur viðkomandi farið á einkarekna heilbrigðisstofnun, eins og klíningina kannski í þessu tilfelli, og klíningin fær þá greitt í rauninu 70% af svo kvöldu GDR gjaldi fyrir aðgerðina.
0: Hvað er GDR gjald?
2: Það er rauninni svona áætlað kostnar fyrir hvert viðvik í heilbrigðisþjónustu. Það er bara svona gjaldskrá sem að er búið að vera að taka upp núna og sjúkrahús Akureyri og fleiri heilbrigðisstofnanir fá greitt fyrir vissa aðgerð og þá er bara búið að sundurliða hvar kostnarinn er og hver upphæðin er.
1: En þú talar 4,4 milljarða, ríflega 4 milljarða króna á ári. En mér finnst þú kannski vera að tala svolítið eins og fólk sé bara bíða eftir að sé að dila við botlangakast eða eitthvað svolítið. Ég meina við erum að sækja mjög mikla sér þekkingu og sér kunnáttu og sér stakkan búnað, til dæmis, þú nefnir Svíþjóð, ég meina Karolínska, sjúkrahúsið, það er líklega mikið notað í þá sérfræði kunnáttu sem er þar varðandi krabbameinsmeðferðir og fleira megnið að þessu hlýtur að vera það, ekki satt?
2: Sko, er rauninni stór hluti þeirra aðgera sem við erum að senda einstaklinga erlendis til fyrir utan þessar, þessi bráða tilvik og sérstöku tilfelli sem þú ert að tala núna sem að eiga og þurfa að vera til staðar að það eru efnaskipta aðgerir að sögn heilbrigðisráðherra. Það er stóri kostnarinn varðandi svona þessar valkvæðu aðgerir og ég veit að það er verið að skoða það að færa það er hingað heim. Það er staðan í dag. Það sem ég er að benda á er að þetta er svolítið skammtím hugsun að semja lög til lengri tíma út frá stöðunni akkurat í dag. Og þó að þetta séu þessi efnaskipta aðgerir sem eru núna brýnar að senda erlendis, sem er samtaksamt sem áður hægt að gera hér á landi, að þá geta tímanir breyst og mennirni með og þá er að vera mikilvægt í mínum huga að, þetta, að þessi möguleiki seti staðar í íslenskum lögum, að við byrjum bara að kanna. Viðtíminn er nú langur í núna á Landspítalunum eftir þessar aðgerð. Er hægt að framkvæma hana hér á landi, ef svo er, já, þá sendum við hana viðkomandi einstakling þangað vegna þess að það er hagkvæmara, bæði fyrir einstaklingin og ríkissjóð. Ef að, þú veist, þetta er ekki bóði utan sjúkrahúsa, þá gefur það ekki leið að viðkomandi fær þá erlendis.
1: Þetta væri þá einhver svona stigi, ef það er ekki hægt að gera þetta á sjúkrahúsinu hér, þá er kannski fara á næsta stig sem er klíning eða eitthvað fleira, ef það er ekki hægt að fara erlendis.
2: Já. Í mínum huga væri það, já, skynsamlega leiðin frekar heldur að hlaupa yfir þetta millistig og senda viðkomandi beint erlendis.
1: En minnst merkilegt að þú skulle nefna að skulle ekki að við séum ekki mennir upplýsingar og sjúklingur er sendur hitt svona hinga og þanga já. Hvernig er ekki til ramma samningur við eitt sjúkrahús eða eitt kerfi í einhverju ákunnu landi og svo er bara flugbrú hérna á milli erum við bara að senda fólki við, kvipin og kvapin?
2: Og samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef eftir samtöl við sérfræðilækna að þá er það bara undir hverjum einum lækni komið hvert það sendir viðkomandi. Og að því að þessi lög um sjúkratryggingar ganga mitt út að það fá frekar upplýsingar frá sérfræðilæknum hér á landi, bara varðandi alls konar upplýsingar um tekjur og kostnað og annað, að því við viljum hafa allt upp á borðum, að þá höfum við ekki þessar upplýsingar erlendis en eru samt frekar tilbúin til að senda fólki þar. Frekar heldur en að gera samninga hér við sérfræðilega.
0: Já, en þegar þú leggur dæmið svona upp að þá spyrir maður sko, af hverju er þetta svona?
2: Góð spurning.
0: Hver kom þessu svona fyrir? Og af hverju heldur að staðan sé svona eins og hún er?
2: Sko, ég þetta þetta hefur verið við líði ára raðir.
0: Að heilbrigðisstofnanir eða stofur hér innanlands séu sniðgengnar þegar að kemur að þessu?
2: Já, þetta er bara ákveðin pólitík held ég.
0: Já.
2: Því miður. Og ég held að það sé að var mikilvægt að við, ef við horfum til framtíðar og ætlum að manna heilbrigðiskerfi okkar, það er skortur á mönnun, ekki bara hér á landi heldur allan heim. Þá þurfum við að leita svona, já, allra leiða til þess að geta mannað þessa stöður og það þýðir ekkit að allir séu í Landspítala eða allir séu í prívatinu, við þurfum einhvern veginn að blanda þessu kerfi saman og það hefur sýnt okkur að þegar ríkið, þessu okkur þrengar Íslands gerðu í raunni samninga um valkvæðar aðgerir, þess að nániði biðlistum, að þá minkaði álag á Landspítalan og afköstin á Landspítalanum jukust. Það er bara skýrsla sem kom fram og sýndi það. Þannig við sjáum það alveg að nýta þessa resursa ef ég má sletta aðeins. Það getur skila okkur betri árangri og betri heilbrigðisþjónustu fyrir fólki í landinu því það er auðvitað það sem við þurfum alltaf að hafa leiðarljósi. Hvernig getum við veitt besta þjónustu fyrir fólki í landinu?
1: En er ekki margir læknar að vinna bæði á Landspítalanum og enga reknum stofum?
2: Jú, það er alveg töluverður fjöldi sem kýs að gera hvort tveggja og ég held að sé að var mikilvægt að við höfum þann sveigjanleika. Vegna að við erum að halda þá í þennan mannu frekar heldur að fara jafnvel erlendis eða út af spítalunum.
1: En eftirfylgni að það sé ekki verið að hérna, með einhverja grunn tíma sem að þú mátt vinna eða ekki einhvern veginn eftir hvað er mikið að gera eða eitthvað svo leis með grunn laun. En ert að sinna verkefnum 10-12 tíma á dag á einhverjarekinni stofu á sama tíma? Maður hefur nú heyrt af því eitthvað svolítið.
2: Já, ég meina þetta er misjæmt á milli þjóða hvernig þetta er gert. Sumstar eru bara lögum og þú meir þetta ekki og ég veit að alþjóða heilbrigðisstofnunin var gaf út skýslu um það að það er ekkit endilega vænlegt lárangus. Þá er frekar fólki að fara og af ríkisstofnununum og inn í prívati. Það eru líka einhverja þjóðir sem að hafa þetta einmitt, hafa frekar upplýsingaskild um það hvað þú ert að gera, hvað þjónustu þú ert að veita utan sjúkrahúsa og það er bara samtal þar á milli. Þetta getur bara að skila miklu betri árangri að við vinnum þetta saman. Þetta er ekki eitthvað eitt er betri en annað. Ég held að við þurfum bara að huga því hvernig við finnum lausn á þessu í sammenningu.
0: En þínar hugmyndir fá þær hljómgrunn innan nefndarinnar? þessi breytingatillaga, þessi gengi og skuggum að þessi þjónusta sé ekki veitt hér áður en að sjúklingnum er hleypt úr landi?
2: Þessi tillaga, hún var felld í þingsal af stjórnarmeirihlutanum sem var mjög áhugavert, sérstaklega í ljósi þess að þingmenn og þingflokkur viðreisnar hafði lagt fram tillögu bara svipas efnis ef ekki sama efnis, bara örlítið að öðru sér orðaða, ég held 5 ár í röð, þar sem þau voru að kalla eftir þessum breytingum, en þau voru röðarnafnum í þessari breytingatillögu núna.
0: Hvað segir það okkur?
2: Það er svolítið áhugavert, það er spurning hvort að þetta sé kostnar við stjórnarsamstarfið, ég veit það ekki, en þetta er auðvitað erfitt fyrir þau, því að ég veit alveg að þau trúa það að þetta sé tölvert betri leið heldur en ekkosið að fara.
1: Áhugavert. Við setjum punktin hér, Ingibjörg í Saxen. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.

0: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
0: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
1: Kristall, það sést.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
4: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
6: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
11: Miðnætur opnun í GS Gór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Gór Smáralind.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Já, ég að verða skakkur.
16: Nei, verða með því að það.
15: Nei, ég ekki fyrir þess.
16: Nei, ok, ok.
15: Nei, ég bara út að labba með hundana og var að byrja hlusta á því og ég hugsa með mér. Það ég nú aldrei hýtt þann inn, en það er nú helviti gana að heyra eitthvað annarkvort gott með hann Run DMC eða Kiss.
17: Hún hefur ekki hér að bæla í hérna hvaða lag ég á byrðin.
16: Já, hvað ertu með í huga?
17: Ég veit það ekki. Hvað mælið þið með, Gunnar?
16: Já, ég mæli með málbandi, sko.
18: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
19: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
20: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
21: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg. Alla daga.
22: Já, það ekki ekki sýttið, sá þessum líka fína miðvikuti.
23: Já, opnað fyrir síman hér eftir augnablik og verður gaman að heyri í hlustendum. Við getum rætt ýmislegt, við rættum til dæmis hér áðan við hann Odd Sigurðsson Hagalín hjá Vegagerðinni. Við vorum að ræða við hann vegstykur út í kanti, nú hefur verið að taka til, það eru vorverkin.
22: Já.
23: Og svo er það þetta með steypuna. Hann vill meina það að óþolinmæði íslenskra ökumanna sé kannski helst að kenna það, það sé ekki steift meira.
22: Já, og var að kenna nagladekkjum það skuli vera svona rásir og mikið eitt malbyggið. En svo nú fínt að benda á það, það nú að senda okkur skilaboð á Facebook síðu bylgjunar og þá var nú eitt sem að senda okkur hérna smá samantekt, þetta er nú líklega að chat gefið til eitthvað svo leis. En margir á höfuðborgarsvæðinu hafa skipt yfir í naglalaus veitardekk og allt það og til dæmis í Norri eins og við rættum við hann.
23: Já.
22: Að þar er ein mesta notkun nagladekkja í Evrópu, sérstaklega í norður Norri og inn til landsins. Þannig að kannski ekki alveg hægt að kenna nagladekkinu um allt í þessu.
23: Nei, akkurat, herðu, við vorum með könnun líka síðasta sólrengin, það sem við spurðum hvaða gjaldmiðil vilt þú nota á Íslandi og þar voru möguleikandi króna, evra, dollar eða annað. Hvað haldið að krónan hefði fengið á prósentu eða mörg atkvæði?
22: Ég held svona 50.
24: Ég segi 60.
23: Já, steppiðina er 52,4.
16: Vá.
23: Og þeir sem vilja nota evru eru 38,5%, dollar 6,8% og svo eru 2,3% sem vilja nota eitthvað annað, vantarlega norska krónu eða...
0: Já, kanadadólarinn.
23: Kanadadólarinn.
0: Það álíka sko.
23: Akkvæmt.
22: Er batið kannski bara?
23: Bat.
0: Já,
23: akkvæmt. Veitir hvaðan er batið þetta?
0: Tælenska.
23: Tælenska.
0: Já, það er Tæland, alveg.
22: En alltaf sé lítið á bakvið dollaran vegna þess að Trump er viðvöld.
23: Já, nú er spurning hvort að það er á því einhverju.
22: Gæti verið, sko.
23: Gæti verið. En eigum við að stjála okkur í símann?
1: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn. 567-1111.
2: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
23: Já, ykkar tími og síminn 567-1111. Hér glóa allar línur. Góðan dag.
3: Góðan dag.
23: Hver er það?
3: Ég er Árni.
23: Sæll Árni.
3: Hefðu, vildu svo stilið ég var að kera nöðu kampana þegar voru talað við sérfræðingarna frá vegagerðinni.
23: Áðan, já.
3: Stikur.
23: Mm-hmm.
3: Og hérna, hann er maður fór maður að horfa á það.
23: Já.
3: Og dætti í huga mig grunar einn af ykkur áættir að kera austur eða hellir sér á eftir.
23: Það passar.
3: Kristoffer, kýttu á sérstaklega neðstu kampunum nýju stikurna sem eru komnar.
23: Neðstu beginni.
3: Nei, já, svo að það er svona frá miðjum kompum á niður úr, svo það er svona eikst alltaf ykkur neinn. Bara maður horfir á maður, af því að maður var hlust á þetta þannig að maður fór að kíkja á þetta. Það er að setja nýja stikur, en það er ekki sko mikið utan seilingar að taka gömlu stikuna með sér.
23: Já, taka þér ekki gömlu stikunar í leiðinni?
3: Nei, horfðu á þetta eftir.
23: Ég gerir það.
3: Og skilur sko eða þetta er einhverju sérstakki menn sem reikunum stikur aðeins tínu upp að það var nút að ferðina.
23: Já, akkurat.
3: Hefðu það var nú ekkert annað fyrir ekki dónaði.
23: Ekki dónaði átni, takk fyrir.
22: Bara kæra það ekki verið að fylgjast ekstra vel með. Í kjölfarið
3: að... Kíkir á þetta, þú fylgist líka vel með.
23: Ég geri það.
3: Svo frétt ég að þessu.
23: Já, takk að ég fyrir.
3: Þetta er sælir.
22: Takk. Og sjá hverju hér, Bylgjan, góðan dag, hver er þar?
24: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
22: Sæll Jón, hvað viltu ræða?
24: Já, hörðu, þau voru að tala sambandi við hjólförinni malbygginu.
22: Já.
24: Hann vildi segja þetta frá vegagerðinu, þetta sem nagnaðekjana með kenna en ekki
22: Vestu, já.
24: Öðru.
22: Já,
24: já. Já, og hérna rétt hjá mér, það er svona framkvæmdasvæði, það eru stóri bílar, þeir keyra fært yfir götuna, þetta eru vinnutrökkar og já. Þeir voru ekki búin að keyra nema í einu mánuð, þá hafa komið djúp hjólförinu fært yfir malbyggir.
23: Já.
24: Það eru ekki að nagla þau.
23: Nei.
22: Já, þannig að það er þyngdin á þeim sem, já, og undirlæð.
24: Já, það er þyngdin á þeim og það er líka þungaflutningar á malbygginni á okkur og malbyggi er ekki nema 10 cm þykkt og malbyggi sem er í kvalferðugöngunum og öðrum göngum, það er malbyggu alltúru efni, það eru hjólfur alveg að kvalferðugöngunum en ekki gegna þau.
23: Mm-hmm. Finnst þér á mikið gert úr þætti nagladækja í þessu?
24: Já, mér finnst það alltaf mikið að gert úr þeim, sko, og þetta skal ég segja, við þurfum að nagladekkjum ekki maður að halda, en sko, þeir sem eru kannski að keira eins og ég er hreintur í vinnugjörur, en þeir sem að segja eldri borgari, ég komin áttræðisaldur,
23: mm-hmm.
24: og þetta skal ég segja, ég þarf ekki nagladekki, ég keiri bara að hilsa stekkjum, og þegar ég fer eitthvað á ferðin í Reykjavík, hér á heim í Reykjanesbæk, þá er búið að salta það vel að því ég þarf ekki dáði að halda. Þeir sem eru norður í landi og þurfum að fara fjallveginn og annar þá dugur ekki dáði en bara naglaði ekki, sko, maður bara skilur það bara mjög vel.
23: Já,
24: það er bara stóð. Hafa allar hluti í málunum, sko, þurfum bara að tala slita málbyggi, sko, en akkur slit alveg dag kvalifjörðagöðunum en ekki samt í gegnum þau.
22: Mm-hmm. Þetta er þessi klæning sem við höfum verið að tala um mitt, Palli.
0: Þetta er nefnilega, sko, þetta er góð ábending. Ég nefnilega var á ferðinni, mér langar aðeins að koma inn í þetta. Ég var á ferðinni hvítasununa, fór í fermingaveislu vestur í Ólafsvík. Og þegar maður kerði, sko, Snæfellsnesi, það var löngu köflum bara óöku fært, leiðum mér að segja. Það eru svo margar holur og það er svo óslétt og það er svo illa farið að það er alveg hreitt með ólíkinu, sko.
23: Mm-hmm.
0: Og það er æði langt síðan ég rendi þess að leiði síðast, sko.
24: En það er líka, sko, við erum líka aðtöveitt, það er salti sem við erum að setja á veginna og þetta er blanda nagladekkjum og salti saman og þetta skal þessi er saltið gerir miklu meira óbjagt heldur en sko það getur upp malbyggið.
23: Já, já, og svo náttúrulega er það kuldin það fristir og þýða til stiftis.
24: Já,
23: já, já.
24: Já.
22: Hún á Akureyri í gamla þetta, hún á bara sandaðar guturna, það hlýtur að vera eitthvað aðeins skarra en saltið getur svo ekki upp.
24: já, miklu miklu skarra og hann og ég myndi segja þá að við sem óþolinmaður við ökumenn þá eigum við að gera miklu meira því að steypa götunar heldur en hitt og það er hérna í Njarðvíkunum, það eru húsagötur, það er bæði fórustjöðun hinn hættu fenn, það eru orðið 60 að 70 ára gamlir, það er stiftir vegir og það er bara húsagötur, það er engin mikil auðferð, það sér ekki aður, það er ekki hjálfarið það.
23: Nei, mitt.
24: Og þær eiga eftir að sko, vera í 50 ári viðbútt aðeins og fyrir nokkuð eins að við
23: það. Já, það þarf að setja inn í samgöngu saman. Steipa meira.
24: Ég er að tala hérna um 60 til 70 ára gamla vegi, stiftir.
23: Já.
24: Þannig, og eiga eftir í 50 ári viðbútt.
23: Akkurat. Akkurat. Jó, við heyrðum í Ólafi Guðmundssyni, umferðaröryggis sérfræðingi í gær og hann sagði að til þess að halda steypunni við að þá þarf að fræsa það, þarf að slípa það niður.
24: Já, já, það þarf að gera það. Það þarf að fræsa það og halda þessu við. Mm-hmm. Það hefur bara ekkert verið gert á þessu vegum. Út af því er verið bara malbyggja yfir á núna. Mm-hmm. Og svo var þetta líka allt annað efni sem hún notaði steypuna fyrir 50 ára hættu við verum gerir í dag. Og það eru svo þessu vegu hérna, það sem verið að fara malbyggja núna hérna fyrir hérna, sko, leiðinni hérna vestur.
23: Í Kollafirðinum.
24: Það er bara, já, Kollafirðinum, það er ómalað blágríti honum. Og hérna, ef hefur sett malað blágríti hann með ákvönnug mordastarðin, þá hefur ekkert verið þurft að vera netta malbyggja við hann, þá voru hann alveg ok eða þá.
23: Mm-hmm.
24: Þannig að Marsi spilar inn í þetta. Fyrir þér, ég þetta hafa þetta neitt mikið lengra.
22: Nei, bara kæra það ekki verið að hringja og hlusta, Jón.
24: Já,
22: það var gott.
24: Já, við erum ekki fyrstum öll að bylgjana, þú veist það.
22: Já, kæra það ekki fyrir það. Bestu
23: takk fyrir, bless, bless.
22: Segja það.
24: Já, takk fyrir mig.
22: Takk, takk. Ég var að sjá hverju hérna megin, bylgjan góðan dag, hverju þar?
4: Kristín heiti ég.
22: Sæl Kristín.
4: Mér langar að ræða alltaf Evrópu málinni í SB.
23: Mm-hmm.
4: Ég heyrði ansæð í SB að tala nýlega að launin varu há á Íslandi.
23: Já.
4: Sem er að hluta til rétt. En það er reyndar önnur hlið á þeim peningi. Það eru verð á neysluvörum heimilina.
23: Já, það verður hátt líka.
4: Já, í dag er staðan þannig að ég er spjálundunum er verðir læra frá 20 upp í 80%.
23: Mm-hmm.
4: Og það munar að minna. Og ég finn þetta eins og eigin skinni að því ég nú hættur að vinna á það að vera dalti á Spáni.
23: Já.
4: Þegar maður kaupir tróðbuta körfa þar, jafnir með rauðinflösku og bjórkipu í þá kostar það svona umtatt til helminga því sem að borga heima.
23: Já, þar eru launir líka mun lægri.
4: Já, þau eru það, alveg saman að því.
23: Já.
4: Í Svíþjóð eru launir lægri heldur en á Íslandi, svona myndi þar til margra ára. En þar er karfan hlutfarslega langtum ótyrari ef tekið þið niður á laununa líka.
23: Já.
22: En er ekki líka lámarslaun, sko, þessi lægri laun í Svíþjóð eru töluvert lægri en hér, sko, líka? Ef við lítum
4: já,
22: í það,
4: ég meina... Já, hann er nú í sennlega í eðri kantinu, hann er töluvert að það einhver. En svo langar mig að nefna eitt í viðbótar að, sko, því þið voru að tala gjaldmiðlun og allt þetta, sem er nú eitthvað sem að ég kannski ekki frekar en aðrir hef vita á hvað við erum að gera sem er rétt, en allavega þá... Þegar ég fór maður sjálfstæðisflokkinn segja það á þingi fyrir stöttu að krónan, hún vil hafa krónuna áfram og margir segja að auðvitað vilja hafa hana því að þeir geta nota það sem hagsveiflu og hún talar einmitt sveiflu og maður á mínum aldri, hann er búinn að sjá hvað hefur gerst í gegnum tíðina, breytingar og fellingar á króninu og tekið núllafinni og allir sem að hafa blætt í þeim aðgerðum öllum, það er almenningur,
23: ja.
4: Alltaf aftur og aftur.
23: Já.
4: Og svo má líka bæta við að stýrivaxtalækkanir, það vita náttúrulega að alþjóð, hún kemur vestnir á fólkinu landin og þeim sem eru að kaupa íbúðin. En það er samt skrítið að Norðurlöndin og mörg Evrópulönd, þeir nota 5 faktora til þess að reyna að stjórna hagkerfinu. Eitt af því eru stýrivaxtir, en þeir hlutfall stýrivaxtana í þessar 5 þetta atriða grúppu hún er ekkert mjög stóð en hér er bara snýstett alltaf stýrivexti og einhverja minniháttar aðra aðgerð sem hættar að gera.
22: Já, þetta er raunni nær eingöngu stýrivextinni sem að hættar að nota til að hérna stilla gjaldmiðlun okkar af en náttúrulega líka gjaldir í skaup okkur fleira en það virðist ekki vera að býta nógu vel á verðbólgu að nota stýrivextina til að stjórna þessu.
4: Nei, það er rétt að svo vil ég bæta ef ég má að lokum
5: Sko, útgerðin, það er alltaf verið að tala að hérna, það færi náttúrulega alltaf á hausinn að við förum í SD út af útgerðinni. Í dag er það bara þannig að við þjóðin sem eigum náttúrulega landið á miðin, við fáum ekki nema brota þessu og nýjustu tölvöldar sem að var verið að varpa hérna í dagsljósi núna með hvað þessar útgerðir eiga fyrir utan risastóru fyrirtækisins, 100 miljardar. Það hljóta allir að sjá hvað það villið skefið í þessu. Þannig að ég ekkit viss að það, þó við myndum ganga í Evrópusambandið og kannski tapa einhverju af kökunni, þá myndi sjóðin sennilega samfá meira en þessi útrásafengingar minna.
23: Já, þá eftir að reikna þetta dæmi út á suður áður en við göngum til þjóðratkvækareyslu.
5: Já, það er satt. En ég vil þakka bara fyrir mig og skemmtilega umræðu þessi málöf.
23: Sömmulegis, takk fyrir að hringja.
5: Já, blessa þér.
23: Bless, bless. Ná við einum örstuttum í viðbót.
6: Nýtt með, hver er þar?
7: Kristján heitir hann.
23: Sæt Kristján.
6: Hvað viltu ræða?
7: Ég vil ræða massa biðlista á sjúkrahúsum eða hjá læknum.
23: Já.
7: Ég hafði mér að fjalla það núna.
23: Já, við höfum nokkra sekúndur.
7: Já, ég er nú búin að býra í 3.5 ára verða.
23: Já, eftir hvernig aðgerð?
7: Það er auðvast einn aðgerð.
23: Já, og er ekkert fara að saksast á þennan lista?
7: Nei, hann ekst við hann held hann hitt, sko.
23: Veistu hvar þú ert í rauðinni?
7: Nei, það er sagt 4.5 ár núna.
23: Já.
7: Og það er bara teknir þeir sem er orðnir lögblindir.
23: Já. Og það er að þessi listi hann lengist.
7: Já, það er ekkert annað tekið, sko.
23: Nei. Herðu, ég vonaðu hringir í okkur aftur og farið betur yfir söguna. Við komumst ekki lengra sinni, við ætlum að skipta yfir á fréttastofun eftir skammastund. En takk fyrir að hringja.
7: Já, takk.
23: Bless, bless. Og fréttir, hér eftir skammastund og svo höldum við áfram hinum með við þær.

0: Tómasar.
1: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
1: Kvöldmaturinn býður þín heima.

0: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Komdu á miðnætur og

0: allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
0: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Ídúið getið verið með sameigjar ekki borga gröfis hér áraunskjöl og nú samla saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.
3: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Þrýfðu pallið núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
10: Klukkan 5, Lillý Valgerður segir fréttir á bylgjunni. Nýr meirihluti tók við á bæjarstjórnarfundi í Hafnarfirði í dag, fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingarinnar kynntu á fundinum nýjan meirihlutasáttmála fyrir kjörtímabili 2026 til 2030. Í tilkynningu meirihlutans kemur fram að áhersla verði lögð á traustan rekstur, skilvirka stjórnsýslu, öfluga skóla og bætta þjónustu við íbúa á öllum æviskeiðum. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hyggst stofna starfshóp til að móta áætlun til lengri tíma fyrir ferjusiglingar á Íslandi. Hópnum verður falið að útbúa viðbragðs áætlun við skerðingu á siglingum til og frá Vestmannaeyjum sem á að liggja fyrir í vetur. Erfiðleikar hafa verið í kringum siglingarnar en önnur vél Herjólf spilaði og síðan hefur dýfkun Landeyjahafna dregist vegna bilunar og óhagstæðs veðurs. Í gærkvöldi stóðu Vegagerðin og Vestmannaeyjabær fyrir fundi í höllinni í Vestmannaeyjum þar sem innviðaráðherra sótti þar sem hann kynnti að ferjurnar Baldur og Herjólfur myndu báðar sigla til og frá Eyjum frá með næsta mánudegi. Eldur kviknaði í vélarúmi fiskibát sem staddur var á Breiðafirði hádegisbil í dag. Einn maður var um borð í bátnum og var þyrlusveit Landhelgisgæslunar meðal annars kölluð út. Báturinn var tekinn í tog og maðurinn fluttur með honum í land. Og fasteignafélagi Reitir og Hjallastefnan undirrituðu í morgun vilja yfirlýsingu uppbyggingu á nýjum leik- og grunnskóla við Nauthólsveg en pláss verður fyrir 400 börn í skólanum. Margrét Pála Ólafsdóttir, forstöðukona Hjallastefnunar, var að vonum kát þegar búið var að skrifa undir.
11: Og mér líður svo vel, mér líður svo dásamlega. Við erum að tala að við erum búin að vera að þróa leik- og grunnskólastarf hér í Reykjavíkuborg og í Öskjuhlíðinni. En Öskjuhlíðaskólarnir okkar, þeir eru búin að vera á bara í húsnæðisraki og einn annan veg í 18 ár.
10: Sagði Margrét Pála Ólafsdóttir. Ísland sagt vera meðal þeirra 11 Evrópuríkja sem krefjast þess að Evrópusambandsríki hætti að veita rússneskum ferðamönnum vegabréfsáritanir. Ráðherrar landanna munu hafa sent framkvæmdastjórn ESB bréf þar sem þeir segja það óboðlegt að rússneskir ferðamenn fá að sóla sig á evrópskum ströndum og meðan sprengjur dynja á úkraínskum borgum. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við svikaskilaboðum sem fjölmörgum Íslendingum hafa borist í nafni umferðarlögreglunar undanfarið. Aldrei hafa jafn margar tilkynningar netsvik borist lögregla á jafn skömmum tíma og nú. Lögregla beinir þeim tilmælum til fólks að íta aldrei á hlekki sem það fær senda. Fólki er ráðlagt að leita alltaf inn á viðurkennda síðu þess sem skilaboðin eiga að vera frá, en sektir frá lögreglu berast alltaf inn á island.is. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 6, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. með þér í liði.
13: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
14: Þá eru fréttir að baki og áfram höldu í Reykjavík síðdegis, það er Kristoffer og það er Páll og það er ég, Stefán, ég fæ að vera með ykkur í dag og ég segi bara bestu þakki fyrir það.
15: Já, gaman að hafa þið með, Steffi.
14: Það er gaman að vera hér.
15: En framöndinu okkur, það er nóg eftir, við ætlum að heyra í já, þeirri sem að kannski skaffaði stærstu pólitísku fréttin í dag, Brotthvarf Þingmanns.
14: Frétt fréttana. Það má segja það, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, hún ætlar að vera í símanum, hún ætlar að segja skili við alþingi, nýkomin heim úr námi í New York og ætlar að prófa eitthvað nýtt. Hún veit, held ég ekki ennþá alveg hvað það er, við ætlum að reyna að spyrja hún á spjörunum úr.
15: Já, reynum að fá það upp úr henni.
14: Já. Nú svo er það Tómas Brynjólfsson, hann er varað seðlabankastjóri, hann kynnti í dag nýja netlausn, netlausa greiðslulausn fyrir gjöðu, það sem hægt er að grípa til þegar að rof verður á nettengingum, eins og við vitum, þá er allt orðið netting og greiðslan í búð og gjöðna orðin það líka.
15: Já, einmitt. Hann fer fyrir fjármálastöðuleika nefnd seðlabankans, hann Tómas. Og þessi nefnd þarf að huga þessum atriðum.
14: Akkurat, mikið öryggismál. Nú, svo er það tímavélin, hún er á sínum stað hérna eftir, ætlum að fara yfir svona það sem að við vorum að gera í dentíð, nokkur ára eftir í tíman.
15: Já, gerum það, alltaf gaman að setjast að bara í tímavélina. Nú, svo er það tattúið eða húðflúrið. Við fáum Össur Hafþórsson hjá Reykjavík Inc. Til okkar, hann ætlar að halda helgina Icelandic Tattoo Convention, það er ráðstefna, tattoo ráðstefna í gamla bíói.
14: Já, og það er 20 ár síðan að þetta var sett á lakirnar, þessi fína, flotta ráðstefna.
15: En við ætlum að fræðast að þessum rafmagni hér eftir augnablik, Sigur Ingi Freyljusson hjá Umhverfis Orkustofnun, skrifaði skemmtilegan pistil þar sem að setur raforkuna svona í samhengi.

0: Það er mikið verið rætt um raforku og oftast á skort á raforkunni upp á síðkastið.
1: Já, akkurat og við erum að prófa nýja hluti hérlendis.
0: Já.
1: Höfum verið í vatninu og bora eftir hita sem að svo knýri einhverjar túrbínur og eitthvað svona. En nú er komið að því að beisla vindin.
0: Já, og það er mitt skoðanapistill sem að byrtist inn á vísi.is. Kári beislaður við vaðöldu. Og hann skrifar, Sigurður Ingi Friðleifsson, sviðstjóri sviðs orkustíft og hringrásarhagkerfis hjá umhverfis og orkustofnun, kom til sæl. Þú ert að tala um vindin og ert að setja þetta svolítið í samhengi við hluti sem við þekkjum.
2: Já, ég held að var kannski mikilvægt að því að Landsvirkjun byrjað að reisa þessar 28 vindmyllur sem eru reisastórar og það sem við eigum nú Landsvirkjun, ég og þú og allir landsmenn, þá eru þetta nú vindmyllunar okkar, hvað sem okkur líka betur eða verð. Þannig að ég vildi svona aðeins kannski reyna setja í samhengi hvað þær eru eiginlega að gera.
0: Mm-hmm.
2: Átt að sem allir að þeir eru að framlega raforku, en ég er svona benda á að raforka er svona ósýnileg vara, sko. Og hérna, upplifum ekki alveg verðmætin sem að svona virkjanir og raforku framleiðsla er að gera.
0: Af því þetta er ekki áþreifanlegt.
2: Þetta er nefnilega ekki áþreifanlegt og hérna, en er samt grunnurinn á öllu og í nútíma lífi er þetta bara allt saman, þetta knýr allt sem við tengjum við í daglegu lífi, internet og tölvur og sjónvörp og ljós og farsíma og kæla og frista og eldavélar og dælur og eftirlitskerfi og núna líka nýr þjónustuþáttur hjá mörgum, allan að mér er að þetta knýr líka rafhjólið mitt og rafbílinn minn, þannig að þetta er ekki bara að sjá allt heimilið, heldur er þetta líka komið mér á milli staða.
0: Mm-hmm.
2: Og þetta er líka af því að þetta er þannig sér tiltölulega ódýrt allan með að við sko mikilvægi, við getum bara hreinlega ekki án raforku verið, en hins vegar er þetta svona svona takstofan er þetta mjög lágt hlutfall að innan við 3% af heildar útgjöldum heimila fari í þessa svakalega verðmætu vöru að mínu mati.
1: Mm-hmm. En hvað með þessar, þetta eru 28 vindmyllur þarna á í vaðöldu veri?
2: Já.
1: Sem að samsvarar raforkunotkunum 140

0: 45.000 rafbíla.
1: Já, þetta sem sagt, þessi vindorkugarðum er 120 megawatt stærð, en hvað er hún að framleiða? Það er áætlað að framleiða 440 milljónir kílóvattstunda á ári.
0: Já.
1: Og þetta eru daldið mikla tölur, þetta samsvarar sko 100.000 rúmlega meðal heimilum, allir raforkunotkun, hvorki meina minna.
0: Bara þess að 28 vindmylur?
1: Já. Það er nú þannig og hérna þannig og eins og nefnir þá er þetta samsvarandi raforkunotkun 145.000 rafbíla.
0: En eru við ekki ágætlega stakkbúin með rafmagn eins og staðan er núna fyrir sko það sem við erum með í gangi núna, við erum ekki að fara að bæta við einnig stóriðju eða neitt, eru þá ekki bara góð með vaðildu verið í 10 ár? Þú eru ekki að byggja neitt meira það?
1: Jú, sko, það svolítið svona kannski það sem að, þú veist, við erum með gríðarlega mikla raforku framleiðslu til þess að anna öllum svona heimilum og fyrirtækjum. Máli er að svo kemur alls konar iðnaður inn og kannski það sem við í, já, fyrir svona áratugum var í risastökkum eins og álver og slíkt, er núna að koma í fullt af minniverkefnu sem er talsett stór eins og landeldi og gagnaver og bara svona fyrirtæki sem er að nota raforku því það er ekkert fyrirtæki sem notar ekki raforku þannig að svona þetta er nú bara upp á framtíða vöxt þá þurfum við rafmagna því að það er eina sem er eiginlega samilegt með allri atvinnusköpun og hún nota rafmagn í mismiklu mæli
2: Og það sem þú nefnir þarna eins og verin, það er að segja tölvuverin þetta er mjög orkufrekur business
1: Já, þetta er orkufrekur business en aðeins minna orkufrekari á Íslandi að því að því miður svona kannski frekar kalt sko meðalhitin á Íslandi er nákvæmlega jafn mikill og ískápur það eru 4 gráður þannig að við búum að meðaltal ískáp
2: sem að hjálpa til
1: Já, sem hjálpa til við gagnaverin kannski ekkert svona, þú veist, ekkert góður auðlýsingapunktu kannski fyrir ferða þjónustu en svona er nú bara staðan og Já, allan fyrir sunnan, þetta nú kannski ekki alveg svona hérna á Akureyri, þá er nú oft heitar það. En hérna, svo setjið þetta eins samingi við sko olíu, ef við tökum þess að, þú veist, 145.000 rafbíla og sannsynum ef við værum að raun og veru, ef að vindbílirna væri að framlega olíu til að knýja 145.000 bensínbíla, að þá væri framleiðslan sko, hérna, 400.000 lítrar á dag
0: Já.
1: Þá allt í henni þegar við erum búin að breyta þessu rafmagni sem er svona bara ósýnilegt í línunum og bara flæðir kerfið í einhver svona lítra þá fyrir við að finna fyrir verðmætanum sko. Og þetta eru sko 2.500 olíutunnur á dag þannig að þetta væri sko ekki vindorkuver heldur bara olíulind þarna við Búrfell að þá væri þetta sko dagsframleiðslan ef þetta væri notað á sem sagt, bíla en ekki rafbíla.
0: Já.
1: Og þetta er alveg sko, þetta er alveg stærðir af því að menn náttúrulega átti sig á að þetta er gríðaleg mannvirki. Ég held að sko þegar spaðarnir eru í hæstu stöðu þá er þetta 150 metrar hver vindmýla. En á móti kemur að ef við tækjum þetta og þetta væri olíulind og við myndum setja á tunnur, þá var þetta að reisa 150 metra turn af tunnum, sko 18 til 20 stykki á dag með framleiðslinni.
0: Já. Þannig að þetta er annað hérna, mikill eftirspurt greinlega hérna, og er að framleiða mikið. En ég fór eitthvað að hugsa um þetta sko í hináttina líka. Nú erum við algjöru sérfræðingar í vassaflsvirkjunum eins og til dæmis þetta er í hug bara Kárahnjúkavirkjun sem er náttúrulega kannski svolítið sér á báti. Hún er risastór og framleiði mjög mikið. Þurftum við eitthvað að vera að hérna... að bæta vindorkunni líka inn í mixið, var það ekki bara nóg að vera með vassaflsvirkjanir og gera það bara nokkuð vel?
1: Góð spurning sko, því að hérna, vassafli er raun og veru þegar kemur að raforkunnarsli líklega besta svona, hvað að segja, kerfislega virkjunarkostur sem getur haft vegna þess að stýra leikinu svo mikill eða þú ert með uppistöðlóni eins og við erum með Hálslóni og Þórisvatni og slíkt, þá er þetta að mæta, að því að rafmagnið er svolítið snúið, það er erfitt að geyma það, þú getum geymt það eins og rafbílum og í batteríum, að þá er ekkert að geyma það í neitt svona lengri tíma, þannig að framleiðsluna verður bara á samtímis notkunnunni sem gerir þetta svolítið snúið.
0: Sem að fylgir vindinum líka.
1: Já, náttúrulega. En þá, sko, já, og vindurinn er öðruvísi, að hann er hérna, hann er ekki jafnstöður og stýralegur, mm. En á móti kemur, er samt svona áhugaverð sem kannski ekki allir vita, er að vind, sem sagt, hvað að segja, magnið eða vindorkan, hún er miklu meiri á vetunar en á sumrin. Og það er svolítið heppileg svona blanda með vassafli að því að þó við vassafli sé alltaf til staðar þá er það vegna þess að við erum með miðlun eða uppistöðlun. Mm-hmm. Þannig við erum raun og vera að miðla sumar orku að miklu leiti yfir á vetuna með því að geyma þetta bara í lónum. Mm-hmm. Svona rennslisvirkjani sem er ekki með lón og þar er framleiðslan miklu minni á vetuna, það er bara eðlilegt að frosi vatni renni nú aðeins hægar en fljótandi. Og hérna, þannig að sko, afl og framleiðslu geta vatnsaflskerfisins er í grunninn minna á vetunar sem að við mætum svona með uppistöðulónum. Þannig að þetta passa mjög vel við svona vatnsafl.
2: Það vinnur vel saman.
1: Það vinnur mjög vel saman þegar sem að þetta er eiginlega vetrar virkjarnir vindurinn. Þó að það framleiði þetta, það blæst nú líka alveg á sumurinn, en þá er að meðaltali miklu sterkari vindur á vetunar.
0: En verð sko í uppsetningu og rekstri per megawatt, er það hagstæðara í vatninu eða í vindinum?
1: Það fyrir náttúrulega eftir hvaða verkefni fyrir sig, þú veist, það er ekki þannig að vatnsaflsvirkjun sé sko hilluvara, það er mjög mismunandi hvað þær kosta, en svona bara á heimsvísu vindorka við góðar aðstæður á landi eru ódýrasti virkjunarkosturinn per framleiðsleiningu í dag.
0: Já.
1: Það er nú bara svona staðreind sko. En hérna en svo þetta skipta aðstæðum máli, það er hérna þarna er tilumis mjög góðar aðstæður bæði í vindi og svo ekki síst að allt kerfið þetta staðar, það er náttúrulega mjög dýrt að tengja vindorkuver sem eru mjög langt frá innviðum, en því er ekki að fyrir stilla akkurat þarna, þetta er eiginlega bara í miðjunni á öllu Þjórsár virkjunarsvæðinu þar sem að flestir innviðir eru til staðar.
2: Mm-hmm. En Sigurður, þú sagði ráðan að það er erfitt að geyma orkuna, er engin tækni í sjónmálið sem að gera okkur kleift að geyma kannski mikið magn af ráorku?
1: Jú, það er nú svona eiginlega það sem að því að við erum svona kannski ef við tökum Ísland aðeins út fyrir sviga og heimsvísu er náttúrulega erum við þá stöðu að endurnýjanlegar orkugjafar eru orðnir ódýrasti orkugjafin en þeir eru eins og sól og vindur eru þetta ekki sem sagt eru breytilegir og það getur komið myrkur og logn og þá þurfum við geymslu og sem betur fyrir er nú sko staðan á svona geymslu stórum geymsluraflöðum orðið mjög góð þannig að það hefur eiginlega breytt leiknum að verða á rafflöðum hefur sko hrunið og sem er mjög gott sem þýðir þá að það er að fleita sem sagt til dæmis sólarorku sem er mesta miðjan dag eins og í Evrópu og færa hann yfir á tíma sem sagt eftir að sól sest. Mm-hmm. En þarna eru samt að tala bara þú veist klukkustundir og daga á sem að virka mjög vel svona á sólasæðum í kringum miðbú og svoleiðis. En við erum náttúrulega það norðarlega að árstíðarsveiflan er miklu meiri. Eins og því að við kannski tekið eftir að þá, svona í kringum jólin, þá er nú sólarbirtan hér af afar skortum skammti.
2: Við tekið eftir því.
1: Já, við tekið eftir því. Og hérna, þannig að þá þyrfti sko svona stærri og langtímageymslur að vera til staðar sem við Íslendingar höfum í miðlunum og uppistöðlunum.
2: Já.
1: En kannski þetta er meiri glíma árstíða glíma á hérna norðurslóðum annars staðar.
2: Einmitt. Mm-hmm. Mjög áhugavert. Sigurður Ingi Friðleifsson, sviðstjóri sviðs orkuskipta og hringrásar hagkerfis hjá Umhverfis- og orkustofnun. Athyglisverður pistill, við mælum með honum og bendum á hann á visir.is, það er undir skoðun. Kæra þakki fyrir spjallið.
1: Takk sem leiðis. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Er meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Komdu á

0: þeir uppfylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB Varahlutir og AB.is.
1: AB Varahlutir.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
7: Vertu á toppnum. Topptjöld.is.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
9: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
11: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
13: Kíktu við hjá Carglass Dalshrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
16: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
17: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
18: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: sama kannski segja stóru pólitísku tíðindin í dag er fréttir af Áslaugu Sigurbjörnsdóttur, þingkonu sjálfstæðisflokksins.
1: Já, ég var nú bara að segja að þú komið eins og þrumaður heiskjur á lofti og hann hefur ákveðið að hérna, segja sig frá þingmennsku.
0: Já, stemdi, er komin heim og stemdi á að setast á þing en að spurningin er hvað gerðist? Áslaugu Arn er á línunni kom til sæl.
2: Góðan daginn.
0: Já, það síðast það sem við fréttum var að þú varst á leiðin heim og varst að fara að setast á þing, en hvað kom upp á?
2: Já, það kom nú kannski ekkert eitt upp á. Ég er búin að hugleiða það síðustu daga hvort að það sé rétt skref fyrir mig að koma aftur í þingmennskuna eða ekki. Og niðurstaða mín var eftir 10 ára stjórnmálaferil, 35 ára gömul, að nú væri ákveðið tækifæri að hafa kaflaskipti og prófa nýja hluti. Og láta til sín taka á nýjum vettvangi. Ég hef verið óhrætt hingað til og tekið áhættur áður og ákvað því að segja skilið við stjórnmálin að sinni.
1: Hefur eitthvað hérna samstarfið á alþingi með þetta að gera nú og náttúrulega stefnir allt í hérna kosningu með ESB í ágúst. Er staðan á alþingi eitthvað sem að hafði já, mikið þetta að segja?
2: Nei, ekki neitt. Það er bara eiginlega þvert á móti, það er mjög spennandi umræða að fara í gangi í sumar og mikilvæg fyrir Ísland og til lengri tíma og ég mun taka þátt í henni þó ég verði ekki þingmaður lengur. Ég hef mikinn áhuga á samfélagsumræðinni og hvert Ísland að stefna og talsverðar áhyggjur líka en ég var semt fullviss það þó að það væri erfið ákvörðin að taka að ég ætti að prófa að fara á nýjan vettvang að þessu sinni.
0: Og hvaða vettvangur er það? Hvað ertu að fara að gera?
2: Ég er ekki búin að taka ákvörðin það. Ég veit að það er kannski óvenjulegt að hætta á svona tímapunkti og að vera ekki búin að ákveða hver næstu skref eru. En það er líka í mínum anda, ég vil vera hrein og bein gagnvart því að núna er hugur minn að leita annað og ég þarf að gefa mig tíma í að hugsa hvað sé rétt að skrefis.
0: Ertu að auglýsa eftir starfi núna?
2: ég ætla að gefa mig smá tíma að hugsa hvað sé rétt að skrefi núna. Það eru mikla breytingar að verða í heiminum hvort sem það lítið til heims hagkerfana eða tæknibreytinga með aðkomu gervigreind og þetta er ég búin að vera nema í New York síðustu mánuði og ég sé tækifæri til að nýta reynslu mína og þekkingu á einhverjum öðrum vettvangi. Og ég sagði það líka ung að stjórnmálin ætti ekki endilega að vera ævistarf og ef við viljum fá ungt fólk í stjórnmálin með sína hugmyndir og kannski fersku sín og á málin að þá þarf það unga fólk líka að geta stigið út í stjórnmálin og út úr stjórnmálinum og farið að gera eitthvað annað.
0: Ertu að meina að þú sett komin á aldur 35 ára gömul á alþingi?
2: Nei, alls ekki, en ég er að segja að maður stígur inn 25 ára þá þarf maður heldur ekki að vera þar til eilíðan og
0: Ertu komið með nóg af pólitík?
2: Alls ekki, þvert á móti, ég held að pólitík ég er búin að gefa öll mín fullonis ár í stjórnmálin og búin að gefa allt sem ég á og alltaf í verkefnin og gríðarlega þakklátt fyrir þau tækifæri sem ég fengið ég auðvitað gaf kost á mér að leiða sjálfstæðisflokkin og þar á leiðandi stjórnarandstöðun á þessu kjörtímabili en svo gerast hlutir og ég fann önnu tækifæri og ætla að láta á þau reyna þessu sinni.
0: En þú ert að fara á alþingi en heldur áfram að vinna hvað í þáu sjálfstæðisflokksins, nálættunum eða allra fjarlægastan eða hvað er planið þar?
2: Nei, ég hef ennþá mikla trú á hugmyndafræði sjálfstæðisflokksins og flokkurinn er í sókn eftir glæsilega sveitarstjórnarkosningar við öflugt fólk land allt og ég hlakka til að fylgjast með þeim en líka taka þátt. Ég verð ekki langt undan.
0: En svo heyrir maður líka það raddir að þú hefur verið að núti í bóði íslenska skattgreiðenda. Hvað segir við því?
2: Það er ekkert til í því. Ég var í launalausu leyfi og það var bara þannig að það er að yfir sumar tíman fekk ég sumar fríi greitt eftir 9 ára setu á þingi eins og aðri þingmenn, hvort sem þeir voru í námsleifi fæðingarorlofi eða þingmenn leið og þing tók aftur til starfa þá var ég í launalausu leifi og varaþingmaður minn tók allar þær greiðslur sem fylgja þingmannstarfinu.
0: Og getur við sett punktin við það og getur við hægt að tala um það?
2: Það var ágætt að það verið að sumir fjölmiðlar vilja gera allt tortryggilegt sem maður gerir og skapa í rauninni bara falsfréttir um það að ég hafi verið á launum þann úti sem bara ekki rétt.
0: Nei.
2: En ég honum vön því að það ekki alltaf sannleikurinn sem vinnur umræðina en maður lætur það ekki á sig fá og það hefur ekki áhrif á mann þegar maður að reyna að hafa að góð áhrif af því að ég nú í stjórnmálum til þess og þá þýðir nú ekki að láta flökkusögur eins og erum næsta starf líka eða einhverjar svona villandi fréttir hafa áhrif á mann.
0: Já,
2: ég nú orðin eldri en tvævetur í pólitíkinni til já. Þess að til þess að láta það hafa of mikil áhrif á mig.
0: En talandi flökkusögur, ein segir að þú sért að verða næsti ritstjóri Morgunblaðsins?
2: Það önnur flökkusaga og það ekkert til í því.
0: Ekkert til í því.
2: Nei.
0: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, segjum við fyrirverandi þingkona Sjálfstæðisflokksins?
2: Já, frá með morgundeginum.
0: Frá með morgundeginum. Kæra þakki fyrir spjalli og gangi þig vel.
2: Takk sem við leiðis.
3: Hvað fólk að tala
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: snúum okkur að þess að fjármálunum. Fjármálastöðuleika nefnd fundað í morgun í Seðlabankanum.
1: Já, það er mikið rætt um þetta og þetta virðist vera alltaf hérna heitasta umræða efnið hvert sem að fer. Það eru peningarnir okkar.
0: Mm-hmm. En er komin til okkar Tómas Brynjólfsson, vara Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika, velkomin.
2: Takk.
0: Ja, hvað voru það að kynna í morgun?
2: Við vorum að kynna yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefndar og hún fjallar í svona megin dráttum umtent. Mm-hmm. Annars vegar áhyggjur sem við höfum af fastegna markaðnum eða bygginga markaðnum frekar, það er mjög mikið byggt. Það er mikið byggt. Það er mikið byggt í mörg ár og framboðið er orðið þó nokkuð meira heldur en eftirspurnin. Og hitt sem við vorum að fókusera á er öryggi, það sem við kvöldum öryggi greiðslumiðlun. Það er bara að tryggja það að fólk geti greitt fyrir vörur, það sé að fá greitt laun. Mm-hmm. Þannig að hagkerfið geti virkað þó að koma eitthvað upp á. Það þarf ekki einhverja árásur til eða það þarf ekki að skera í sundur einhverja kapla í sjónum. Þetta sjáum bara það sem gerist í Danmörku fyrir tveim vikum að sem verður tæknibílum með uppfærsla á kerfum að þá allt í einu gat engin greittur en neitt nema í þeim tilfellum það sem hefur innleitt þessi laust sem við erum að innleiða hér á næstu vikum og mánuðum.
0: Út af hvað gengur hún?
2: Hún er tvíþætt, annars vegar til að byrja með að þá mun fólk geta greitt með plast kreditkortinu sínu eða plast greiðslukortinu.
0: Sem það er með nú þegar?
2: Sem það er með nú þegar. Mm-hmm. Ef fólk veit hvar kortið sitt er, þá er gott að Ef ekki, þá er gott að fara að leita að því.
0: Allt komið inn í síman.
2: Mm-hmm. Einmitt. En fólk muni geta greitt með greiðslukortinu sem það er með nú þegar. Mm-hmm. Það sem það þarf að gera er að eftir mitt ár, segjum þegar að fólk kemur tilbaka úr sumarfríum og krakkarnir byrja aftur í skólum, þá ætti fólk að taka plastkortið með sér í búð sem að selur mat eða lyf, mm-hmm. nota það einu sinni með pinnúmerinu til þess að greiða fyrir eitthvað og þá virkjast heimild á kortinu sem gera verkum að þegar og ef við lendum í einhvers konar rofi í þessari greiðslumiðlun að þá verður hægt að nota kortið og hvert kort mun hafa heimild upp á 50.000 krónur. Þannig að fólk með tvö kort þá er það 100.000 kall. Þannig að hugmyndun okkar er svo að fólk geti áfram greitt fyrir nauðsynja vörur þó að hér liggi niður netsamband í eitthvað tíma.
1: En svona bara í mjög stutt og einföldu máli, ég hugsa þetta út frá svona tæknilegum lausnum, þetta fer allt upp í skýið og við einhverjar greiðslumiðlunir erlendis þegar maður borgar til dæmis með Apple Pay sem að rosalega margir eru farðan núna. Og þetta er staðbundið við hvert kort, 50.000 sama hver heimildir hefur verið áður. Er þetta þá einhver svona varalaust sem hefur hýst í tækinu sem þú ert að borga í og fer svo seinna eða Við hvað talar þetta?
2: Herru, þetta er raun og veru, ef fólk man hvernig plastkortin líta út, þá er svona örgjörfi á plastkortinu.
1: Já.
2: Og þegar að fólk fer í búðina í fyrst skipti og notar plastkortið aftur og notar pinnúmerið, þá forritast úr posanum heimildin á kortið. Þannig að það eru posin og örgjörfinum kortinu sem að tala saman. Og svo vonum við til síðar á árinu að geta tilkynnt það að við munum líka geta greitt með þá Apple Pay eða þessum snertilausu lausnum, það er aðeins svona flóknara í framkvæmt, en síðar árinu munum við gera það, að fólk mun geta greitt með þeim leiðum líka.
0: Mm. En þessi uppað 50.000, hvernig er þessi uppað fengið?
2: Hún er þannig fengið en að víða í kringum okkur, við erum alltaf bara að gera það sama og seðlabankar í löndunum í kringum okkur. Mm-hmm. Víða þar er fjárhæðin 200-300 evrur. Við hugsuðum að líklega þyrfti aðeins hærri fjárhæð hér í Danmörku til dæmis er fólk oft með kort, sem fleiri en eitt kort, kannski kort frá tveimur útgefundum. Mm-hmm. Það er mjög algengt hér að fólk er með eitt greiðslukort. Þannig að við hugsuðum að það er líklega betra að fólk sem er aðeins hærri heimild hér en við í kringum okkur.
0: Mm-hmm. En vantar íslenska greiðslu laust? Það er að þetta er allt elnett fyrirtæki sem að sjáum að höndla með peningan okkur?
2: Já, hitt sem við erum svo að vinna að er að koma að þessi innlendu greiðslulausn. Við höfum lokið undirbúningi fyrir útboð á því sem við köllum innvið fyrir greiðslubeðinir sem er raunverið bara svona tenging.
0: Mm-hmm.
2: Sem mun gera það verkum að fólk ætti að geta innan einhverja missera þá ætti að vera búa til innlendar greiðslulausnir sem felur raunverið bara það í sér að þú munt geta greitt með millifærslum í búðum, sérstaklega kannski búðum sem að bara öllum búðum er raunverið.
1: Og hvernig það hjálpar það okkur að borga með millifærslum í staðinn fyrir kreditkort?
2: Það hjálpar okkur að bara fjölga leiðum til þess að greiða. Veist, þannig býrðu til einhverja seglu í svona kerfi, hafaði ekki allt einsleitt að fólk sé ekki alltaf að greiða með sömu leið. En þannig að líka í dag eru 99% allra greiðsla í búðum farið gegnum greiðslukort. Mm-hmm. Þetta eru tvö greiðslukorta fyrirtæki alþjóðleg. Þannig myndum við þá bæta við leið sem er ekki tengd þessum greiðslu leiðum. Þannig að það myndi auka fjölbreytnina. Og við gerum það fyrir að alls konar aðalega geti bóðið upp á þessa lausn. Mm-hmm.
0: Verða það bundið þá við svona fysiskt kort?
2: Nei, það myndi raun og veru verða eins og að skanna QR-kóða í búð.
0: Já, já.
2: Þetta er þið tengt líklega sko, einhverjum öppum í símum.
1: En svo er svo sem komið í dag með Netgear og Simin Pay og hvað það allt sem hann heitir eitthvað af þessu virkar þannig gerir ráð fyrir.
2: Já, tæknilausnin sömureyti er til, en þarna verður hún einfaldar og vonandi ódýrari með því að fara í gegnum þessa lausna okkar vegum.
1: En reiðufjöð, ef þú bara alfarið að hætta því, þetta er allt komið í síman og hvað kemur bara allt í innu, búm, einhver afsöfur bylgja og ekkert virkar og er ekki gott að eiga 50 skall þá bara fyrir ykkar inn í skáp?
2: Við höfum sagt að það sé gott fyrir fólk að eiga einhvern pening heima, kannski úst, fyrir þriggja daga notkun. Ég held að sé sko, bara raunhaft að reyna að mæta fólki það sem það er. Ég held að hversu oft sem ég myndi segja þér eða einhverjum öðrum að þú ættir eiga 50 skall upp í skáp, að ég veit ekki hversu mikið fólk myndi breyta högðun. Það er gott að eiga eitthvað reyðu fyrir heima, en ég held að við verðum að reyna að horfast í augu það að fólk er að greiða með kortum og greiða með þessum snertilausu lausnum og við ætlum að reyna hjálpa fólki eitthvað en að verða með meiri viðnámsþrótt í eigin lífi gegn það lausnin sem það vill nota í dag.
0: Akkurat. Hvað er langt þangað til að þessu reyðu fyrir verður útrýmt?
2: Sko ég held að...
0: Er ekki á leiðinu bara í stafrænu lausnina?
2: Sko einhverju vilja greiði með reyðu fyrir. Ég held að það er gott að það sé eitthvað til og það er eitt af því sem við erum að vinna að í Seðlabankanum að hugsa sko, ef eitthvað svona myndi gerast, eitthvað svona jaðar tilvik, eitthvað rafsegul bylgja, hvernig ætlum við að dreifa reyðu fyrir, hver fær, hversu mikið reyðu fyrir, þetta er einhverjum takmörk öðlind. Þannig ég held að við séum fyrir einhverjum árum síðan að fólk mjög upptekið því að einhvern veginn útrýma reyðu fyrir samfélaginu. Ég held að það sé ekki svo vegferð sem við erum á lengur í
0: ljósiðskunni heimurinn er. Já, við erum lengi verið að tala um það að reyðu fyrir sé fyrir svartamarkaðinn.
2: Já, það er margt sagt og það geti vel verið að það þjóna líka einhverju tilgangi þegar við lendum út í hotni.
1: Já. En eldsnöggt á það sem þú byrjar að tala og það er fasteignamarkaðinn og það, minnst það skjóta skökku við að segja að það sé miklu meira frambóð en eftirspurn, það er vissalega gengur erfiðlega að selja í dag en það hefur alltaf verið að tala um við erum ekki að byggja nóg, við þurfum að vera að byggja fleiri 20.000 íbúð á ári en nú stendur fullt af húsnæði bara tómt. Þannig að þið eru á því að það er búið að byggja alveg nóg, hvað er það vandamáli? Það er það verðið á íbúðum?
2: Sko, það er búið að byggja mikið mörg undanfarin ár. Eila frá 2019 er að koma inn á markaðin 3000 íbúður ári. Svo sjáum við það núna á fyrstu mánuðum þessa árs. Það er áleika margir kaupsamningar á fyrstu mánuðum þessa árs og fyrstu mánuðum síðast árs. Raunum við þar síðast árs líka. Það er ekki eitthvað sérstaklega lítil eftirspurn, hún er svona aðeins minn hún hefur verið undanfærin ár, en ekki þannig að þar sé ástæðurinn að finna af hverju það er mikið til af óseldum nýjum íbúðum. En frambúðu hefur aukist mjög mikið, það hefur mjög mikið verið byggt.
0: Og við höfum verið að... ekki rétt á húsnæði fyrir ekki.
2: Já, þetta er einmitt eitthvað sem að fólk hugsar og við höfum verið að skoða sko, hvað er það sem skýrir rákvæmna íbúður sem eru lengi á sölu og við höfum verið að skoða það í gögnunum, hvað eiga þessar íbúður sameiginlegt. Og sumir haldaði fram að þessi staðsetningin, en þegar maður skoðar gögnin þá er það ekki rétt. Það er mikið af óseldum íbúðum óháð staðsetningu. Það sem er eiga sameiginlegt að þær eru frekar stórar. Það stærð íbúðana hefur mesta spágildi fyrir það hvort að íbúðu selst eða ekki. Sett smærri íbúður vera seljast. Það sem að getur verið að það sé að koma inn mikið af ákveðni stærð á markaðin sem að markaðurinn hérna, hefur ekki þörf fyrir. En það breytið ekki, það er bara mikið til af íbúðum og húsnæðsverð hækkaði mikið 2022 og hefur svona haldið svona okkur stöðugt að raunverði síðan. Og það verður mikið byggt í ár, það er komað líklega 3000 íbúður inn á markaðin í ár. Og það sem er svo áhugavert í þessu og gleymis mjög oft í umræðinni, ég skil alveg að fólk segja og fólk haldi að fyrstu kaupendur eigi enga leið inn á markaðin. En sé að skoða maður gögnin og það er bara þannig, hverjum einasta 12 mánuða tímabili þá nær fólk með einhverjum hætti að kaupa sinni fyrstu íbúð sem svo fjöldi sem nær að kaupa sinni fyrstu íbúð hann er álíka fjölmennur hópur og er í hverjum einasta árgangi undir 25 ára þannig að það er eins og sé að komast heill árgangur inn á markaðin
1: á hverju einasta ári.
2: Hverju einasta ári.
1: Þannig að aldurinn á sko fólkinu sem er kannski að hanga heima, hann er ekki að hækka eins og hann er að gera í löndum í kringum okkur, Bretlandi, Danmörku og fleiri löndum.
2: Það er umlega ótrúlega, það er svona fyrstu kaupendur, aldur þeirra hefur verið að lækka eins, hann er ekstra rétt undir 30 árum að meðaltali, hann er mun hærri í Bretlandi, hann er nálgast 40 ári í Bandaríkjunum, mjög, hugsa, margir myndu vilja losna við bönni sinna heima fyrir þrítugt, en það er samt ekki þannig að fólk komist ekki inn á markaðin, ég veit að það er erfitt fyrir marga og margir fá aðstoð frá fjölskyldumeðlumum. En það breytir ekki þeirri staðreynd að það er þó nokkur fjöldi sem er að kaupa sinni fyrst íbúð hverjum einasta mánuði.
1: Það hljómar eins og séum að standa okkur bara ágætlega þrátt fyrir allt.
0: Já, hljómar svoleiðis. Tómas Brynjólfsson var að seðlabankastjóri fjármálastöðuleika seðlabankans. Kæra þætti fyrir komuna.
2: Takk ykkur.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðriksdórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Frey, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Þriðu meða á eclipse.is.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphilsa.is.
8: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
9: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
10: Miðnætur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
11: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
13: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
14: Komdu á

0: getið verið með sameiginlegan reikning borgar kröfur sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
3: Bílategund sem byrjuð Jón.
4: Jaguar.
3: Nafn.
4: Jón.
3: Tónlistarkona eða maður.
4: Jón Guðrún.
3: Matur.
4: Jógurt.
3: Íþrótt.
4: Júdó.
3: Staður á Íslandi.
4: Jöksalón.
3: Fatnaður.
4: Jakki.
3: Mánuður.
4: Janúar.
3: Ávöxtur eða grænmeti.
4: Jalapeño.
3: Mán, nei, býtum við. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
5: þeim mánuð. Júli?
3: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
5: Ok.
3: Þetta gerist ekki oft.
5: Nei.
2: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
0: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
0: Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Við setjumst borð í tímavélina í Reykjavík síðdegis.
6: Þá er komið að við að stígum borð í tímavélina og bakka nokkur ár aftur í tíman.
7: Já, það er spurning hvað við vorum að brasa á þessum degi síðustu árin.
6: Ef að byrja á árinu 2010, þennan dag, 3. júní, þá var náttúrulega verið að tala það sem var í loftinu þá, það er grillið.
7: Já.
6: Það var grillíkt í loftinu þá eins og oft áður.
7: Akkurat.
6: Við heyrðum í Ingibjörgu Jónsdóttur, matvælafræðingi, grillmat og þar var sem sagt verið að tala það sem að brennur á grillinu.
5: Já, það var að setja matinn á sjóðheitt grillu og hérna stilla á hæsta og svo var þetta skabrinni.
6: Já,
5: þetta er ekki nóg gott. Það þarf að fara varlega í þessu og hérna þá skiptir ekki máli hvort það kola eða glasgrill.
6: Nei.
5: Því að það sko, þegar að matinn brennir að þá náttúrulega eyðilegt bragðið og myndast skaðleg, ég vil karabrómin svolítið efni.
6: Hvað efni eru það?
5: Hvað efni?
6: Já.
5: Það eru dioxín og póli aromatið, ég hættur karbón sem er kallið pH og svo eru líka þó að login kannski ná ekki snerti kjötið þá fyrtan lekur niður á onni grillið og logar þar á myndast tjöruefni í reykur og tjöruefni sem sest á kjötið. Og það er líka sem sagt efni eins og benzoapírin í tjörureiknum og náttúrulega mjög mörg efni sem eru skaðsum.
6: En er þá óhald að borða grillmat?
5: Ekki í hófi.
6: Nei, það er nú góða fréttir. Ekki í hófi, óhald að borða grillmat.
7: Já, ég ekki viss að benzo og píratið sé farið í frí, þetta sé bara ennþátt í dagar hérna í dag, þurfum að passa okkur á þessu.
6: Akkurat. En þarna heyrðum við Ingibjörgu Jónsdóttur, matvælafræðingi, og við ræddum við hennar þarna 3. júní 2010.
7: Já, þá fórum við aðeins nær okkur í tíma, 2013 á þessum degi, þá var það Hrafnkell Gíslason, forstjóri Póst og Fjarskiptastofnunar, hann var að tala þessum nýja öryggisveit sem var sett á lækirnar innan Póst og Fjar, og þá var spurt, já, hvað þessi öryggisveit eina að gera?
8: En hlutverk sveitarinnar nú nokkuð víttækt. Kannski fyrst að gera grein fyrir því hverjir það eru sem að við myndum þjóna. Við myndum byrja því að vera í samskiptu við fjarskiptafélögin sem eru náttúrulega í síðan tengslu við nánast alla landsmenn. Þannig að þau taka við ákveðnu tilkynningum frá okkur og eftir eðli máls bregðast við þeim. Og við upplýsum þá þau einhverja stöðu sem að við verðum áskynja í gegnum þær upplýsingar sem að við höfum aðgangað. Nú í öðru lagi myndu það þá vera rekstra ræðarlar svo kallar óminsandi upplýsinga inn við það. En það eru sem sagt tölvu og fjarskiptakerfi sem að eru viðkvæmi í þjóðfélaginu og við viljum gera sérstakar ástafanir til þess að verja gegn svona óveru.
7: Já, það var nú bara síðast í dag sem að ég fekk sko skilaboð til mín eitthvað hérna umferðar lögreglan sendi einhverja rukkun.
6: Já.
7: Þannig að þetta er bara alveg eins í dag og þá.
6: En mitt og netöryggisveitin hefur nú mikið verið að störfum síðan þá. Þetta var viðtal sem að tekið fyrir 13 árum síðan upp á dag.
7: Akkurát.
6: En árið 2016 fyrir sléttum 10 árum síðan að þá rættum við Þórall Heimisson prest og fjölskyldur ráðgjafa þennan svo kallað 7 ára kláða. Stundu kallaður á enskunni The 7-year itch. En það gerist ofta tíðum að það slitnar upp úr samböndum og hjónaböndum eftir 7 ár. Og við spurðum Þórhall hvort að hann væri með svarið við þessu.
9: Já, í raun og verið er svari ekki mjög flóki og það er kannski felst allt í þessum að kláða, sko. Ég, mér minnir að hvort það sé 6 eða 7 ára, sko, brúkus afmæli sé kallað ullarbrúkup.
6: Já.
9: Og það er eins og sko með ullina, hún er yndisleg og hlý, sko. En þið klæja líka, það getur líka verið að þið leiðin að kláða þið undan ullinu þá hún sé bóð.
6: Já, þannig að þú vilt klæða þið úr henni?
9: Já, svona, þið finnst gott að vera í henni en samt að irriterra hún við aðeins.
6: Já.
9: Og það er að sama með, sko, eftir 6 eða 7 ár, það er nú kannski eitthvað náttúrulega engin svona heilu tala henni. En þá ertu, sko, þá ertu búin að prófa þetta, þú ert ástfangin, þú ferð í samband, þú ferð í giftri kannski eða fyrir að búa.
6: Mm-hmm.
9: Og allt er voða gott, sko. Og ykkur gengur vel og þið svona eru farin að slípa saman. En þá kannski eftir, þú veist, þegar þetta er komin 6-7 ár, þá komin ákveðin svona reynslutími, út farin að venjast og þetta er alveg svona líkt eins og lopapeysan, sko. Það gengur kannski allt vel, en þá kemur í staðinn, kannski eftir eitthvað svona ákveðin efi og tilbreytingarleysi og þá er þetta ekki á spennandi lengur og nýja brumið er farið af og ástarlógin sem var svona rosalegu fyrst kannski, hann er farin að dofna. Og þú ert farin að sjá meira svona, sko, það sem maður kannski sást ekki fyrst þegar maður pirraði því þá við eða fyrir taugarnar á þér við, sko, makaðinn og jafnvel aðeins svona læða staðir, sko, að ég var þetta nú kannski rétt, sko. En um leið kannski líður þér, sko, rosalega vel, af því þannig að þetta er svona, þetta er aldrei svona blandna tilfinningar, en þetta er þetta fyrir að sækja að, sko, þetta er fyrir að kólna eða kannski fenna yfir það sem var upphálega. Og þú er svona aðeins að sjá hlutina í nýju ljós.
6: Já, þetta sagði Þórhallur Heimilsson fyrir 10 áran síðan. Ég sá heimildaþátt einu sinni frumur mannslíkamans og það kom fram þar að við endurnýjum allar frumur líkamans á hversu löngu tíma, 7 árum.
7: Já, en þetta er hvað sem er orðin ný manneskja?
6: Þetta er ekki manneskja sem þú kynntist fyrir 7 árum síðan.
7: Ég var að hugsa, ég heyrði fyrst þennan 7 ára kláða.
6: Já.
7: Bara núna fyrir nokkurum mínútum síðan, sko.
6: Akkurat.
7: Þannig að þetta er kannski bara valdið óþar af hugarangri hefði við það þessu
6: hérna. En við erum borðið í tímavélinni og við ætlum að flakka þessum tíman. Við ætlum að fara næst til ársins 2022. En þá kom upp þetta svo kallaða óshlíðarmál og við rættum við Ágúst Borgþór Sverrisson, blaðamann á DVF, þetta mál.
10: Já, þannig að það er alltaf ansið margt um þetta mál sem maður veit ekki, sko. Mm. Því ég frétti að þið bara leið og þessi tilkynning kom. En leið er það litla sem maður veit mjög sláandi, sko. Eins og til með spara svo staðrind að þessi uppgröftur hafi átt í stað og þessi rannsótt tekin upp vegna þess að það er lögfræðilegur ómöguleiki annað en að lögreglan gruni manndráp. Það er útilokað að þessi rannsókn var í gangi nema að það væri grunur manndráp.
11: Þannig bara það.
10: Það er vegna þess að ég leitaði til Hans Jóns Þórs Ólafssonar lögspekings og sérfræðings í refsirétti og mati og sönnunargögnum að lögregla tekur ekki upp rannsókn á máli nema að brotið sem grunaður sé ekki fyrnt og það eru sára fá brot sem fyrnast ekki. Það er að segja að það er manndráp, það er uppreist gegn ríkinu og það getur verið sem sagt, brunabrot í kveikja í einhverju tilvikum. Og það eina sem kemur til greina þarna er þá manndráp.
6: Og þá líkur tímavélina sinni, við fáum fréttir hér eftir augnablik, en hinum með fréttirnar þá ætlum við að ræða húðflúr eða tattú.
12: Reykjavík síðdegis.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
14: Förum saman í frí.
15: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
16: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg. Fyrir góðar stundir.
17: Kristall, það sést.
18: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
19: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Vera er þín, alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
14: Komdu á mig.

0: Máralind. Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Fréttir klukkan 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Fangelsismálastjóri fagnar lagabreytingu sem heimilar fangelsismálastofnun að veita föngum reynslulausn þegar einn þriðji hluti refsitímans er liðin ef fyrir liggur ákvörðunum að vísa þeim úr landi. Áhyggjur af afslætti af refsingum séu skiljanlegar en fangelsismálastofnun telji ástæðu til að nýta heimildina eins og kostur er. Alþingi samþýtti í vikunni frumvarp dómsmálaráðherra breytingar á lögum fullnustu refsinga. Með þeim verður heimild að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulaust þreið þriðji hluti refsitímans er liðin. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri sagði í samtali við Vísi að heimildin hafi mikla þýðingu fyrir fangelsismálastofnun enda sé alkunna að yfir álag hafi verið í fangelsiskerfinu lengi, jafnvel áratug eða lengur. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hyggst stofna starfshóp til að móta áætlun til lengri tíma fyrir ferjusiglingar á Íslandi. Hópnum verður falið að útbúa viðbragðsáætlun fyrir skerðingu og siglingum til og frá Vestmannaeyjum sem á að liggja fyrir í vetur. Erfileikar hafa verið í kringum siglingarnar en önnur vél Herjólfs spilaði og síðan hefur dýfkun Landeyjahafnar dregist vegna bilunar og óhagstæðs veðurs. Í gærkvöldi stóðu Vegagerðin og Vestmannaeyjabær svo fyrir fundi í höllinni í Vestmannaeyjum sem innviðar á þeirra sótti. Þar kynnti hann að ferjurnar Baldur og Herjólfur myndu báðar sigla til og frá Eyjum frá með næsta mánudegi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við svika skilaboðum sem fjörmörgum Íslendingum hafa borist í nafni umferðarlögreglunar. Aldrei hafa jafn margar tilkynningar netsvik borist lögreglu og jafn skömmum tíma og nú. Lögregla beinir þeim tilmælum til fólks að íta aldrei á hlekki sem það fær senda. Fólki er ráðlagt að leita alltaf inn á viðurkennda síðu þar sem skilaboðin eiga að vera frá, en sektir frá lögreglu berast alltaf inn á island.is. Hingaði komin Sunna Sæmundsdóttir, hvað ber hæst í kvöldfréttum?
5: Já, Lillý, við ætlum að rýna hans í fluggerans, en ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Íslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld og þessi fundur á að snúast vinnufyrirkomulag flugmanna. Vaktir, frídaga og svigrúm Íslandir til að skipuleggja flug, en félagi hefur verið að aflýsa fjöldaferða undanfari eins og flestir líklega þekkja en það eru mörg mál sem hanga yfir í þessum viðræðum meðal annars fyrirhugu kaup Íslandair á hlut í Play Europa og Möltu og þungur akstur. Við rýnum í deiluna í kvöldfréttum auk þess sem að ritstjóri innherja á Vísi mætir myndver og ræðir svona almennt stöðu félagsins. Og svo hittum við Áslaugu Örnu sem mætti aftur á alþingi dag en kvaddi jafnóðum og sjá myndir af fyrstu vindmylunni sem er risin í Vaðölduveri, risa stór hérna vindmylla og hittum hjallastefnu fólk sem fagnaði í dag stórum áfanga og nýjum skóla. Og þá kynir Kristján Már Unnarsson sér eftirlitskerfið á Keflavíkurflugvelli sem er heldur betur öflugt og við verðum í beinni með leikhópnum Lottu sem frumsýni nýtt leikrit í dag 20. sumar í röð, þetta er svona árlegu sumarboði þessar sýningar. Nú svo í sportpakkanum hittum við meðal annars Andre Rut sem var bikarmeistari í Belgíu á sínu fyrsta tímabili í atvinnumennsku og í Ísland í dag hittum við tvo rakara sem lýsa mikilli og ánægilegri aðsókn í fæið.
4: Greinilega spennandi tími framöndan það sést þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar vísi svo bylginnar klukkan 6:30 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
6: Þakkum fréttastofunni fyrir þessa fréttir en framöndan í Reykjavík sýttis þegar klukkan farin að ganga 7.
7: Já, það hann Össur Hafþórsson, hann tattú meistari mikill hjá Reykjavík Inc. og hann stendur fyrir ráðstefnu sem heitir Icelandic Tattoo Convention. Hann verður hér eftir örskamastund.

0: Við ætlum aðeins að ræða tattú næstu mínútur eða húðflúr.
1: Já, ertu með svo leiðis?
0: Ég er með nokkur, já.
1: Er það?
0: Þrjú.
1: Já, ég er ennþá tattú hérna virgin, eins og maður segja.
0: Já, en nú á að halda ráðstefnu, það er að segja Icelandic Tattoo Convention og það er Reykjavík Inc. sem að stendur að baki þessari ráðstefnu og hann er komið til okkar. Össur Hafþórsson, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Já, það eru 20 ár síðan að þið heldu fyrstu ráðstefnu.
2: Já, við byrjuðum 2006 á Gauk og Stöng, það er uppi.
0: Já.
2: Og hérna, það eru 20 ár síðan og þá var það þannig að ég kynntist svolítið að hermönnum og vana velli, kananum, eins og maður segir. Og þeir voru að kíkja á mig og láta mig að hafa ykkur tattu blöð og eitthvað svona dótari og þetta er, ég ætla hann ekki að segja fyrir dag internetsins en það var svona og þá var ég að fletta svona blöðum og sá svona hátíðir og ég hugsa mér þetta, þá voru þrjár tattu stóður í Íslandi og tveiraði minn og látni sem voru með þessar stóður og þetta var ekkit svona mikið, þetta var skítamóral og ykkur er svona nokkri með tattu sko.
1: Træpall tattu en
2: gömlega góðu sko. Og hérna þannig að ég hugsa með mér, herðu, við bara gerum svona og við gerðum fyrstu ráðstefnuna áður en að ég hefði raunverulega farið á ráðstefnu og svo fór ég á ráðstefnu hérna ári eftir sko. En þetta er já orðin 20 ár síðan og mikið breyst á þessum árum sko.
0: En hvað hefur breyst?
2: Sko, það sem hefur mest breyst er það að þetta er ekki þetta tabu eða þetta er ekki litið eins miklu hotnum að þetta gerði.
0: Já.
2: Þú veist, það sem er breyst til dæmis að nú er háum að fara að byrja og þú veist, það verður enginn fótboltamaður með fótboltamenn nema sem er tattu sko. Og þetta er, þú veist, fótboltamenn þessi íþróttamenn bara tónlistamenn, þú veist við erum að fá bara eldra fólk hjá okkur í flúr sko, þú veist, ég er að tala bara 60-70 fólk sko.
0: Og hvernig flúr er það að fá sér?
2: Það er að fá sér bara rósir og hjarta, nöfnin á barnabörnunum, dánardaga, þú veist, og séu kannski stutt eftir og hérna, þannig að það er svona alls konar sem þetta, alveg ótrúlega hvað fólk er að fá sér. Þannig að það sem kannski aðalega breysti það er eiginlega, sko, við erum þrír hérna núna. Og við erum tveir með tattu, Kristoffer, en þú ert ekki með tattu. 2006 þá hefði þetta verið, sko, ég hefði með tattu en ekki þið. Þannig að þetta er svona, leikurinn hefur aðeins breyst og svona, og svo líka, sko, hvað er í boði núna, það hefur breykkað rosalega, og fólk horfir á þetta, sko, sumir fá sér tattu til að vera töff, aðrir vilja fá sér eitthvað sem tengist þeim eða eitthvað svona og fólk horfir á þetta orðið bara núna eins og fjárfesta í góðum skarkrip. Sko.
1: En hvað með sko ráðstefnuna sjálfa? Ég meina þetta byrjaði þarna efri henni á Gauk og Stöng, örfáar ræður og þetta var lítið hornu eins og þú segir nánast.
2: Já, sko. Svona, já.
1: En hvað er þetta í dag?
2: Við erum núna erum með þetta á í Gamla bíó. Vorum sko, þegar við byrjuðum með þetta þá vorum við 13 og mér þess að held ég bara 12 og hérna, en núna erum við 30 í Gamla bíó sem er elsta og glæsilegasta samkomi hús landsins sko. Og erum það búin að vera þar síðan 2015. Við gerðum X-mas 2014, þá voru þeir að búin að taka allt húsi í gegn og ég labbaði hann inn og sem er þetta, ég er búin að finna framtíðar húsna því við vorum, þú veist, við vorum á Gauknum, við vorum á Grandrock, við vorum á Tunglunum sem Gaukurum var, síðan geri ég Sódóma Reykjavík sem var tónleikastaði, vorum þetta þar,

0: síðan var ég með þetta í portunu og bara 11 því ég var með það og svo breytist þetta 2015 og þetta svona rosa virðulegt hús og flott hús og hérna og svona fallegur staður að vera með þetta sko.
1: Mm-hmm. Mikið breyst segir á þessum árum en hefur blekið breyst eitthvað litirnir?
0: Sko, já, nú nánast allt orðið vegan og í gamla dag og ég nú með það og hérna að rauðu liturinn var með játni í þú veist þetta var svona smá svona þetta var ekki eins þróað sko allt orðið einnóta í dag þú veist nálarnar og túpurnar ég menna þegar við opnuðu Reykjavík 2008 að þá voru ég alltaf að þrýfa túpur sko þú veist þetta gerir maður ekki lengur sko þessi er öllu hent byssurnar hafa breyst rosalega það ekki svo gömlu vélar sem Edison fann upp sko það orðnar svona í hálfgerði pennar Og svo líka það sem hefur breyst rosalega svona síðustu einu og hálfu, eða svona tveimur árum síðan kannski að verða, að það núna, sem sagt, ég keypti mikið að bókum, fóð ferðast allan heiminn og bar þetta út allt og borgaði fullt af peningu fyrir bækur svo maður geti bóði fólki upp á hitt og þetta og svona. Núna í dag skoðar engu bækur, fólk fer inn á netið og finnur sér mynd og svo gervigreindin komið því að víst, við getum sagt, hérði ég ætla að fá hérna górulu á sem stendur á fjalli og hún horfir yfir Skagafjörð og þá bara situr það inn og hún bara prentar það út og skilur þetta búið að breytast rosalega hvað þú getur fengið það eiginlega, það allt hægt sko.
2: En listamanna input, er það þá hægt rúlega að fara úr
0: þessari grein? Nei, svo náttúrulega kemur listamaður og hann tekur myndina og gerir, þú veist, það sumt sem bara gengur ekki upp tattulega séð sumt eldist illa þá ég meina, þú veist, litirnir fara aðeins og stað og svona, sko, þannig að það ekki alveg kannski farið úr, en að velja myndir orðið mikið, mikið einfaldar, sko.
1: En hver vinsælasti staðinu fyrir tattu? Hvar fólk að láta...
0: Hendurnar alltaf vinsælar.
1: Framhandleggurinn?
0: Já, framhandleggurinn.
1: Var ekki alltaf akkýri á upphandleggnum?
0: Akkýri, það klassíst og svona lappirnar og svona, en svo bara ótrúlegast að fólk að fá sér, þú veist, bakstykki og á hliðarna sem ekki mjög þægilegt og svona, sko. Þú veist, ég man að ég setti á hendurnar á mér, þá mann ég eftir einum sem var með eitthvað hendin af ráði, þegar ég seta hálsin á mér, þá voru þau kannski 2-3, í dag, þú veist, færðu bara á Serrano og gæðin sem er afgreðið, hann með, þú veist, datu hálsinum og, þú veist, maður stendur ekki eins mikið út og ég gerði allavega með gaman dag.
2: Þú talar svona sársaukana baku þetta.
0: Já.
2: Þessi vél sem var hérna áður þegar þú varst að opna 2008.
0: Já.
2: Með þessa penna í dag, er þetta orðið sársauka minna?
0: Örlítið, en þetta er samt
2: Er alltaf stunga.
0: Þetta er óþægilega. Sumi staðir eru verið en aðrir og svo bara svolítið skrítið að maður getur verið, þú veist, að maður átti svaf vel og er vel nærður og þá finnum maður aðeins minna fyrir því, þú veist, þannig getur verið oft bara misjöflega upplagður, sko. En ég finn eins og hjá mér, sko, undir restina, ég bara tankurum var búin, sko. Ég, þetta var ekki, það eins og líka mér bara sagði, herðu, hingað ekki lengra, sko.
2: Mikið áreiti.
0: Já, og þeir tala margir það sem eru annarkvægt búnir eða verða búnir að þetta verður einhvern veginn verra með þegar minn er eftir að svæði sko. Og það er hluta þessu líka Máni var nú hjá mér áðunir og yng sko, og þá var hann, kom hann sko, og hann var ekki, hann er komið svolítið að vela tattu sko, en eina sem hann sá að það var staðurinn sem vantaði tattu á sko. Og þetta breytist
1: hann, hann öskur á hann sá staður
0: já og þá stað, hann sem bara þetta gengur ekki upp og Við settum Nirvana tattúið á hann þar, engilinn.
1: Já. Hvenær byrjar ráðstefna?
0: Þetta byrjar á föstudaginn klukkan 2 og opið frá 2-10 á föstudaginn.
1: Gamla bíó.
0: Já, gamla bíó, 12-10 á laugardaginn og svo 12-6 á sunnudaginn og bara allir velkomnir og það er rosa gott. Sko. Við erum með marga stíla og ef þú finnur þetta ekki þarna hjá okkur þá er þetta bara ekki til. Og við erum með flúrara frá allstaðar að og heiminum. Og þannig að það er margt og mikið í bóði sko.
1: Það maður ekki tryggja sem miða?
0: Nei, við erum bara svo old school sko, það er bara selt við hurð
1: Já, glæsilt.
0: Tökum alltaf hurðina með okkur Já. Og förum með hann í gamla bíó og seljum bara við hana sko.
2: Rifið af miða, bara gera svo vel
0: Já, við erum með svona arbönd, þetta er bara gamla góða
2: sko. Eruðu nokkuð tatúð ámann samt?
0: Nei, en það er möguleik að fá það
1: Góð hugmynd,
0: glæsilt
1: Góð hugmynd Þessur
3: Hafþórsson Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
5: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
6: Getur þú valið lífeyrissjóð?
7: Ég veit það ekki alveg.
8: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
9: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Ímyndaðir að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
12: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
14: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu og þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa ykkur á plötu og elskaði hana þó þú maður kannski þetta frekar léla því að það er eitt í peningum sem er í hana þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ógæslega mikið á Skorpíón eða eitthvað svona, ég veit ekki. gegn betri vitund.
17: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
18: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
19: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir morgundaginn. Það er kaldið að strekkingur norðvestan og austan til á morgun með dálítið súld eða rigningu og hita frá 6 til 11 stigum. Hæg breytileg átt sunnan til á landinu, skýja með köflum og líkur á skúrum engum síðdegis. Hiti að 16 stigum af deginum til og það verður hlýjast sunnan heiða. Og ef við lítum á veðurhorfur á landinu svona næstu daga, þá gert ráð fyrir suðlægum með breytilegum áttum og vætusumum veðri með köflum í flestum landshlutum og hiti verður oftast á bílinu 8 til 14 stig.
20: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, soga við í þrjú.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
19: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni og athugum hvað er að frétta úr umferðinni og hér er tilkynning í dag, miðvikudaginn 3. júní og aðfaranótt 5. dagsins 4. júní verður lokað fyrir umferð í Fjarðarhrauni í Suðurátt frá Hafnarfjarðavegi að Reykjanesbraut frá klukkan 7 í kvöld til 3 í nótt. Hjáleið verður Reykjavíkurveg og Fjarðargötu en hún er opin til norðurs. Vegfarendur eru beðnir að virða allar merkingar. Nú það stóð til að vera með framkvæmdir á Eiðiskar Granda einmitt á sama tíma í kvöldi í Vesturbænum í Reykjavík en það hætt við þær framkvæmdir vegna veðurs. En þeir sem eru á leið út í umferðina það alltaf gott að kynna sér aðstæður áður en að lagt er af stað og þá verða bara vefurinn umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
22: Förum saman í fengum, fengum neistan á
23: mig. Förum í útilegisum, Víkurverk. Allt í ferðalagið.
24: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist.
25: Það er Bylgjan.
1: Við erum farnir að sjá glitta í endamarki hjá okkur en ef að kíkja hans að þennan dag í sögulegu samhengi, það er 3. júní í dag.
2: Já, það á þessum degi til dæmis mjög aðstæða merkilegt, ára 1955 var Dairy Queen opnuð í Hjarðarhaga í Reykjavík, svona einn fyrsta ísbúð landsins.
1: Vestur í bæ.
2: Já. Já. Og ég held að séu margir sem sakni Dairy Queen. Þetta fyrirtæki er ennþá á fullu í Bandaríkjunum, sko.
1: Er þetta ekki keðja?
2: Þetta er keðja, jú.
1: Dairy Queen.
2: Já, og er þetta ekki hérna
0: er þetta ekki herinn sem var svolítið svona stóða bak við þetta eins og margt annað þessa keðju sem komið hérna á sínum tíma.
1: Já, kaninn.
0: Kaninn.
1: Ég kem ekki óvart.
0: Mitt.
1: Nú, þennan dag ef við förum alla leið til 1746, húsaga tilskipinu var gefin út á Íslandi. Þarna var danski kóngurinn að svona fetta fingur út í hvernig við höfum okkar lífi. Og þarna var sagt hvernig við ættum að ala börnin okkur upp, metta þau og svo hvernig trúalífið ætti að vera hérna. En já, þetta var 1746. Ætli við séum ennþá að fara eftir eitthvað
0: að
1: þessu?
0: Ég hef hugsað allir að hann hafi ekki örglengt tíma verið felld úr gildi af því að ég... Það er eitthvað að láta mig vita því ef ég þarf að fara eftir einhvern svona reglum.
1: Já, já, hvernig áttu ala börnin upp samkvæmt kóngsa?
0: Herði, þá var líka, ég ætla nú að fara bara, hérna, ég ætla nú ekki að fara alveg svo langt aftur, en þarna rak ég augun í árið 1983. Þá var Víkingasveit, lögreglunar í Reykjavík, komið á fót með 12 sér þjálfuðu mönnum.
1: Já.
0: Og ég saknaði svo leitt að þetta sé kallað Víkingasveitin.
1: Þetta var Víkingasveitin á þessum tíma, þetta er sérsveit ríkislögreglustjóra í dag.
0: Já, þetta er svo stofnanlegt nafn.
1: Já.
0: Við höfum þetta bara Víkingasveitin.
1: Já.
0: Nei, nú hringi ég í Víkingasveitin.
1: Akkurat. Já, það er hérna eflis margir sem takk út í þannig.
0: Já.
1: Og svo ef við förum aftur hingað nær okkur í tíma á síðast ári, fyrir slétt ári síðan, þá var Laugardalsvöllur opnaður að ný eftir endurbætur þegar kvennalið Íslands mætti Frakklandi.
0: Já.
1: Með vantala nýja grasinu.
0: Einmitt. Og hérna stóraukinni þjónustu í en veistu hvað var meira en grasið, var eitthvað fleira? Lýsingu eitthvað?
1: Já, það geti verið en þetta var nú aðalega grasið.
0: Já.
1: Þetta hybrid blendingsgras.
0: Rándýrt gras. Við erum svo góðið því að kaupa dýrt gras og svona hérna strá og svona.
1: Já, en það hefur komið sér vel.
0: Já, ég, það hefur gert það.
1: Já.
0: Það hefur gert það. Ég sá hérna líka rækauðin í það árið 2017, þá var ég búsettur í Bretlandi og þá var árásinn á Lundana brú. Það sem að þrýverkumenn óku á vegfærendur og ég man þetta mjög vel. Þetta var alveg hryllilegt atvik. Og vona að þetta hérna sé svona, þetta var svona tímabil þarna, svo kom árásinn í Manchester og tónleika er einu grandi, það var hryllilegt tímabil, fast þetta vera svona aftur og aftur einnig.
1: Akkurat hrikalegi tímar. En eitt hérna úr dagbók 2008, Hvítabjörn sást á Þverárfjalli í Skagafjörðu og var feldur, manstu þau að þetta var tímabil?
0: Já.
1: Það var tímabil, það sem að Hvítabjörni voru svolítið að ganga á land.
0: Einmitt.
1: Mig grunar að þeir séu ennþá að ganga á land, en það er bara ekki sagt frá því.
0: Vítu nú við að þessi feldir og já, plárað.
1: Þegar það er alltaf háaði í kringum þetta þegar að Hvítabjörni gengur á land.
0: Já.
1: Þá er krafið maður sér veittur og settur í húsdýragarð eða komið til síns heima aftur, sem er ekki hægt. Þannig að mér grunar það að það sé meira en komið hvítabjarna heldur en kannski sagt er frá.
0: Ég heldur þurfum að rannsaka þetta.
1: Gæti verið. Herðu, en eitthvað rennaði sér það sem við vorum að gera í dag.
0: Já, við gerðum ýmislegt. Til dæmis spjölluðum við forstöðumann stóðdeildar vegagerðarinnar, hann Ott Sigurðsson Hagalín, þetta, sko, við byrjuðum að tala við aðeins hérna þessar stikur sem að það var kona í símatíma í gær sem að tala með þessar stikur sem voru á víð og dreif upp á einhverjum heiðum hér og þar.
1: Já.
0: Tala um þetta væri alveg til háborunarskammar. Þetta er nú bara partur af vor hérna verkum vegagerðarinnar. En við töluðum nú aðalega kannski steifta vegi. Hvort það sé ekki bara komið tíma að skoða það almennilega.
1: Já, það var annar hlustandi sem hringdi inn og vildi svona taka það upp aftur að steipa vegi og götur.
0: Já.
1: Og þar var hann að vísa til vegarins í Kollafirði sem er orðin rúmlega 50 ára gamal.
0: Eins og nýr.
1: Nánast eins og nýr. Já. Þannig að, en hann sagði okkur það að notur að það er aðeinslega óþúlumæði ökumanna með tjennað því að það tekur smá tíma fyrir steipun að þotna. Getum við beðið það með hann eftir lokuðum vegi.
0: Ég held að Íslendingar að taka þessi orð til sín.
1: Já,
0: sína stilli.
1: Er það svo kom til okkar Ingibjörg Ísaksen, þingona, hún hefur áhyggjur á kostnæði við skurðaðgerð erlendis og telur þessum peningu sem betur varið hér heima.
0: Já, þetta eru rúmlega 4 milljarðar á ári og þetta verður alltaf einhver ákveðin upphæð og hún verður alveg há, en það er spurning hvort það sé hægt að hagra það þarna.
1: Já, í það minnst að byrja því að leita eftir því hvort það sé hægt að framkvæma þessar aðgerði hér heima áður en það er farið út.
0: Akkurat. Nú það var líflegur síma tími á sínum stað og svo spjölluðum við líka við Sigurð Inga Friðleifsson, hann er sviðstjóri sviðs orkuskipta og hringrásarhagkerfis hjá Umhverfis og Orkustofnun og það voru vindmyllurnar sem voru til umræði þá.
1: Já, hann setti þetta svolítið í samhengi við hluti sem við þekkjum, til dæmis olíu, ef að vindorkan væri í rauninni að búa til olíu á ökutækjun okkar til dæmis. að þá er þetta ansi háar fjárhæðir.
2: Já, og mikið magn, þetta er svona hálf súrealist magn af tunnum sem er á dag, þetta spjúast út í hreinu reynir á, sko.
1: Já, er þetta ekki 2500 tunnur á dag?
2: Cirka bát, og sko, rafmagn sem duga fyrir 145.000 rafbíla.
1: Já.
2: Það er ekkit smá.
1: Akkurat, nú við heyrðum í Áslaugarnu Sigurbjörnsdóttur sem hefur látið af hættur á morgun sem þingkona.
2: Já, og vildi ekkert gefa út hvað hann ætlaði að fara að gera.
1: Nei, sagðist ekki að vera búin að ákveða það.
2: Nei, nánast auðlisti eftir starfi.
1: Já.
2: Í beinni.
1: Og svo heyrðum við Tómasi Brynjólfssyni, varaseðlabankastjóra, nýja netlausa greiðslulausn sem að er verið að kynna og hún verið tekin í notkun núna síðar í sumar. Í svona lok sumars.
2: Já, og nú þarf fólk að fara að finna plastið eftir, sko, kreditkortin og nota það.
1: Já. Við stigum um borðið tímavillina og svo heyrðum við af tattú eða húðflúri. Össur Hafþórsson hjá Reykjavík Ink kom til okkar hér rétt á það.
2: Líflegur og skemmtilegur þáttur á baki. Verður aftur hér á morgun klukkan 4.
1: Já, Stefán Valmundarson, Kristófer Helgason og Páll Sævar Guðnason þakka fyrir sig. Við minnum á að viðtölinn er komin inn á vísi.is og að það hlusti gegnum appið.
2: Bylgju appið, það er á sínum stað líka.
1: Já.
2: Þá getið næst, hafið það gott.
1: Verði ég sæl.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Þetta er Bylgjan. Komdu á miðnætti.

0: Lind. Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
1: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
2: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
4: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Tudor. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13-17. IKEA.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Gott kvöld. Í fréttum með þetta helst. Flugmenn hafa verið boðaðir á fund hjá ríkissáttasemjara til að ræða vinnufyrirkomulag. Við ræðum við sérfræðing um stöðu Icelandair í beinni. Áslaug Arna tók sæti og hætti á þingi í dag.
1: Nú bara komið í mínu lífi að hafa ákveðin kaflaskipti og prófa nýja hluti.
0: Árlegur húsnæðiskvíði hverfur með nýjum 400 barna grunn- og leikskóla, segir stofnandi Hjallastefnunar.
2: Leiksumarið hófst hjá leikofnum Lottu í dag. Við fáum að vita allt sýningu sumarsins.
3: Í sportinu hittum við fótboltamanninn Daniel Dejan Djuric sem lætur skort á mörkum með knattspyrnufélagi Akureyrar lítið á sig fá.
0: Sífellt fleiri karlar leggja undir sig rakaræðin. Við hittum tvo reynslubolta sem segja gaman að sjá unga menn blómstra í faginu. Og við byrjum hér en ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld. Fundurinn á að snúast vinnufyrirkomulag flugmanna, vaktir, frídaga og svigrúm Icelandair til að skipuleggja ferðir. Fleiri mál hanga þó yfir viðræðunum meðal annars fyrirhuguð kaup Icelandair á hlut í Play Europe á Möltu og þungur rekstur. Birgir Algeirsson.
4: Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna koma saman hjá ríkissáttasemjara klukkan 7 annað kvöld. Þetta verður fyrsti fundur aðilanna síðan á föstudag. Viðræðurnar hafa gengið hægt og lítið virðist hafa þokast í átt að samkomulagi. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir kvöldfundin skýrast af því að ekki hafi tekist að koma fólki saman á öðrum tíma.
5: Fundurinn annað kvöld snýst um vinnufyrirkomulag flugmanna, vaktir, frí og skipulag og það svigrúm sem Icelandair til þess að þurfa í flugáætluninni. En inn í þessa deilu blandast líka málefni sem var að framtíðarekstur Icelandair.
4: Vinnuframlag flugmanna jókst 22% eftir síðustu kjarasamninga sem að liður í endurreisna Icelandair. Nú vill Icelandair fá meira svigrúm til að nýta mannaflan betur. Flugmenn vilja á móti verja réttindi sín gagnvart þeirri kröfu. 20 brottfarir Icelandair hafa fallið niður vegna mönnunarvanda að undanförnu. Icelandair segir flugmenn ekki selja frídaga, en flugmenn segir félagið ekki geta byggt áætlunina á slíku.
5: Þessi hluti deilinar snýst að miklu leit framleiðni. Meira svigrúm myndi lækka launakostnað á hverja ferð. Flugmenn horfa hins vegar til þess að þá sé vera óska til meira vinnuframlagi frá þeim og þar með lakari kjörum miðað við vinnuna.
4: Inn í deiluna blandast einnig fyrirhuguð kaup Icelandair á hlut í Play Europe á Möltu og auknar heimildir til að leiga flugvélar með áhöfnum frá öðrum félögum. Þar meðal annars horft til áhrifa á störf flugmanna og rekstur Icelandair.
5: Þessi deila kemur honum í stærri rekstramanda á Icelandair. Félagið þarf að bæta afkomuna á sama tíma á eldsneytisverð hefur hækkað mikið. Það gerir viðræðna þungar því flugmenn telja sig þegar hafa lagt sitt að mörkum og vilja ekki að gengi verið lengra á þeirra kjör.
0: Hörður Ægisson, ritstjórinn Herja, velkomin.
6: Takk.
0: Hörður, þetta hörð deila á öðrum endanum eru flugmenn sem segja svona þeirra kjarabætur hafi setið á hakanum síðan bara í heimsfaraldrunum og hinum endanum eru flugfélag í viðvarandi taprekstri. Vakti athygli á dögunum þegar fyrrverandi forstjóri Kvikubanka sagði á dögunum hérna maður mjólkar ekki dauða kú. Hvað átt við?
6: Nei, ég held að hann hafi útskýrt að vandans umræði mjög vel með þeirri samlingu eins og rakið henni fréttinni. Þá er ekki langt síðan að fara í víttæka fjárhagslega endurskipningu á Icelandair og samhliða því efnt til 23 milljar útboðs sumarið 2020. Byggt á þeim fórsöndum að menn hefðu vænt ykkur að það væri þetta að endurreisa félagi og hann að bæta reksturinn. Sex árum síðar er staðan mjög tvísing. Félagi hefur ekki skilað arðiði, núna er 9 ár, samfellt rekstartap meira og minna á því tímabili. Í fyrra var félagið skilað að tæplega 30 milljarðar rekstartapi og væntingar sem stjórnendur gaf út í byrju þessa árs að það yrði hagnaður er núna fokið út veður og vind. Við sjáum að sumir greinendur eru áætla jafnvel að rekstartapið í ár muni næstu við fimmfaldast og við erum yfir 10 milljarðar króna. Og af hverju er það? Það þetta er margt í umhverfinu sem er einstaklega mótdrægt Icelandair eins og mörgum öðrum flugfélögum. Eitt er þessi hækkandi eldsneytisverð sem er búið að liðlega tvöfaldast örfa á mánuðum. Líka er að minnka eftirspurnin í traffíkinni vestur í Bandaríkjunum. Og síðan kannski ekki að síst, þá er líka að Icelandair eins og mörg önnur útflust fyrirtæki Íslandi að glíma við feikilega hátt raungengi krónunar, ekki hvað síska hvar bandar getal, skiptir félag eins og Íslandi er mestu máli. Þannig að þegar þetta er staðan sem ég lýsi, gríðarlega erfitt samkeppnisumhverfi, félagið er að tapa, þá er eðlilegt, myndum maður halda, að það sé spurt, eins og Marín og nefnir með þessa líkingu og mjólkar getur það kú, hvað er til skiptana í svona samningum?
0: Einmitt.
6: Skiptana milli hluthafa og síðan fólksins sem vinnur í Íslandi er.
0: Einmitt, þetta er flókimál, þetta er ekki góð staða sem hún lýsir, það var einmitt við rættum við næststærsta hluthafa Íslandi er, hérna, framkvæmstjóra Gildi Lífeyrissjóðs á Vísivikunni og hann var að segja að óbreytt staða, einmitt, því væri bara ekki valkostur. Hvað þarf
6: Nei,
0: að gera?
6: Nei, það er alveg rétt og það maður heyri það í samtölu við alla markaðsaðala og fjárfestir sem koma að félaginu. Eins og saki standa þá vill engin fjárfesti lítaði félaginu jafnvel þótt að gengið sem 67 aurar á hlut hefur aldrei verið læra í sögunni miklu læra heldur að maður í útboðinu fyrir 6 ári síðan og fjárfestar þeir munu, fullir ég þeir munu ekki leggja félaginu til meira fjármagn eins og gæti komið til kastanna eftir ekki marga mánuði ef félagið heldur áfram að blæða og það tekst ekki að gera samninga sem miða því að bæta samkeppnishæfni félagsins og fjárfestar munu ekki koma með peninga að þessu nema þeir sjái uppstokkun á kjarasamningu við flugstjórnirnar, flugmennina sem miði að því að bæta samkeppnishæfnina ekki til skammstíma heldur frambúðar.
0: Já.
6: En sko, þetta er dálítið hinn kaldi raunveruleiki og það kann að vera að við hérna Íslandi höfum oft okkar hugmyndir hver eigi að vera launin en þegar umræðir félag eins og Íslandi er sem er einvörðungu að keppa á erlendum samkeppnismarkaði með erlend flugfélög þá hefur það ekkit sérstaklega mikið gildi þegar allar aðrar breytur rekstur Íslandi eru svona liði sem félag getur kannski illa ráði við gengi gjaldmiðilsins, hækkun og eldsneytisverði, fjármagnskostnaður og svo framvegis.
0: Einmitt.
6: Þá skiptir feikilega miklu máli að vera samkeppnishæfur þegar að kemur að kostnaði, launakostnaði, sem er yfir fjórðungur í hlutfalli við heildartekjur Íslandi.
0: Já, eitt kannski, svona við erum svona kannski frekar svona traumatíseruð þjóð þegar kemur að flugrekstri, við maður hortu eftir mörgum flugfélögum, er eitthvað líkur með eins og þú teiknar þetta upp núna, eru einhverja líkur á því að Íslandi er farið hreinlega sömu leið bara og vá og play?
6: Ég er ekki fullir henni slíkt, en það má öllum vera svo ljóst. Félag Íslandi stendur mjög fjörlastegt og mjög ólíkt play hvað það varð á sínum tíma. Með mikið lausafé og svo frammeðis. En það er eins og flestir ættu að vita sérstaklega í Íslandi að það getur auðvitað breyst, hlutinir og flugmarka geta breyst á svipstundu og það er ljóst að félag sem er að blæða eins miklu fjármunum í hverjum einsta ársfjórðungi eins og við séð undanfæri missiri eins og Íslandi er, það getur ekki lifað mjög lengi, þetta er ekki sjálfbært til lengdar og þá þarf að koma til fjármunir frá núverður hlutum eða öðru fjárföstum og eins og ég sagði áðan, þeir peningar mun ekki koma nema þessi ljóst að þessi búa til samkeppnishæft viðskiptamódel í kringum rekstrarfélagsins og þar skiptir ekki hvað síst máli kjarasamningar við þessar flugstéttir.
0: Einmitt. Þetta verður áhugavert að fylgjast með. Kæra þakkir fyrir komuna, Hörður, og fara hans yfir þetta mál.
6: Takk.
0: Fyrsta ræða Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur á Alþingi eftir leyfi varð jafnframt kveðjuræða þar sem hún sagði af sér þingmennsku fyrir Sjálfstæðisflokkinn í dag. Hún hefur verið þingmaður flokksins frá árinu 2016 en verið í leyfi síðan í haust. Hún tilkynnti þingflokknum ákvörðun sína í morgun og gefur ekkert upp næstu skref. Áslaug er sú þriðja úr fyrrverandi forystu flokksins til þess að hverfa braut á þessu kjörtímabili en þau Bjarni Benediktsson fyrrverandi formaður og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir fyrrverandi varaformaður hafa einnig sagt skilu við stjórnmálin. Áslaug var ritari flokksins í þeirra formastíð.
7: Ég sagði þá orðrétt. Alþingi ætti að vera eftirsóknarverður staður til að starfa á í nokkur ár en síðan á maður að geta farið annað. Við eigum að hætta að horfa á stjórnmál sem ævistarf. Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina.
0: Fyrsta vindmylan er risin í Vaðölduveri. Hún er 150 metra háa meðtöldum spaða eða því sem nemur um tveimur Hallgrímskirkjum. Þá er þvermál spaðarhringsins 138 metrar. Vindmylunar í Vaðölduveri verða alls 28 talsins og munur rísa í áfungum til ársloka 2027. Hver vindmylla er satt saman úr fjölda íhluta sem hafa verið fluttir í næturflutningum Suðurlandsveg frá Þorlákshöfn. Hjallastefnan og reitir reisa 400 barna grunn og leikskóla á Nauthólsvegi á næstu árum. Stofnandi hjallastefnunar segir dásamlegt að árlegur húsnæðiskvíði hverfi nú. Bjarki Sigurðsson.
8: Það var gríðarlega ánægja í loftinu þegar tilkynnt var í dag að í nýjum lífsgæðakjarnar reita við Nauthólsveg er þið byggður leik- og grunnskóli hjallastefnunar fyrir 400 börn.
9: Við megum treysta því að vorið kemur alltaf aftur, sólin rís, lífið verður alltaf betra.
10: Og mér líður svo vel, mér líður svo dásamlega. Við erum að tala að við erum búin að vera að þróa leik- og grunnskólastarf hér í Reykjavíkuborg og í Öskjuhlíðinni. En Öskjuhlíðaskólarnir okkar, þeir eru búnir að vera á bara í húsnæðisraki.
8: Þetta verður eins konar skólaþorp.
10: Ég trúi ekki of stóra skóla. En nálægð og samvinna það er nokkuð sem ég trúi.
11: Það er alveg búið að vera mikil óvissa í langan tíma, þannig að þetta er bara frábærar fréttir og við erum mjög spenntar.
12: Það voru bara frábært að fá svona hérna, framtíðar húsnæði fyrir börn og fjölskyldur og svona eða þessar óvissu sem hefur verið undanfarin ár.
8: Leik- og grunnskólinn verður hluti á svokölluðum lífsgæða kjarna sem að reitir vinna nú að hér við Nauthólsveg. Hér verður hjúkurnar heimili og þarna verða íbúðir sem ætlaðar eru eldra fólki.
13: Rannsóknir sína okkur að þar sem við erum með svæði, þar sem tengja saman íbúða á öllum mismunandi aldurstigum, það eru svæði sem eru með gríðarlega vellíðan, aukna félagslega virkni og svo framvegis og framvegis.
8: Nú tekur við deiliskipulags vinna en nokkur ár eru í að skólaþorpið verði fullbúið.
14: Og hér erum við að fá að borðinu sem líka eitthvað sem við viljum sjá meira af í Reykjavík. Engaðilega koma og alltaf byggja hérna upp húsnæði fyrir leik- og grunnskóla hjallastefnunar. Og að baki hjallastefnunni hafa þetta verið ótrúlegir eldhugar sem að hafa sýnt mikla þrautseigju gegnum árin í gegnum alla þessa húsnæðiskrísu og óvissu. Þannig að þetta er mikil gleðistund hér í dag.
8: Gleðistundinni lauk að sjálfsögðu með fallegum söng.

0: Sennilega er ekkert svæði á Íslandi eins vel vaktað og Keflavíkurflugvöllur. 1000 eftirlitsmyndavélar fylgjast með því sem framfer á flughlöðum og inn í flugstöðinni. Kristján Már Unnarsson leit á bak við luktardýr í Leifsstöð.
1: Í þættunum flugþjóðin kynnumst við margbrotum í starfsemi á vellinum.
2: Þegar við förum til útlanda, þá það venjulega starfsfólki hér við innrutunarborðin sem við hittum fyrst. En það ótal margir aðrir sem starfa fyrir innan þessa veggi sem við sjáum kannski aldrei, sem koma því að þetta upphaf ferðalagsins gangi sem best fyrir sig og að við komist með öruggum hætti út í heim.
1: Og sennilega hafa fæstir heyrt af bakrými sem kallast APOC.
3: APOC aðstandi fyrir Airport Operations Center. Á íslensku að var það samhæfingar stjórnstöð. Hérna samhæfum við reksturinn á flugvöllunum og það svona aðalega var það útlutun innviða.
1: Eins og því að útluta stæðum fyrir flugvélar. Hér starfaði jafnaðum 20 manns á daginn og niður í 5 á nóttunni og fylgjast með miklum fjölda skjáa. Svo við kvæm þykja öryggismálin að okkur var ekki leift að mynda suma þeirra. Við leifum okkur samt að fullerða að fáir staðar á Íslandi séu eins vel vaktaðir og flugvöllurinn.
2: Er þetta kannski bara heilin eða hjartað í flugvöllunum?
3: Já, þetta svona svolítið hjartað í flugvöllunum og við reynum að svona að það sé allt miðlægt stýrt héðan og við samhæfum svona allt sem þarf að samhæfa.
1: Og héðan fylgst með nánast hverju rými í flugstöðunni en einnig því sem framfer utanhús, það þekkja starfsmenn á flughlaðinu.
4: Það enginn í eins miklu eftirlíti og við, þetta eru 300 eitthvað myndavélar sem að fylgjast með okkur og allt regluverk og á flughlaði það mikið og við verðum að og verða allir að fara eftir því. Þetta gengi ekki nema þetta væri svona í föstu skorðum allt regluverki.
1: Eftirlitsmyndavélarnar eru raunar mun fleiri.
3: Án þess að ég veit er nákvæmum tölu þá, ég skjóta þessi í kringum 1000, eitthvað svo leis.
2: 1000 myndavélar?
3: Já, innanhús og utanhús, alls konar.
2: Með flugvöllunum?
3: Já.
2: Þetta er svolítið flókið að fylgjast með þeim öllum.
3: Það ansi flókið, en maður venst í ansi rætt líka.
0: Sýningar hjá leikhópnum Lottu orðnar fastur liður í sumarfríi margra fjölskyldna. Leikhópurinn frumsýndi sýninguna Litaland nú síðdegis og Bjarki Sigursson mætti auðvitað í Elliðaárdalinn. Til að fylgjast með, Bjarki, hópurinn endurnýta gott og gamalt verk í ár.
5: Já, Litaland er 10 ára gamalt verk sem frumsamið, þannig að það var mikið dýrðir hérna eins og nafni gefið til kynna og því sáu kannski bakum í lita dýrðir, en með mér eru leikstjóri og sýningarinnar, segðu okkur aðeins kannski bara til að byrja með frá Litalandi.
6: Herðu, Litaland er hérna saga um litina, grunnlitina, gulan, bláan og rauðan og þetta svona saga sem á svolítið vel við í dag, sko, fjallar
7: Já, það verða þarna alls konar ævintýrir sem að, hérna, já, koma óvart og koma ekki óvart, en svo fjallar þetta bara svona samfélagið og hérna, og það sem að Steinar er að meina með hvernig það á við í dag er að svona áskoranir sem koma við, hvað var að segja, litablöndun?
5: Hvernig var stemmingin í brekkunni í dag svona á frumsýningadegi?
7: Það var alveg geggjað, það var rosalega gaman og veðrið var alveg með okkur í liði.
6: Heldur betur.
7: Hefði getað það aðeins byrja að regna núna, en það hann heldur.
6: En Íslendingar kunna bara klæða sér fyrir.
7: Já, og hérna, og Lotta kann alveg að taka því.
5: Einmitt. Sveitir, þú ert búin að vera í þessari sýningu núna 19 ári í röð, 20. ári, en þá ert þú upp í brekku, eða ekki? Þú ert ekki með.
6: Fyrsta skipti sem ég þarna með við línuna, sko, og það var svolítið skrítið að taka sér ákvörðun og taka sér smá pásu. Og ég var svona eftir sýninguna að hugsa að ég, hvað var ég að pæla, sko? en núna ætla ég bara að fara að rifja upp hvernig að tjálta á svona, á sumri.
5: Nákvæmlega. Bara takk kærlega fyrir og við kannski endum þessa útsýningu bara á að sjá smá brot úr Litalandi.

0: Já, skemmtilegt þarna, en annað skemmtilegt mál. Því næst ætlum við að kíkja á naut sem hefur vakið mikla athygli í Bangladesh og raunar víðar heim sökum sérstakra útlitseinkenna sem þykja minna á forseta Bandaríkjanna. Naut albinói og því með sérstæðan húðlit, auk þess sem það með gildan topp. Nautið nú vista í dýragarði sem nýtur skyndilega mikilla vinsalda eftir að dýrið öðlaðist frægð á samfélagsmiðlum sem Donald Trump nautið.
1: Það eru líkindi með honum og Donald Trump, til dæmis augun, hárgreiðsla og húðlitur. Donald Trump hefur sérstæðan persónuleika og lífstíl. Þessi vísundur lifir svipuðu lífi og Trump eftir að hafa öðlast frægð á netheimum.
0: Og finnum þá yfir í sportið.
2: Við hittum Daniel Dejan Djuric sem hefur ekki enn á að setja mark sitt almennilega á KA-liðið í bestudeildinni. Ræðum einnig við Andreu Rut Bjarnadóttur sem fær heldur stutt sumarfrí eftir bikarfögnuð á dögunum.

0: Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Átt þú sumar happdrættismiða í þínum heimabanka? Miði er möguleiki. Happdrætti Krabbameinsfélagsins. 25-50% afmælis afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is Innheimta slysa og skaðabóta.
3: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind.
1: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
2: Uniqonta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
7: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
10: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
11: Útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur, Modern, Faxafeni 10, modern.is.
12: Gucci, dömuskart hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi.

Kristi Rut sem að heilsa ykkur hér á þessu ljúfa miðvikudagskvöldi 3. júní í dag. Ég og þú ætlum að fylgjast þér að fram eftir kvöldi í kvöld með frábæra bylgju tónlist og byrjum á þessu hér.

0: Dyljá og Hreim. Svona var lífið og það hér á bylginni. Það nógum að vera í smárlendinni í kvöld. Ég sé það að það miðnættur opnun og það mikið afslætti og næs tilboð hjá verslunum sem að eru í smárlendinni núna í kvöld. Ég held sér opið til miðnættis, þannig að fólk ætti að geta þeir sem að nenni ekki kaosinu sem ábyggilega núna ætti að geta farið svona já, og eftir nýju og verið bara vesla í róliheitunum. Þetta svona svolítið eins og fyrir hérna jólin. Ef maður velur það að fara svona eftir að börnin eru farin að sofa að fara að vesla, það miðnættur opnunnar. Þægilegt fyrir fólk sem að mjög upptekið alla daga að geta nýtt sér þessa daga til að fara og vesla svona seint á kvöldin. Þetta
1: Bylgja. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði í útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
2: Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Lagersala 66 gráð norður Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun 66 gráð norður Átt þú miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins Tryggður miða í Vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is Íbúðir tilbúnar til afhendingar Heklureitur.is Við haldu sjálfstæði þínu Sinnum heimaþjónusta
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is. Fjárfestu í velliðan.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
10: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
11: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
12: Rennurhreinsun. Glersýn.
13: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
14: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
18: Risa Tax-Free-dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
19: Bylgjan. Í 40 ár.

næst á bylgjunni ætlum við að fara yfir í bræður sem að hafa heldur betur verið já, á fórsíðum blaðana og það kannski ekkit alltaf fyrir músíkina aðalega fyrir já, vesinni sem að hefur verið á þeim hvort sem að það þeirra á milli eða í engalífinu en kompakið þeirra var hins vegar alveg trillt í fyrra þetta Oasis og Wonderwall

0: kemur skemmtileg spurningin hjá strákunum í Reykjavík síðdegis nú í dag en hún einfaldlega bara ertu með húðflúr og svarmöguleikarnir 1, 2, 3, 4 eða fleiri eða ja, nei en ætla að fá mér og svo nei og mun aldrei fá mér ég hef verið þarna í seinustu tveim valmöguleikunum ég ekki með neitt húðflúr eins og og hérna margir sem einhvern veginn svona sjokkeraðar yfir því af því að flest allir einhvern veginn í dag eru með eitthvað allavega eitthvað eitt en fyrir mitt leiti þá hef ég einhvern veginn bara ekki fundin eitt sem að mér virkilega langar í eða eitthvað svona sem ég hugsa að ég myndi ekki sjá eftir að fá mér því að ég held að það sé svona aðalatrið og það sem að maður hefur heist frá flestum sem að fengu sér þetta mjög ungi var bara ég hefði kannski átt að bíða að fá mér eitthvað annað og ég hef bara ekki vilja setja mig í þá stöðu þannig að ég hef allavega ekki ennþá fundið mér eitt sem langar til að fá en takk endilega þátt inn á vísi.is eða bylgjan.is í spurningu dagsins hjá Reykjavík síðdegis
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt Stórsveit. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Alvöru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
8: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
9: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynsluvöktu. Askja.
10: Förum saman í fengu.
11: Félagskapur, fjörur, stundir sem gleymast aldrei, vikurverk, allt í ferðalagið.

0: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum. Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
2: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
1: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
1: Laugardaga frá 4 til 7.
4: Já, ég að verða skattur.
5: Nei, verða að verða því það.
4: Nei, ég ekki fyrir þess.
5: Nei, ok.
4: Nei, ég bara út að labba með hundana og var að byrja að hlusta á því og ég hugsa með mér. Það ég nú aldrei hýtt það inn, en það er nú helviti gana að heyra eitthvað annarkort gott með en Run DMC eða Kiss.
6: Þannig hefur ég að pæla í hérna hvaða lag ég á byrðin.
5: Já, hvað ertu með í huga?
6: Ég veit það ekki. Hvað mælið þið með, Gunnar?
5: Já, ég mæli með málbandi, sko.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

0: músikinni hér á bylgjunni. Það Elton John hér eftir smá. Svo það Katy Perry, einnig ætlar James Morrison og Una Torfa að kíkja við svo ekki fara langt.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiði vötn, Arnavalsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturöst, þar sem veiði dótið fæst.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
5: Komdu á miðnætur

0: Smáralind.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
3: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
4: Sport24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
5: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
14: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
16: Bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á

Hrikalega flott lag hjá Elton John sem einmitt sama á honum sjálfum á Sant Bernie en þetta kemur að blutinni Sleeping with the Past sem að kom út árið 1989 og þá var það plata nummer 22 sem að Elton John hefði gefið út hvorki meirinni minna og það meiri sér á þessum tíma

0: eftir ætli ég aðeins að fara með ykkur yfir topplistan hér á bylgjunni því að við vorum aðeins að fara yfir þetta í dag hér starfsfólki á bylgjunni hvað þessu magnaður listin þessa vikuna hann að meirum það hér eftir smá
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár.
2: Í samstarfi við Víkurverk.
3: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hængklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
4: Of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
6: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Ég veit það ekki alveg.
3: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
4: Ferðala framundan. Topptjöld.is
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
9: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
10: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
11: Þú fær allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is

Og þannig að John Cougar Mellencamp Hurt So Good En ég held að hann hafi náð að koma einhverju einu lagi á toppin á Billboard Hot 100 listanum og það var Jack and Diane En þetta lag hefur svo sem verið klassik hjá okkur í mörg ár Þannig að má nú ekki taka það á honum En hér framöndan viljum að fá að heyra Unu Torfa og Ágúst taka inn í síðustu nótina. Robbie Williams kemur við sögu og Roxette. Ásamt Bubba Morthens sem að ætlar að vera með tvenna tónleika í Laugardalshöllinni núna helgina sem að náttúrulega orðið uppselt á. En það verið að selja miða í streymi fyrir þá sem að vilja horfa á þetta bara í sófanum heima.

0: Una Torfa að fara hér á kostum ásamt honum Ágústi. Lagið þeirra situr í áttunda sætinu á bylgjulistanum þessa vikuna. En þetta stórkostlega lag inn í síðustu nóttina er svona sumarsmellur og notalegt. En eins og ég rætti hér áðan að þá bylgjulistin sérstakur þessa vikuna því að 15 af 20 lögum eru íslensk og við erum að tala hér fyrstu bara, já, 10 sætin eru held ég 8 af 10 lögum. Eru íslensk þannig að þetta virkilega vel gert ótrúlega mikið af flottum lögum að koma út og þetta líka bara þetta stórkostlega tónlistafólk sem að við eigum að núti sem að bara svo ótrúlega hæfilega ríkt og það svo gaman að hlusta á nýja íslenska músík þannig að bara bring it, haldið áfram að gera flotta tónlist og sendið okkur hana, takk Þetta
1: Bylgjan Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
3: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vango, tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, skeifinni 6 og everest.is
4: Við lofum að gera okkar besta. Og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
5: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
6: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Að bruna með fjölina upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is
11: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
12: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
13: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
14: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
15: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
16: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
19: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
20: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
21: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár

0: Frozen, þetta Bubbi Mortens. Hann með tvenna tónleika núna helgina 06.06.26 og reynda daginn og undan líka. En dagsetningin náttúrulega algjörlega trillt. Herði, ég sagði ykkur frá því áðan að það verður selt streymi á tónleikana fyrir þá sem að náðu sér ekki með það því að það eru uppselt. Þá hægt að fara á bubbi.is og inn á linkin beint streymi og þar hægt að fá allar upplýsingar það hvernig þú kaupir viðburðin. Og það bæði hægt á myndlíklum sínar og símans þannig að það að gera fyrir ykkur sem að viljið hafa það notalegt heima í stofu að horfa á tónleikana þá hægt að gera það núna helgina.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Í 21 ár hefur Lean Design hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Rúmfötum, sængum, kottum, hængklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á leandesign.is. Lean Design, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Í dúi, ekki banki, ekkert bull.
6: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Vertu á toppnum. Topptjöld.is
9: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is
10: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is
11: Örugg greiðsla Einföld og örugg leið til að taka á móti greiðslum á netinu. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur
12: Lifandi tónlist! Kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
13: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði Fyndu þína sögu í Sagnalandi
14: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar Kíktu í fjörðin, fjörður.is
15: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
16: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
17: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
18: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
19: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: Herri, það var heldur betur einn að heppin lottóspilari hér á Íslandi sem að datt í laukapottin og fekk 9,8 miljónir í sinn hlut í Víkingalottóinu núna í kvöld. Innilega til hamingi með peningana en að vá hvað það geggjað að fá þetta svona lagtin á reikningin sinn. En svo var það auðvitað enn einn heppni normaðurinn sem að vann annan vinning og fær einhverja 56 miljónir. Þetta ótrúlegt hvernig normennir safna þessi peningnum í Víkingalottóinu. En núna fær maður að kaupi sig með það þannig að maður getur nú átt allavega sjens. Þetta
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu við miða núna á harpa.is og tix.is.
3: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphilsa.is.
6: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
7: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
11: Komdu á miðnættur.

0: Smáralind.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.
3: Leigðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
5: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Helgi Björns að fara hér á kostum með allt ljómars en hann ætlar að vera mitt í hörpunni núna í haust og verður þar ásamt reiðmönnum vindana það verða ábyggilega terrilltir tónleikar sem að verða núna hvað, 17. oktober?

0: forviti inn í sumarið.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
5: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
9: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
11: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
14: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
15: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálta. Hann útilegumaðurinn.
18: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
20: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hefur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðum við þessum að hægfræðingar tala sem innri aðlögun, að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur af því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörnum peningum.

lag hjá strákurum í nýtönsk. Þetta flugvélar og einhvern veginn heyrist þetta mjög oft í brúðkaupum, finnst mér, sem ég skil mjög vel. Tvær ástfangnar flugvélar, það fallegt. Það eitthvað fallegt við þetta. Ég var í brúðkaupum með dálöðardaginn, reyndar á Seyðisfirði. Það spurning hvort þetta verið spilað þar. Aldrei að vita.

0: Ég heiti Kristín Rut og alltaf fylgja ykkur hér klukkutíma við bótabú voru notalegt að sitja hér með ykkur þetta kvöldið en það fjarveru Braga Guðmunds að sjálfsögðu. Bíti verður hér á slaginu 7 fyrir málið svo að Ívar Guðmunds og ég held að hann ætli nú að halda áfram að gefa ykkur miða á hittaramessu Frikka Dór sem að verður 16. júní næstkomandi. Það auðvitað frídaginn eftir þannig að að gera að fara og hlusta á öll bestu lög Frikka Dór á hans heimavelli Kaplakrika. Einhver nokkur miðar eftir inn á tix.is eða þá að þú getur frista gefinar með því að nægilega er miða á morgun hjá Ívari. Þetta er
1: Bylgja. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria

0: íslenskar aðstæður.
1: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, tangarhöfða 1.
3: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: tækifæri núna. Tryggðu þér gjafabréf á cocktailaskólin.is.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Á að fara gæsa? Ekki örvanta stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
13: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: fór í mál við Samsung og er ábyggilega að koma einhvers staðar fram líka þannig að það nógum að vera hjá Dua Lipa þessa dagana. Love Again, lagið og það hér á bylginni, hér réttu eftir Diana Ross og Ella Langley. Ekki fara langt.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
5: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
7: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Ekki missa vegna stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir meða á eclipse.is.
9: Kraftur, hasar og íslenski risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntanlegi bíó 4. júní.
10: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
11: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Lífgaðu upp daginn og gríftu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
15: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
16: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
18: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogaði við í þrjú.
19: Bylgjan. Björt og brosandi.

er að mínum uppáhalds þessa dagana Ella Langley og svo hér næst Stiljá sem hann var í svo ótrúlega innlægu og flottu viðtali inn á vísa.is núna fyrir nokkrum dögum síðan sem ég mæli með bara allir lesi að tína sér í annari mannesku eitthvað sem að, já, flest allir hafa nú lendi

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár.
1: Í samstarfi við Víkurverk.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
5: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.

0: Cocktailaskólin.is. Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
5: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
6: Verum örygg í umferðinni í vetur. Tryggðu börnin í Brítax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is.
7: AB Varahlutir!
8: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.
9: Sunnudagsútgáfan með

0: perlum sem við eigum í músíkinni. Þetta Smooth. Hér Santana og Rob Thomas að fara á kostum lag sem hann var svo sannlega búin að alast upp með. Og ætli þetta verði ekki eitthvað sem við munum tala eftir mitt svona 20-30 ár sem eitt af þessum perlum.
1: Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Rúmfötum, sængum, kottum, hangklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð?
3: Nei, það hægt?
4: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
6: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið. Hvernig væri
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is
11: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
12: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
14: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is Rigg Viðburðir.
15: Þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
16: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
17: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf

0: Bylgjulestin er að ræsa vélarnar. Við hefjum ferðalagið í hádeginu á laugardag á sjómannadagshátíð í Grindavík. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að farþegarnir skemmti sér konunglega. Komdu og vertu með í fjörunni í Grindavík þar sem hægt er að taka þátt í skemmtisiklingu, sjá bílasýningu, klifra klifurturn, skella sér í sáburennibraut og margt fleira. Eða hlustaði í útvarpinu og njóttu bylgjulestarinnar hvar sem þú ert. Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól og iCamper.
1: Þannig að það í sjálfu sér frábært.

0: Háskóla Íslands.
1: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóð.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta. Komdu á

nýjanir vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.

0: stundum rétt. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
1: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt. Komdu í HR.

0: 5. júní.
1: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihorninu.is

0: Puffy Balls, nærbuxurnar sem allir eru að tala um og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
1: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
2: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
3: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
4: Komdu á

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
8: Festool, Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
9: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
10: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
11: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
12: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bekkjunni.
14: Ástæðan fyrir því að þetta tengist allt saman er þetta sem við erum búin að vera að tala með í þessum þætti sem er það hvernig ríkið nær tökum á verðbólgu. Og það gerist ekki öðruvísi en með aga í ríkisrekstri.
15: Er það svar?
14: Og það er ekki bara kenning, það er svarið.
15: Okay. Lánað Ómar nammi og ég er bara ekki séð það síðan.
16: Herri, ég var nú einmitt að hugsa þegar þú varst það dýfaðir inn í hennar nammibóka í stríðasinn. Það er rosalega sjaldan sem þú fæðir svona mikið af nammi.
17: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
20: Þetta er Bylgjan, Björt og brosandi.